0: Bueno, hey, Roy Shop, what else is there? Izen dugu horreko temarizue, eta oin paseko ga beste kandelabro batera, zaguzorak ezkegitzite txun egotin modun, Spanish Fly, original, 2001 barrero, kriston temazuz horreketetxun.
1: Venga, emone urre.
0: Eurre, azakudu.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, ala bizen. Bizetako bat, zein motoko gurrengo azkara?
1: Oxe.
0: Desire Fit Wannabister Original Mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: bet? Ja, engantzagoa, berat.
0: Kriston temarduek, tio.

0: Vale, a ver, hau bai botako nuke 90-tan. Orduan, 84.
1: Baina, gaizki zabiltze, lehenago beto zemiltzen. 89koa da.
0: Lehen esan den 89.
1: Bai.
0: Kantaraz naztu naiz.
1: Gaina, bueno, esaten dizut gaizki zabiltza, ni papel bat ibeidan hau bitarten, hau ez nekilako, hau prestat aurretik, baina, bueno, berdin da, ez da?
0: Bai.
1: Zer esan genezake talde honi baruz, ba, bueno.
0: Fakultaten egon. Barka bezkila.
1: Arterak ikastetxe,
0: eh? Bai.
1: Ay, de... Bueno.
0: Bai.
1: Lokomiak, ez xilitiak, abaniko erraldoi batzuk erabiltzen zituen eszenatokin. Kriston marikak ziren danak. Bai, itxuraldetik eta danak.
0: Postenez.
1: Eta kontu eda, karo, ezin zuen marikak izan. Ze, 89 ezan, eta ama guztik, maite zituzten, hau da, ama guztik haiekin nahi zuen, eta haien fantasia...
0: Hori pila bat gertatzen da,
1: Bai.
0: Burra da.
1: Bai.
0: Zia, honekin, Pablo Alboranekin.
1: Era bat.
0: Gertau zan hori, en plan, eta zala armariotik, eta ama guztik dana kreson trixte.
1: Ricky Martin bere
0: gaita. Bai.
1: Ba, bueno, kontu eda, era bat zentsuratuta zerela haiek, eta haien, ba hori, taldek, esaten ziela, ez izan hain marikak. Dan, nahi dezun guztien, baino amak ez daitezela konturatu ze ez dut salduko.
0: Claro, ja.
1: Eta haiek bakizu zein zuen.
0: Zer.
1: Juntzien, 1987 Freddie Mercury urte betetzea. Konbidatu inzitxurako.
0: Wow.
1: Ordu nizan zan pixkat, ba hori, kasoik ez zitza, eta gero aterazan, ba hori, homoseksualak zirela, eta...
0: Ja, bueno, txika, no se, jarri beta horreko.
1: Bai, baino, beste garai bat ziren, eta orduan, ba, taletik bota zituen, gero beste batzuk sartu zituen.
0: Bueno, taletik botea, ez ziren danak, ja, baino batzuk ziren, como, pentsatzen.
1: Ez dakit, hainbeste ez dakit, baino badakit, gaizkia eta zitzaiela marika izatena, oso marikazio, eta ikusten baitu zuen bideok, eta oso fuertea da. Eta oso ondo ikendu, oza, kristona banik azok moitzen ditu. Gero, ustez playback ikentzuela, oi bai, baina, bueno, tipikoa zan baita. Eta hoxe aldatu intzituen partaide guztik, lokomiakok, eta atazituen hainbat diska, eta ustez azkenengo diskan etzeola hasierako inor. Horregatik eukizuelako polemika hori. Baina, bueno, haiek ibizaguten ziren, dantza jentzuen, eta nik uste berden izan zitzaik.
0: Bai, ondo pasazuen pasal izan zuen bitarten, eta.
1: Bai, baina, bueno, honekin, baita esanet, 89 garela, eta oraindik isi erazte hau bat zeola, eta etzala publikoki LGTB izatea bate aberasgarrie, ez popularitate aldetik, ez diru aldetik, ez sozialki onartuta etzeolako. Eta, bueno, letra pixka mofada,
0: Bai, a ber, esaten du, altzan jarri, hauek diela bideok jartzen duela instrumental medieval, atzetik, como pakesuna poema, baina, bueno, imagino, zimaz, hori kantak esaten duela, lokomiak zure gorputza dantzan mantentzen du, abanikoak dantzan arituko dira.
1: Eta hori da letra.
0: Bai.
1: Ez dauke...
0: Atxipetxipu. Ez dauke.
1: Bueno, urrengo abestia, You Were Always On My Mind, Pet Shop Boysen bertsioa.

0: zenbaki momentua. Bale, a ber, pista bat eman diazu.
1: Hemen nere akatsa izan
0: bai, da. Hau dala aurrekoa. Orduan, oain arte zete esan ezer bost zenbakikin. Osa, esango ez laro gaita bost.
1: Bale, bakertu zare.
0: Bale.
1: Erresuma Batuko abesti hau 1987 argitaratu zen. Baino esan barra uket, hau ez dala jatorrizko abestie. Hau bertsio bat dala, ospetsu gaintzan, eta bar.
0: 85en sortu zen.
1: Ba, agian bai, ezakit. Eta bueno, abesti hau neretzat da balada triste LGTB bat, eta lotzen dut asko Cristina Ortiz Labenenokin.
0: Ai.
1: Ze asko unkitzen naun abesti bat da, ze, bueno, Los Javis ekin zien bere bizitzako seri hartan, badau esten oso polit bat nun, bea dantzan aidan, abesti honekin, bere liburu argitaratzen duen estena baten, eta egiten dute oso estena politian, ni asko unkitzen nau. Eta atatzen da bea umetan, dantzan, gero handigoa danen, erabezaron, gero trantzizio nasita, gero trantzizioko beste fase baten, eta gero ja zahartzaron, eta oso modu politien dago grabatuta, eta ni unkitu egiten naiz abestionek, eta letra ere oso politia eta eskatuko izut.
0: Bai, zugirakurri.
1: Esaten du letrak. Agian, ez zintudan behar bezain ondut tratatu. Agian ez zintudan maitatu ahal izan nuen bezain beste. Egin eta esan ez nituen gauza txiki guzti horiek. Ez nien sekula denbora eskaini. Beti zenden zu nire gogoan. Beti zenden zu nire gogoan.
0: Toma, ja.
1: Eta ni, unkitu itxena. Benetan da abesti bat, sentsible naunen, negarra sortzen ditena. Ta oso politxeri bitzen zait. Eta askoz gehiago ez, guain, Boge, Madonna.

0: Wow, temon.
1: Bizkoa da.
0: Vale, a ver. Niko honekin dauket lotura, baita, esan dezu...
1: A besti, hau.
0: Esan dezu nalen, en plan, unkitze zizula, tal. Pous.
1: Banekin.
0: Ostia, bizitzan, negar gehien eraginditen pieza audiovisuala, o ez dakit, en plan, zerbait ikusten dezula, eta... Da, bueno, serie bat da, daula... laro begarren amarkadan zeatuta?
1: Bai, esango nuke, irurogeita malaro hortiko.
0: Bai, eta Nueva Yorkeko bai. Bizitzei buruz, eta ba, bertako trans mugimendu eta hola.
1: Oinarrituta dago Paris is Burning dokumentalen, eta dokumental horrek hitz egiten do, kontrakulturai buruz.
0: Nola sortzen duen familia, beraien arte,
1: bai.
0: Eta como bakoitzen historia eta da super politxe, en plan,

0: bat hori. Dara kiston seria eta horrekin lotzen detela kanta, ordun. Seria barin badau, ambientauta garai horretan, baino, aurpegi arraro bat jarri diazunez. Ba, esango betau bai dala ja, larogeita margarren.
1: Ondozoaz, oso ondozoaz.
0: Ordun, botako det, larogeita mairu.
1: Bueno, beto zabiz.
0: Ez ez ez zabat asmanko di.
1: Aher, zaiedi, eh?
0: Ja, bai.
1: Gero asmanko dituzu.
0: Bota.
1: Larogeita amar.
0: Ah, bale.
1: Hain justu. Ba, esan duen bezala, New Yorkeko kontrakulturai buruz hitz egiten du, ballroom kulturari ere buruz hitz egiten du.
0: Osea, kantak hitz egiten du baita horri buruz?
1: Noski.
0: Ah!
1: Kanta da Vogue. Eta Vogue
0: bai,
1: da...
0: Bai, bina, bakizun ere inglesa.
1: Bai, baina, izan nahi dut. Vogue da, ballroomen egiten zuen bai. Dantza mota da, Vogue Femme, dala emakume transak egiten zuen askoz feminizatugoa, ba, korputzeko alderdi sensualak bai. Markatzen, eta gero dago, Old Way. Dala ba askoz jeratiko goa, forma geometriko kinez, kutsak, bai. Lerrok, eta bai polemika hundi eukizon, Madonna, kau aterazonen, zehazkenen kultura, subkultura eta kontrakultura bai. Eta LGTB mugimendu nazan zerbait, mainstreamea eraman zon, ospetsu intzon, ikaragarrizko arrakasta eman zion. Eta hemen berriz errepikatzen da, aurreko abestitan atera dan, bereizgarritasun hori ez da nola, emakume cis txurik bai. Boteredunek askotan erabili duten haien ba, postu edo haien privilegioak eta hotxa komunitate honi laguntza eskintzeko edo ikusgarritasun emateko. Eta nola, ba hori, ez deune zeuki LGTB artista hainbeste publikoki, ba, askotan hartzen ditugula, eta hartzen ditugula oraindik gaur egun ere, LGTB ez dien artistak gure egiten ditugu. Eta, hoxe, aipatzeko, aipatu deunez Paris Izberrin eta Post, bai. Paris Izberrinen atatzen dien pertsona errealetan daude oinarrituta, ia pertsonaje guztik. Oso kurioso da, eta wow. Oso horregatik esan duzunen,
0: vale.
1: Duintasuna hundiz eramandako zerbait da. Dokumentala YouTube-en dau, ordu tapiko irauten du, eta oso oso interesgarria da. Eta bueno, irakurri nire zuen.
0: Ingles ez dau.
1: Bai, baina...
0: Ba, erabiliko dut hori ikasteko baina. Bueno, hau da.
1: Bai.
0: Bale, ba, bueno, esaldi batzu jarri dituna bainetek, die, musikalean?
1: Musikalean.
0: Ah, musikalean bai. Dago arima. Bertan sentitzen naiz eder. Magikoa bizitza bola da. Beraz, zoaz dantzalekura. Zoaz dantzalekura pixka da como...
1: Zoaz dantzalekura.
0: Bai.
1: Nazkante hori. Madonna naiz, eta pikutara bidaliko zitut.
0: Madonna marrazki bizigun bat izango balitz.
1: Madonna mari mandona, Madonna... Hori bai. Bakizu?
0: Ez, zer da?
1: Bueno, hoi igual urrengo saioak vale, utziko vale, de. Hori vale. Bai da euskal referente bat. Bueno,
0: abeida.
1: Berdina. Vale, urrengo abestia eta gaurko zazkena?
0: Bai. Gaurko zazkena. Eta hola, Urrengoako gillo, eta
1: huetu. Urrengo bate ongo da, izu ez, zeon do.
0: Baita, igual urrengo berriz luzatze behar bagea, pues beste bat, eta.
1: Eta igual, hola, ba.
0: ez, señor.
1: Bueno, ni bakizu prest, ikerketa guztik bilaketa danak iteko.
0: Bai, ingoen dike bai.
1: Eta bueno, primeran pasatu nun, hau dana irakurtzen. Urrengoan ikuste dela, oain arteko.
0: Fuertena.
1: Bai, nik uste gustako zaizu.
0: Zinda.
1: Sarbedi. Errusiatik, all the things she said, tattoo. Wow.

0: batek esan duen bezala, ikono bat. Osa, justo esan dizut, badakitera historia, ze bueno, kanta emo bezala, ban, jakin barra hoke.
1: Bai, hau gugandik hartuko dau,
0: bai.
1: Aurreko guztik baino.
0: Bai. Bale, a ber, zalantza dauket dan ja 2000-akoa, edo guaindik garen 2000-an aurretik, ordun botako edala, 1987-koa, eta poker face jartzen izan orduan ez dakit.
1: Pa, pa, pa, poker face, pa, pa, poker face, ma, ma, ma, ma. 2002.
0: Ah, eske duda neuken. Eske da, etapa hori Rui Abril Lavin, tal.
1: Abril Lavin, 2002, eh?
0: Claro, eske, bai. Ba, bueno, hori, honen historia berez oso, oso turbioa da.
1: Bai.
0: Eta oso fuertea.
1: Oain arte bota ditzen guztin.
0: Claro, eske, oain arte berez, hau, movida safikona ez da atera.
1: Ez egin egin.
0: Ez, eta hostia.
1: Bueno. Bai, zuk hasi nahi duzu?
0: Nahi bat zuzu hasi.
1: Jun osagarri bai, bai, botatzen, bai, bai. Ze nik
0: oso turbia
1: egie da pentsatu, oza, nik hau ikertu bai. Ez pixkat, baino egie da oso ospetxo intzala ze gertatu zan dana nahiko ba hori, esan guratxue. Itz bat erabiltzearen. Ze gertatzen da abesti hontan, hemen dau aldaketa bat, oain arteko abeslari talde abesti guztikin, izkutatuta, polemika bat ekarri zuen, kalte intzien, ba bueno, Julia Volkova eta Lena Katina,
0: hain rusak,
1: bai, errusiar emakume hauek,
0: bai,
1: nerabek
0: bueno,
1: ziela,
0: emakumeek ez,
1: nerabek, bai, nerabek ziela, taldea osatu zuten, lesbiana bikote bezala. Hau da, haien merkatuko eskaintza, merkatu musikaleko eskaintza produktu bezala zan, nerabe lesbianak ziela,
0: bai.
1: Elkar maitatzen zutena. Eta bestia hau atera zanen, estanda bat sortu zan.
0: Bai, bombazo, bai.
1: Gezurre zan lesbianak ziela. Dana zan
0: marketing
1: estrategia utxe. Eta, bueno, bazien emakume cis heterosexualak, errusiarrak eta txurik.
0: A ver, berez nik uste hor zerbait egon zeikela.
1: Bai.
0: A ver, zerbait. Ez dakit.
1: Ze uste zu, neska hauek haien lagunekin liatzen diera, baino heterosexualak
0: diera. Ez, igual bisexualak zien, ez dakit. Osa ez dakit benetako historia zein dan, baino bai erabilizutela, ze, auskalo, no, haien sexualitatea, pff. Ni idea. Baina bai, bueno,
1: lasai gero
0: erabili zuten.
1: Ikertu dut eta.
0: Ah, vale.
1: Bai.
0: Juntzia ebera jenen txagaliz.
1: Bai, bai, haiekin seksua eduki dut, eta...
0: eta ez, ez du ez
1: eta garbi dago heteroseksuala ideela. Ez, ez. Ez, ez.
0: Bueno, kontu edala hori, ba, erabiltze zuela asko, ez, ba, hiperseksualizazio hori, eta areturbio, ba, ez dakit zeuzkien 16 urte edo ez dakit zenbat urte zeuzkien.
1: Bai, nerabek zien adingabekok.
0: Txiki egin zien,
1: bai.
0: Gauza itako. Enbla. bueno, sin más. Ba, mesanet, errealitate bat dala, baino erabiltze zola errealitate hori ba, produktu bezala.
1: Bai.
0: Orduan.
1: Eta hori, abesti honekin batera, bideoklip bat atera zan, ba hori,
0: bai.
1: Oso esanguratsua izan zana, euripen atatzen zien bik,
0: bai.
1: Elkarrukitzen, elkarri musuka, Errusian debekatu intzan, bideoklip hau eta abesti hau, eta handik urte batzuta, atera zuen dokumental bat, bi emakume hauek, Anatomy of Tattoo, ze, tattoo zan haien
0: bai,
1: talden izena, esanez, ba hori, etziela lesbianak, eta haien jabek, haien nagusik,
0: bai, manager,
1: behartu zitula, bai. Ba hori, lesbiana izango balie bezala, performatzea horrek salduko zolako, eta bat zolako hor morbo puntua handi bat, nerabe txiki hauek errusiarrak lesbianak dienak,
0: bai.
1: Oso fuerte da.
0: Bai, bada.
1: Oso, oso fuerte da. Eta bueno, azken xetasun bat dauket, baino hoi bota horretik letra nahiko nuke apur bat.
0: Bale, irakurtzen dut.
1: Irakurtzen, bai.
0: Bale, bueno, esaten do. Hau da justu bukaeran dauken parte
1: bai,
0: hori, esaten do da...
1: apurtu aurretik iten duna.
0: Susurratzen. Esaten dola. Ama, nire begira zauden horrek, ezadazu, zer ikusten duzu? Bai, burutik jotan hau, joder. Aita, nire begira zauden horrek, ezadazu, aski izango alnaiz inoiz, muga gurutzatu aldut, eta gero, Amu, aldut en plan... Abre. Eta gero, berak esan zizkidan gauza guztiak nire buruan lasterka. Hau ez da nahikoa.
1: Hau ez da nahikoa, bideoklip baten atatzen ziela Euripen erdi bilutxik elkarren musu ematen.
0: Bueno.
1: Testu inguru nahiko latza, nahi galdetu ezkeo.
0: A ber, baino, berez lehenengo esaldik, osea...
1: Baino, oso, osea, pentsatzen duzu.
0: Pentsatzezu.
1: Eta testu inguru, erabat...
0: Ja, fijo, ez da, manajerrak idatzizola.
1: Jota, hola. Ziurrenik. Ba, bueno, dokumenta lorren osten, 2014, talde ontako partaide batek, Julia Volkovak, bai. Hain zuzen ere.
0: Pelirroja edo hilebeltza? Batzuk...
1: Hilebeltza.
0: Ah, bale, hilebeltza. Bai.
1: Hoi da, bai.
0: Bai.
1: Emo, garaiko ba, emo,
0: zerkio. San, Angie.
1: Ai, bai.
0: Bai.
1: Bai. Angie errusiarra eta bai. Queerbaiterra balitz. Ba, bueno, beak esan zuen, 2014, ez dola mutil gehiik onartzen.
0: Ke?
1: Bere semea gehie balitz, elukela onartuko, ta gero, oi esan da nahikoa ez balitz, esan zuen, lesbianak ederragok die. Ez ez gehien aukka ez erresango alare. Ze obeda gehi izatea, lapurre edo drogadiktua baino.
0: Ta honekin izate.
1: Gora ezagun, abestionen testu ingurue.
0: Claro, bebe,
1: eta
0: bebe.
1: Handik 12 urtea, hori diozu.
0: Bai.
1: Beste gabe, hemen, azpimarratu nahiko nuke, nola aldaketa hori ematen dan, eta alako baten merkatun badaun produktu LGTB entzako txoko bat,
0: bai.
1: Izan modu, munduko modu okerrenen, ez bai. Da, hipersexualizazio horrekin, morbo puntu horrekin, baino alako baten, ostras, igual lesbiana, zehara performantzea, onartzen hasten dala, edo diru eda horren atzetik.
0: Ja.
1: Orduan, onartuko deu baldin eta diru ekarriko bat dugu. Baina, bueno, horrutzeko dugu gaurkoz.
0: Bai, horrengo jarretuko dugu gehiokin, ekarriko jondike bai.
1: Eta mi esker.
0: Oso guapo donda bainat.
1: Ai, mi esker.
0: Datu pila bat.
1: Bai, bai, nik lana indakarriet, eta poste naiz.
0: Kusiko gara torren azte.
1: Bai.

Telefonoa eta zu. Kalean aurrera zoa zela, telefono kabina baten ondotik igaro zara. Telefonoa jokari da. Bizitzan bi pertsona mota daude. Batzuek honela pentsatzen dute, ez dut arazorik nahi eta hobe aurrera egitea. Beste batzuek ostera, jakin mina izaten dute, jakin luzeak izaten dira, kuskuseroak. Eta erantzun nahi izaten dute. Seguruenik norbaitek telefono okerra markatuko zuen. Baina, nortaki, behar bada zita misteriotzu bat izan daiteke. Amodio zita bat edo auskalo. Bai, nor da?

Arratzaldeon, Piper Polizarak hauze Bilbo iria irratiko kultur artefaktua duzuen. Asteroko zitari ekingo diogu, Bilbo iria irratiko sintonian eta arrezozareko zeuen irratian ere noski. Astero egiten dugun bezala, kultur leio hau ireki eta enbat kontu ekarriko dizkizuegu. Batetik zinemara joango gara, izan ere, ostiralean, otsaiaren 23an, estreinatuko da Euskal Herriko hainbat, zinema aretotan Negu Hurbilak pelikula. Karnoko nazioarteko sinemako sinema jaialdian izan zuen epaimaikideen aipamena, bueno, batira iritziko da Euskal Herriko sinema aretoetara Negu Hurbilak. Negu kolektiboaren lehenengo lana dugu hause. Ekan Albite, Nikolau Maiofre, Adrian Roca eta Mikel Ibarguren Ibargurenek osatzen dute Negu kolektiboa. Azken hau izango da gurean eta izan dugun bezala Negu Hurbilak euren lehenengo lan luzea da. Jone Laspiurdu protagonista eta Euskal Gatazkaren inguruan dihardu. Pelikula hori izango dugu izpide eta bestetik Eire eta Itaka taldean ere izango ditugu gurean.

Eta hasteko kantu berri bat martxoan argitaratuko du Anarik, disko berria, eta dagoeneko ba sareratu ditu bi kantu. Lehenengoa Troiako zaldia izan zen, eta aste honetan bertan bigarren kantua ere argitaratu du, Ez nengoen han. Bueno, ba tira gutxinaka gutxinaka ezagutzen joango gara Anariren disko berri hori, eta gaurkoan Ez nengoen han jarriko dugu saioa abiatzeko.

0: sarrerako kantua zein jarri liket. Irratzaio bat burutzen, eta musikalak dien irratzaioek burutzen dituen, edo musikala dien irratzaioek burutzen dituen eozeinen galdera bat. Polikiena hartzen mazu da, ez da zuna bine azmoko. Irratzaioek, ba, jodezagon, iruta maralei, larogei, lagotamar, eun, eo, ille Boston irratzaio itea lehu aldi mazea. Maracaibo portu zarrean. Maracaibo. Josarri teun hau izin ziken, lehena. Maracaibo gau ezinean. Eo, bukaira mogun jartzen, no? Gaur iurrei koska bat aurretik indio, salto bat indio, eta bea aintzindaratu da, aurreatu da. Baina hoxe, ezateko egin ditunak. Desgaztean beste irratzaio bat edan zabete.
1: Me acerco los pasos y ella se aleja los pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Mucho que yo camine,
0: nunca la alcanzaré.
1: ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve.
0: Para caminar.
2: Maracaibo es un sueño.
0: Galeano, Berto, errorekin.
2: Maracaibo por tus arreglas.
0: Aziri mango jo, desgaztean irutama irugarrengo aldiei, irutama irugarren taldien aldiei alegia. Ze irratzaiuk askoz gehiu izin dia. Gaurko honetan, Masilia Sound System taldea entzungo zute. Eta, ba, talde klase batzuk izin dugu duten bezala, ez? Ba, zer esan behizu, ba, Sound System, ah. Bai, regile eta bai, beste musika batzuk uztartzitun Sound System bat.

0: emateko.
1: Eta, hoxe, Marzellatik datorren talde honetaz, honen kantu batzuk jarriz, ingo dula gaurko irratzaioa. Horretaz aparte, ba, beti moduzko gauzak, ba, gure anuntzio txuek, gure irratzaio referentzizkuen pusketak, gure pelikula pusketa batzuk eta serie pusketak eta jarri ditugu, gaur alen bat bada, oh, aurru ikustetu ahi. Eta betiko moduko irratzaio bat, lasaia, nahi dudantzat, da dantzaharria, nahi dudan beste oso nintzat.

Baixe. Mansilia Sound Systemen lau lanetako abesti dituzute. Talde honek askoz lan gehiago euske, ez da ditzema euskoen hain egile esan, ez da gure internetik eta baino sortzioa dezagon duke euskela. Eta hoxe ba, bat zuzendeku da, gero zale karaktere, aniversari baita ere ustet, eta abesti soltiek dauzketen beste ontako goteie, ez dakit, bueno, behintzat, lau diskotako lanak entu gaituzuta, eta hasi jarraitzen godu. Hortxe ba, goxo hau.

0: Ez gaztea, ez zaharra, desgaztea.
1: Eman aldi bat opari.
0: Bizitza bezala.

0: Eixe, bai. Zati izango da, ez urrel raizun.
1: Bai. Du hori zontu mati abixe, barkaik zati irati, baina, bai. Bai.
0: Eta tontu nau.
1: Ni, tontu emate hori. Nik eski...
2: Eh? Ni ez.
1: Normal da izan ez.
0: Ia, da, tipo normal, normala ez, ja, eh?
2: Bai, ja, normal dinak.
1: Ja, zipaio jertzen ezaten behar dira.
0: Arimi hori...
2: Eta hori aitzalde, hori brometa baino, hori pentsaure inizin dian nik, eh? Lehen denak zaituan, zipaio gituan, zekezatik ega zama ezik. Ne normalia horren barru, apuru bezera ma ezik. Ta gero ja zintxoan, batzutan zipaio ezaten da, bezetan ertzaina ezaten.
1: Baina, publiko igualekin?
2: Ez ba, ez ba, segun zein aurrin, lehen dena naurin zipaio guan. Iguetzi guan.
1: Nik eti atoria.
2: Oin ertzainek eta...
1: Segun zen hori...
2: Eta kostatizik, ez zipaio guan. Oin ja, usteat ertzainek eta pasaretela.
0: Da, kompletamente.
2: Da, usteat.
0: Eta gure inerten di.
2: Eh?
0: Eta gure aurrin esan di. Orduan, ja...
2: Ja sta.
0: Ja sta. Dei, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Bueno, pausu. Hemen ematik, zailo danetan daula, tarte bat daula, Iban lehen normalkuntza.
2: Segimendu, eh?
1: Bai, segimendu bat dite hula, entzuliek, iruñak eta bilbogu eta jakin.
0: Hombre, bai, nik aparte gara dut, jenti, Iban ze, aia, da normal txenda.
1: Ja,
0: oi, bai. Atzai at, atzai at.
1: Horren tarte txiki bat, ite jau, hemen, Ibanen normalkuntza. Ah, nola dejun, segimendu bat.
2: Gaina berdia, protagonismo bisket, ni ondo tortzestik.
0: Normala berdi. Normala berezitik.
1: Ja. Ez, ba, normalak bai, niga normala nau, desenta normala nau eta nire berriz berezitia. Nitzau kapazitea jo, la bastar bat, ordu hori isili bat, jo. Naiko nikik, eh?
0: Bai?
1: Ba, buah, joder, jefe, amezte jendik ez nazkatzeko. Ni nau, Xabier Zaldiazek mantzian azpitearen definizioan etzat onata, ni hor zartzen nau. Xabier Zaldiazek eganeko kantantik, mantzian azpitearatik. Azpitearra, da behin tobe jen, eti atentzi jomatik. Azkenea goitik, nazka. Horren, ni izte kriston definizi jomantzula. Geniala erutze izte, benetan, eh? Ni bazia, ni Xabier Zaldiazek atzen zuela, kojona intzate, hau, ze, referente die.
2: Kutre,
1: olako toki bateako baino, ez. Kriston erutze izte, eta beha bere buru guztiak, ni nire buru horrik guztiak.
2: Oidu, guztiak.
1: Hori, erretira hau zinin, bueno, txan, erretira hau zinin ondiken, baina erretira hau
0: zinin... Zeregan ezan zian, hori.
1: Zeregan ezan zian, elkarrizketa entzizkoen, da, erkoztu hori eta batin ezan zian. Ni azpitearra naiz, azpitearra nizago arri bada, hoxe, da hori jentu egiten, inberdule atentzi jimon, eta gazpekeneak goitula, nazkau. Ta, ni horre sentitzen hau, ni usteat, adiletu egiten, atentzi jimon berretela, eta gazkeneak goitetela, nazkau.

armak agertzen diren txar eta honen pelikula gehienetan botatzen digutena, bizi errealeko txar eta ontzat hartzen direnekin guk berdin pentsatzea nahi dute. Alegia, fikziozko pelikula ezagun gehienak Estatu Batuetako kanpo eta barne politiken alde doaz, eta barne eta kanpoko pertsonen ideologizazioan eragiteko bultzada bat dira.

0: norberak berea defendatu, dena oso amerikarra, eh? Norberak berea defendatu behar duela, etxea armaz ongi ornitua izatea. Biziraun nahi baldin badugu.
1: Armak behar ditu.
0: Armak eta familia.
1: Biziraun
0: nahi baldin badugu. Armak dena oso amerikarra, eh? Armak.

0: Bai, ez da beste tema bate bazo analimak, eh? Eta bai, a ber. Hor ezten nahi, eh? Eta gustatzatzak. Tema esela.
1: Tema.
0: Eta gustatzatzak, tema esela.
1: Emalegei, jokua.
0: Karo, hiri gustatzat, eta...
1: Politika kontutxitek asko.
0: Gusta esa, eh?
2: A ver. Anarkista ez praktikante moan, eta apoista ez konstiente moan, politika asko gustatzen zatu, eh?
1: Bai, baina... Bai.

0: Konzeptu moduan igual, ez baino, ez jo tema moduan bai.
1: Bai. Izen da gai ba konfundu izen atxikena.
0: Bai, konfusizu harrak.
1: Bai, bai, horiek, horiek lehen atxortu jatena gustatzen zatela. Seguru da ona ez, konfusizu. Konfusizu da hor moitzeik, hor moitzeik barru da. Ostia, hau bai, baino beste dihutu balduan hau ez da... garai hartan nuan, ba, abertzaletazune, bai, baino, ostia, armak inzabiltzek, eta bestik, bai, baino, ah, baino, defen, ba, hor, saltza hori, emata duna ikustea, ezer ez dala, hain ona, hain txarra, hain danona aztea, la, ez?

0: Ja. Bueno, bertako ingles kantatzea.
1: Hemen bertakuk.
2: Kerbo gobiro zer duelan, estri bainan at, edibude lagerral, abeizte zain erbodat.
0: Gazte egitea ze, gero dena porzut inglesa jain berdia, eta gero ja bi iruiz, gero lau iz, gero bi esaldi, gero bost, eta gero hola segut, pixkena gordatze, ke? Ez ikasko berra, generazio batzuten, pim-pum, fuera.
2: Gerbo budi jela budruet, brena plegaiten, gerbo xaxanu, argidena xomot.
0: Bueno, bueno, zehose, bintzet, inglesez ez da nint zehose.
3: Aleman ez o?
0: Animatze txeo taldik inglesez ez kantatzea, ine.
3: Hori, hori.
2: Agudeze hor zueiet makrok da butuen morguat. Agudeze hor zueier morbez hontorain tetra.
0: Animatze txeo taldik inglesez ez kantatzea, ine.
3: Hori, hori.
0: Eta, jode, ez dik, kendizte kontratzen hori, gerra mundial baten ondorio, ala? Osea, bigarren gerra mundial bat ondorioz, bastatu batu gintzela munduko jabe eta bere dana esportatze bera, eta hango dana honek izkuntzi barne.
2: Agudeze hor zueiet mata ondi fondaba. Agudeze hor zueiet, agudeze hor zueiet.
0: Ni guztiak badola mundun kultura dominante bat.
2: Agudeze hor zueiet. Agudeze hor zueiet.
0: Baina imposaketa, hori dela imposaketa.
4: Imposaketik kontrolatxatek.
0: Imposaketik kontrolatxatek, bak.
2: Agudeze hor zueiet. Agudeze hor zueiet.
0: Mundu guztiet eman behar ikisi horretan izkuntza bakarra inglesa dala.

0: Inposaketin kontrolatxe.
1: Inposaketin kontrolatxe dek, bai.
0: Inposaketin kontrolatxe.
1: Inposaketin kontrolatxe dek, bai. Inposaketin kontrolatxe dek, bai.
2: Ez geles, bai. Ez geles, filosofia du, irratzaioa.

0: World Star. Port de Boucan. Port de Boucan, les gars. Viva.
1: Baina jure etxin jatorra, ala.
2: Ez. Boron, borondate kontuek...
1: Jatorra mende, eh?
3: Bai?
1: Bai.
2: Hala, zera, pa.
1: Si, si.
2: Borondate kontue. Iuel, una nahi egin, ez? Ondo nahi egin, eure bizitzen, bestiei nahi zo egin. Da, hor sartzen ergo. Ostia, horak pixke klik itezik. Eta polizi jendiek, eta militarrak, eta gure honeako dauden hoxek. Hori, bestien honeako daudenak, horrek txirriatze zilepo.
3: Ja.
2: Besti noneako daudenak. Igeizek, ondo ire bizitzen da, la bestik pakien,

0: Ez, hori...
1: Eta monje budistek?
0: Monje budistek bere genera zabiltzek, nahi nahi izagek.
1: Ah, bale, ez dobe egiten, ez doiaz...
0: Etzistek izalbatzea.
1: Bale, bale, bale, bale, bale.
0: Hor, yeah. Hor zekiet. Karo, ni nire bizitzen, neu ondo itean itxik. O kalteik ezikia. Nire burui ondo itea, eta besti kalteik ezikia. Hor zartzek. Nentain jahu, hor... Ze hausetan, maksima hausetan, netan jahu harrapatzia.
1: Netan jahu berez doia on bat iten dabil, ez? Bere ikusmututik.
0: Netan jahu bizikletan zik.
1: Ah, bizikletan. Ah, bale, bale, bale, bale, ostia. eta ez inok ez doa harrapo ingoz.
0: Maltza abidien, hartzena txiki txikiseek, eta harrapako aluke. Da, hor maksima hausetan, ostia ez, ostia ba ez, nina harrapako.
2: Ja, karo, baina bat zipaiek bai.
0: Claro,
2: are que llego gizarti, ¿es? O mundu.
0: Gizarti ei un ingozoat. Ja. Da gizarti un llego aitzikix egin, ba mundu olaixezik. Mm. Berdigenaren ustez gizarti pakinla, jendi pakinla da bagutze berie.
2: Ostras. I.
1: A ver, chunka hor, o sea, tesi
0: bagutze berie, jan goiku leia.
1: Tesi individualistia defendido zu hor, ¿eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Ah, vale,
0: ez, nek gero bat ematen laguntzizkatzen maldimazik. Jo, hori harra, gela laundu.
1: Baya.
0: Baina hiri inok laguntzi eskau ez digenin laguntza juti eure guztu ez? Hori pixket oso peligroso iritzizteik.

Kontxoa, Masilia Sound Systemen kantuen zerrendi izango izuet hileran. Zalde karaktere, tuze mek min zam, gero akabalot, ez gizitzen, akabalot bai hori da. Marseille, Lo Mercat, Louis Tunjorn, Tashiklando eta Uei. Ui, haile. Esan, bueno, leheno rigile ipeizuet, baina rigile bai, baina elektronik egiten taldea dela, esan, bueno, haitu dudak baki. Boixe, raga, ramau fine, sousistena, elektronikia, hip-hopa, ez, oiek landu ditula talde honek. Eta nungu ziren, ba, bueno, kantu pilota saldu da, Marseille, Marseille, Marseille. Baina baita ere, bauke, kontu bat, alegile esateko naukena, Occitania erazde abestu ditutela. Nik ikustet kantu iedanak, danak ez ezatetik, frantzesez izin diela, bat kenduta. Azken biharengo kantu da ustet. Ustet. Baina bai, bauzkela beste kantu batzuk Occitania eraz. Batiz bat, disko batetan. Occitanista izaneko baten, adibidez. Eta gustatu zaio nahi, ba ondo, eta gustatu zaio nahi, ba aguanto. Ezan erdun, osasunga puntu eusiko larunda laota bat garren artefaktu izin dezuela hau, desgaztean irutama irugarrena eta Masilia Sound Systemi eskenitakoa. Ego zein, irrati libre, eo, herri irratitan, entzun algaitu zuela, beti da, irrati libre, eo, herri irrati horiek gu botatzie, gure irratzaio botatzie nahi baluketea. Artu leke bela alegile eta, artu leke zuela alegile eta bota. Eta gairo, desgaztean roi hau eta zea guetanak, irratzaio guetanak, ba, osasuna puntu duzen entzun gaitu zuela egundu maten, zuzendu gabe dakegu, elbidia, lehen no zuzendu da zehona, oin, okortutu dakegu alegile. Eta...

Aduzak taldearen burua bere abeslari eta teklatu jotzailea da, Miren Fernandez zarauztarra. Bera laguntzen Josean Martin Zarko, gitarran, mandolinan eta buzukian. Joan Ezeiza, biolinak eta haize musika tresnak jotzen, eta Xabi López, hau ere gitarra jotzen. Entzun ditzagun euren beste konposizio batean. Esan bezala, Taduzak eta Jantzu Janto.

World Music Charts Europe zerrenda ezagunean, euskal musikak protagonismoa eduki du azken urtean. Lorpen horren errua batez ere hiru taldek izan dute. Lehenengoa entzun dugun Taduzak, eta beste biak jarraien entzungo ditugunak. Korrontzi eta Kepa Junkera. Agustin Barandiaranen Korrontzi taldeak Tradition 2.1 grabatzean sekulako diska ederra sortu zuen. Bere azken diska Bilboko Orkestra Sinfonikoaren laguntzarekin zuzenean grabatu zuen. Proiektu handi honen emaitza nire iritziz ez da horren interesgarria sortatu. Alare, hemen doakizue Sinfonik Bilbon diska horretako Xoxua Komposizioa.

Folk musikan, mundu mailan egun gehien entzuten den euskal artista Kepa Junkera da. Azken aldian, melodi aldetik ez dabil abesti handirik sortzen. Hala ere, bere azken liburu diskek kanpotik sekulako itxura ona izan dute. Bai Galiza diska eta bai bere azken proposamena. Garai guztietako trikitilariei eskainitako Kepa Junkera eta Sorginak trikitixaren historia txiki bat. Bertatik aterata dago urrengo trikitilariak gera. Kepa Junkera eta Sorginak.

Euskal Herriko musika baztertu gabe, gogora ekar dezagun 87. urteko diska oso interesgarri bat. Urte hartan, Balen López de Munain bilbotarrak, Laberintoa izenarekin bataiatu zuen munduko beste musikariekin, baita Kepa Junkera berarekin, osatu zuen abesti bilduma. Bertakoa duzue Dolomite abestia. Musikariak Sergio Candotti, Marion Goma, Gilson Silveira eta esan bezala Kepa Junkera eta Balen López de Munain gitarra jotzaile fina.

Euskal Melodiak alde batera utzi eta Amparo Sánchezen Espíritu del Sol lan berriko plegaria entzuten egon gara. Granadan jaiotakoak, Kalexiko taldeko kideekin duen adiskidetasuna ezaguna da. Eta aipatutako Espíritu del Sol diskan elkarlanean aritzeaz gain, Kalexikok apirilaren 14an kaleratuko duen Edge of the Sun diskan ere, beste artista ezagun askok bezala, Amparok parte hartuko du. Hain zuzen ere, aurrerapen bezala ezagutzera eman duten kantan. Beraz, Kalexiko eta Amparo Sánchez elkarrekin, elektrokumbia antzeko kumbia de donde honetan.

Bakarkako bigarren diska bat dakarkigu Father John Mystic. Diskari eman dion izena I Love You Honey Bear da, eta dastatzera guazen diskarena berriz, Chateau Lobby 4 in C for Two Virgins.

Hortxe izan duzue Fleet Foxes taldean ibili izandako Father John Misty. Jarraian, Portico Quartet taldeko kideoi bat entzutera goaz. Nick Mulvey oso diska sentsiblea jarri zuen kalean iaz First Mind izenpean. Abesti hau horren eredu bat duzue. Nick Mulvey eta I Don't Wanna Go Home. Ez dut etxera joan nahi.

Jose González, jatorri argentinarra duen suediarrak ere, bere estilo propioarekin aurrera darrai entzulegoaren onespenarekin. Bestitxe San Klaus, deituko duen bere diska berria, datorren astean, otsailaren 17an argitaratuko da. Hau, bertan agertuko den kanta bat duzue. Lief Hof, The Cave.

gaurko errota berriri amaiera emateko Irlandako bakarlari baten musikaz osatuko dugu. Damien Ricek bere hirugarrena den luzera handiko estudioko lana argitaratu du. My Favorite Faded Fantasy. Diska horretako kanta batekin agur esango dizuet datorren aster arte. Eta hori bai, beti bezala gogoratu. Ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Damien Rice, I don't want to change you. Ez zaitut aldatu nahi. Agur.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Txo, birtu radizu!
1: Radizu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radizu.info.

zuria, hormaz estalia. Nire bihotzak ez ditik galdu, zorionaren xalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz karrasi garratzak, nire geroaren segurtamena dituk. Zeren gizakia dituk, eta gizaki bezala ez dituk esklabo izan nahi.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

Amairu urte pasa dira, Alboka taldeak lau anaiak aurreko diskoa argitaratu zuenetik. Orain, Alan Grifi eta Josango Ikotxearen gidaritzapean, bueltan dauzkagu Lurra, Ur, Aize izeneko estudioko lan berri batekin. Bertako hitzen egileak, Arkaitz Kano, Xabi Paia edo Amets Arzaiuz izan dira. Ahotsak jarri dutenek berriz, Petxi, Eina Otelorrieta, Alex Ardui, Mikel Urdangarin edo Amets Arzaiuz bera. 25 urteko eskarmentua duen talde batek, gutxitan egingo du kale. Frogatu euren folkaren kalitatea, mundua, alagu, Alboka.

Entzun dugun alboka taldeko kidea izan zen lau urtez Xabi San Sebastian. Folk tradizionaletik pixkanak aurruntzen joan da, blues eta rockera aldu arte. Orain, Durangoko azokan aurkezten dabilen Zuhaitzak ez du beldurrik estudioko lanarekin, rock soinuetatik berriro urrundu da kantautoren folk mundura gerturatuz. Ezagutu ESK deituriko kanta hau entzuten. Euskal Sodomiten Kluba.

Lemuduen trilogia deituriko diskoan, Raúl García, Beñardo Goyetxe eta Edu Zelaieta idazlea dira mugaldekoak hirukotearen osagaiak. Hori bai, aldamenean maila handiko beste musikari batzuk ere izan dituzte. Esaterako, Xabi Pérez Bull, Morau, edota adastatzera goazen emazteki langilea deituriko kantan bezala, Petxi Beratarra. Zuekin mugaldekoak, galdemoduen trilogia.

Gaurko errota berrin, Durangoko azokan topatuko dituzun euskal diskoen berri. Beñat Axeari, ahotsak. Joseba Irazoki gitarrak, txistua, ahotsak, txarangoa eta kora. Eta Julen Axeari, bateria, ahotsak, perkusioa eta txuntxuna. Musikari finez osaturiko hiruko honek, basoan izeneko diskoa grabatu berri du. Bertan, folka, herrikantak eta arroka ondo baino beto nahasturik topatuko ditugu. Hau, Omaha Tribal Player deitzen.

atzean geratu ziren aspaldi, ertzainak eta AM-ak talde mitikoen kontuak. Talde haietako protagonistetako bat, Xavier Montoya da. Rock soinuak baztertu eta azken aldian teklatuak eta sokasko musika tresna hunkigarriak dira bere musikaren ardatz nagusia. Hau, oroimenaren balsa deitzen da. Gaurkoan Errota Berrin, Durangoko Azoka.

Xabierretik Javierrera. Muguruzatarra nahi azarrenaren proposamen berriak leio bat zabalik duizena. Muguruzatarra nahi azarrenaren proposamen berriak leio bat zabalik duizena. Irungo kantautoreak bere 15. den diskonetan soinu akustiko alde batera utzi Ander Mujikaren soinu elektrikotan eta Karasueñoren giro elektronikotan oinarritzeko. Abesti honek izena eman dio diskoari. Leio bat zabalik. Javier Muguruza ere Durangoko azokan topatuko duzue.

Esan bezala, entzunako Javier Muguruzaren Leiho bat zabalik disko berrian, Napoka hiria bikoteko Ander Mujikak hartu du parte. Orain, desagertutako taldeko beste partaideak, Miren Narbaizak, Mize deituriko proiektu berri batekin bueltan daukagu. Eibartarrak oraingoan Joseba Balestena izan du laguneko izpen musikalean. Entzun dezagun bueltari eusten izena duen diskoko zati bat. Hain zuzen ere izena eman diona bestia, bueltari eusten, Mize.

Keu Agirretxea ondarrutarrak ez du Durangoko itzordua galduko. Han, nobedad instrumental batekin izango da. Gitarra akorde ederrez beterik datorkigu Infrofono diskoa. Hau bertakoa da. Bida

Ondarruti Gernikaragoaz, audientzen Isla Diskoa entzuteko. Lana, Labanan grabaturik dago, baina ez pentsa rock soinua alde batera utzi dutenik. Isla, rock disko bat da. Naiz eta hori bai, hainbat abestik Amerikar kutsuko ñabardura musikalez jantzi duten. Hau da diskoko abestirik karibearrena. El 3, el 5 y el tumbau. Ahotsa Osanai Martinezena da. Zuentzat, Isla. Urteko euskal disko onenetariko bat. Audience.

Eta Durangoko azokari eskainitako errota berri honi amaiera emateko, Mikel Urdangarin eta Aizaroren artean grabatutako abesti bat jarriko dizuet. Egia esateko, ez utuzte Durangon lortzeko aukera izango denik, single bakarti bezala aurkeztu baita hedabideetan. Mikel Urdangarinen margolaria disko berria, hori bai salgai topatuko duzue. Guk Mikel eta Aizarorekin amaituko dugu saioa. Aurretik beti bezala gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Mikel Urdangarin eta Aizaro Dandres elkarturik errefuxiatuei eskainitako kanta honetan. Errefuxiatuena. Agur.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zebra crossing.
2: Zebra streifen.
3: Pasha sklute.
2: Pasha zebra.
3: Zebra transito.
2: Manchua.
1: Balmagien.
3: Kreuzfan zebra.
2: Zebra bremi. Zebra.
4: Tannu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
5: Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratzen.

0: Alabedi irratiarekin kontaktuan jarri nahi? Hona hemen telefonoak.
1: Haide bailtza.
0: Erredakzioa, 9:12, 12:48, 55. Erantzun gaiua, 9:12, 12:47, 58. Zuzenekoa, 9:12, 12:48.

zaite zala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eus.

0: Arratsaldeon entzule maiteok.
1: Arratsaldeon.
2: Sintonia entzun duzu eta jakin duzu bertxoko bueltan dala.
1: Bueltan da aspaldiko parte.
2: Aspaldiko parte. Da...
1: Oporrak, aste santuak, eta aste santu ez direnak ere bai, izan ditugu.
2: Zu, santua izan zara aste santu honetan?
1: Nik esan honuke diabruti gehiago santutik baino.
2: Bai, eh?
1: Hori beti amonaren esanetan.
2: Eh? Eta Rudolf? Ondo portatu zara, ero este izan zara?
0: Bueno, izan ditun dire aventura.
2: Bai, ez da.
0: Bai.
2: Nik uste dut entzuleak ere nahiko gaiztoak izan direla.
0: Espero dugu bentsa.
2: Espero dugu, hori da.
1: Ni seguru nago bertxo kotarron entzuleetatik 188,2.
2: Bai, bi pertsona ordu, eh?
1: 188,2.
2: Bi pertsona ordu.
1: Elizati pasatu direla azte santuta.
2: Ez dakit nik. Berba da harriak botatzera, edo. Esta.
0: Izan liteke.
2: Ba, bueno, hori, bultan gara eta...

0: Zer daukagu gaur, Rudolf?
1: Gaur,
0: bueno, edo amume. Oi, amume, ez amume. Amume ez dago,
2: amume. Ja, ez dakik guzti izena, itoko.
0: Itoko, itoko, ja, astuta. Denbora asko ikusi gabe eta... Bueno, hori, kontatu, zer dagoen?
1: Ba, dauzkagu beti bezala, bertso notizi pare bat premizian. Ondoren...
0: Azken orduko berriak.
1: Azken orduko berriak, beti bezala fresko-freskoak.
0: Freskoak. Eta... Beti egia, egia zaten dugu.
1: Hori, egia aurretik.
0: Hori da, hori da.
1: Hori zaten dute. Eta...
0: Javier Cárdenas bezala.
1: Eta ondoren tximua bialdu genuen aste buru honetan Gabirira. Nazkatuta gaudenez profesionalak entzuteaz, ba, gazte sariketa batera.
0: Hori da, baina Gipuzkoara. Baina Gipuzkoara, eh?
1: Gipuzkoara, bai. Hori... Ez genuen aurkitu zer esango dizut Tertangan bertso saiorik Artziniegan ere ez ba, Gabir
0: Tertanga
1: Tertanga
0: Herri polita ez da?
2: Bai Dudari gabe
0: Bai Elisa gotikoa uste dut daukela ez da?
1: Ez Bertan izan nintzen eta erromanikoa
2: Hormigonus maximus
0: Hormigonus maximus Bai Bueno, ba, hori
1: eta, ondoren, nola ez, agendaren berri ere emango dizugu.
0: Noski. Gaina, gaur, ikusi dut agenda kompletoa, eh?
2: Bai, gure...
1: Arabarra agenda...
2: Favoritoak ere bertan daude.
1: Bai, beti kompleto.
0: Baina hori oraindik...
2: Bai, ikusiko dugu
0: hori da. Ba, beraz, zer nahi duzu, bertso notizia egin astea?
1: Errela.
0: Zure esanetara nago.
1: De sopetón.
0: De sopetón, bai.

0: Bertso Notiziak.
1: Bizkaiko txapelketako udaberriko fasea hasiko da larun bat honetan. Lehen bi kanporaketak jokatuko dira Bilbo eta Laudion. Laudion? Nola Laudion? Ba, bai. Azkenean, Bizkaiko bertsozale elkarteak Laudio guztiz bizkaitartzea erabaki baitu. Eta ez, hori bakarrik, bertako Izar Mendiguren bertsolaria ere arituko da aurtengoan. BBIEBB, taldea sortu da honen arira, bizkaitar bertsulari independente euskaldun eta bizkaitarrak bakarrik. Ek adierazi duenez, zinez gaita da Laudioarrak bertan parte hartzea. Arabar batek txapela irabazteko beldurrez agian.
0: Bertso Notiziak.
2: Hasi da bertso movie eta bertso videoclip sariketa. Epaimaiak adierazi duenez, aurten Korto Eskazenaren saria banatuko dute. Sari honek hauza ez gainditzen du beste sarien maila. 5.000 euro banatuko baitituzte. Antolakuntzak adierazi duenez, ordua zen. Gero eta kutrada handiagoak bidaltzen baitituzte sariketara.

0: ni...
1: Bueno, hori, hemen dauzkagu hainbat entzun gai, Gabiriko saiokoak.
2: Gabirin zer izan zen, ba, Gabirin?
1: Ba, giputxi asko egon zen, Gabirin.
2: Gutxi asko, entzule gisa.
1: Entzule gisa eta bertxotan ere...
2: Bertxotan pare bat, esango dukenik.
1: Ba, hori, pare bat.
2: Pare bat, zeitik pare bat.
1: Sobera, so, beti gehiagin.
2: Bueno, Pinus, ba, akit... Tximuak esan zizula...
1: Tximuak ondo pasatu zuen,
2: bai, Moskoraldi...
1: Bai, bai, gintonika ez zegoela oso ona, baina edan zuen igual, berdin.
2: Bai, bakigu, Tximua joaten da, saiora,
1: bai,
2: grabadora martxan jartzen du, eta hortik aurrera...
1: Hore da.
3: Edo zer, gertan
1: edo zer.
2: Eta esan zidan, Tximuak Pinu zuri pasazizula akta nortzuk aritu ziren kantari.
1: Bai, ala da, ba, Eli Pagola egon zen,
2: bai.
1: Oier Etxebarria ere,
2: bai.
1: Txaber erean egon zen, Txaber Bizkaitarra. Txaber Altube, uste dut dut azta.
2: Bai, Txaber Altube.
1: Eta Asier ere egon zen.
2: Bai.
1: Asierren abizena...
2: Galarza.
1: Galarza hori bai.
2: Laugarren Asier.
1: Peru erean egon zen, Peru Abarrategi.
2: Eta azken falta zaitu.
1: Aitor ere.
2: Aitor, zer Aitor?
1: Aitor Servier.
2: Eder, Aitor
1: bai.
0: Servier.
1: Servier, nik kalimotxue bier. Hori zaten du berak.
2: Horrela mintzatzen da gure Aitor.
1: Bai, bai, bai.
3: Bai.
1: Tipo majoa.
2: Ez dakit, baditut gogoak nik osinaldeko bertso batzuk entzuteko, eh?
1: Bai, ba, hasiko gara orduan.
2: Hasiko nintzateke...
1: Ba, berde zait, nik Rudolfek.
3: Sortziko handian.
2: Sortziko handian.
3: Bai,
2: Zaber eta Asier, sortziko handian.
3: Ze Asier?
2: Asier Galarza.
3: Asier Servier.
2: Asier Servier ez.
1: Bai.
2: Asier Galarza.
1: Asier... Ba, aurrera Asier.
4: Zuk Txaber? Haurdunaldi subrogatua izatea, erabaki zenuen. Bederatzi hilabete pasadira, eta laster eman beharko diozu Asierri aurra. Orain zalantzan zaude.

0: Benetan...
1: Topera sartu gara.
0: Bai, eta ez dakiz erizan deno bea. Sartzeko kantua edo sortziko handiko ofizioa, eh?
1: Badakit.
0: Sartzeko kantua. Bai, eta hori, jakinaren gainean jarriko zaituztegu sortziko handian kantatu duen Txaberrek saio irabazi zuela.
1: Bai, saio irabazi zuela.
0: Alaka ere sartzeko kantua izan da, po.
1: Ala da, ala da. Gu gero, berba, jorga, joango gara, ezta?
0: Gaur, azte azkena...
1: Kutxialdean, beti dago zerbait.
0: Beti dago zerbait.
1: Beti dago zerbait.
0: Betiago zerbait normalean esaten du gutxirekin konformatzen den.
1: Hori ere egia. Baina ba, kezu, bertxoko gutxirekin konformatzen da. Ba, kigu ere ez ditugula... Ez daukagula audientzia oso zabala.
0: Oso zabala? Nik hori dudan jarriko nuke.
1: Nik ez dakit, baina... Baina berdin zaigu, ez da.
0: Daukagu, ba, ez dakit. Zabala ez dakit. Selecto, ziur baiet.
1: Ziur baiet.
0: Audientzia selecto.
1: Bai, bai, bai. Ba, hori, hemen gaude gaur ere, aztazkenero bezala, sortzietatik bederatzietara.
0: Asko gustatu zait, nola sartu duzun esaldi hori horrela pulto egitearen.
1: Baina, ondo gaitu da.
0: Asko gustatu
1: zait. Zuixitik egote mazina, ba.
0: Eta, besterik gabe, Gabiriko bigarren entzungai baten entzungo nuke.
1: Bai, noski, ba, esan... Nik behar bada, nahi dut entzun, Oier Etxebarria.
0: Oier Etxebarriaren hitza daukagu, orduan nik hitzaren ondotik segidan jarriko nituzke Aitor Servier eta Eli Pagolaren puntu erantzunak.
1: Ba, noski baietz.
0: Ondo baderitzozu?
1: Noski baietz.

Gabon danoi, eta ongitorri ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin dauen bidai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Daur maitane, zeure uera horrek emoskun guztin ordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezineta gero, gaurkun, pentsadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztizatxik, eta jarraitzu daixela uerik. Gogoratu, emanaldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Emanaldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amu meima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten dauko.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzu be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuke maitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Ikasten famau zan.
2: Eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrillak unitzako.
3: Gaur egunin behatute ezadezu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, ba, bueno, guztetzen gazkun, ero erun etxen gaitxun.
2: Bai, berak plan asko eta etxe zitzu zen, eta asko guztaten gazkun jarraitzi, bai. Batzutan igual konforme eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina Alaznek berak eta neu geukan bizikleta bana, orduan kuadrian zei lagun guruzne zeir ginen azieran.
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta ba, konpartitxe gendu zen.
2: Bai, berak geukan zurixe, ni gorrixe eta Alazne laguna berdi. Eta jute ginen herrixan zir bizikletan kantaten. Euskadiko ikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zantxik isaua. Nik antxik hasi neban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe guztaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzete jute, txamaitanen anatzete.
2: Bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane. Habe zen jaue.
3: Tinglo inondu
2: negoazen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai.
2: Harri brillanti bilatuta.
3: Azurrak eta topagandu zen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea.
3: Bai.
2: Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian eoten ginen antxe.
3: Ba, antxe kaiaran, tukizan, antxe aurren nagoan pixo bat.
2: Pixu.
3: Jamioik eta pixateko. Eta antxe oten ginen.
2: Antxe oten ginen.
3: Antxe, ba, aringain gan, eta.
2: Ba, eta beti biltzezen aringain gan, bera, Txarito, Mari Angeles Adrian, eta famo zen aringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da hane, txakur bat eote zan.
3: Zankaraka beti. Ordu nahi abiskate launtzi berri zate ban.
2: Maitane, bilur erotzen txakurrai.
3: Launtxe be, gaur egunin be, seguroa.
2: Gaur egunin be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Seguroa, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordu dixek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Bai, hainke.
2: Eta bilur, eta ordu nentzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana.
3: Asko juten ginen. Zein mazan, zabala zan.
2: Ba, imazan zabala. Guretxia guarin
3: horrezan etorten, baina imanea, badan juten ginen.
2: Bai.
1: Umi, bizkorra. Bizkorra. Amarrila betea soltazan, oinez da, bizkorra. Da gero ba, Beti saltoka. Nau dantzaixi izan etxan, nire atxe be bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxia ba, berak ezek izan, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendune dantzan Euskal Dantzeta.

Etxan bon ibiltzen ginen gaztik. Gazte ginen, danupe. Eta niko goratzen dut dukutzen dut zenela, aztein iru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aliazan, ba, dantza solteko konkursutan eta parte hartzeko ebikute batzuk antolatu zituzen atxamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kide izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk egin duen, ez? Maila politxin ibiltzen ginean, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kampeonato basko Navarro deitzen zan, Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irugeta mairu, irugeta malau, mire bat ziren dure eta mairu, irugeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik induzuela gazte mailan, Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dut, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behirabaz izan dut maitanak eta nik, eta dakaten oroitzapena da, ba jo, dantzan etxen gendunin, gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, izan da baten, eta gogoratzen dut, entzaxaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txistu, ero ipintxek eskun, eta dantzan egin, amatzu, eta, ose, berbi pasatzen ditzen. Ose, biak jinkuten ginen, Elizondo, azte ino abeiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan dut, harreman naturalaua, orduzan, jun, dantzan egin, dantzan disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hortxe espersaten gendun, baina alkarreaz, bera gogoratuko gara, baina berba asko egiz gendun etzen.

0: Ondala, berrotamabost urte, gaberdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukerian gozan, badibidez, ba, hiriburutan, gozan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina, erretxik isetan ez zegoan, da, gure hori isetan zan Euskal Dantzi. Da, ordon, Euskal Dantzan ibiltzen ginean.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisietxea, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxea nahi da belagun. Eta bat zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu esure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, ze maturte, klaro, zorroa gagun zanin, are, ba, eukazen, zenbat urte esaten da, unibertsitatea juten da nien, Bueno ba, eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina. Aprobien engotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez, baina berakein eiban, dantxe filan eguan emakume bat, eta ezazkun zehuntzatxeze, maite fagoa gana, da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea. Da, antxe hartu ben. Eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Denpora gitxi-gitxi eukan berantzako, libre. Zan totalmente volkata eguan, eta azterketak eta eukitxe banez, azken baten azterketak eukitxe banez, baleteko bebai. Psikologisako pe bai. Me psikologisako azterketa gutxoan ez dutzen. Tranquilo, desan zeukan alako arduri ero, esan zuen, tranquil, tranquil. En cambio, baleteko gutxoan, no? Desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: Akordaten, etorti zan etxea. Etxin behote zan, baletin egon gobaletxak emolure. Jaste egon zapatak puntadunak, eta nebiltze zan, aruz, deon, duz beti zapata puntadunak. Eta zan, zan maitan ebaina, zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bere puntadunak, eta gun kuriosi dori. Zapata puntadunak, eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapra bateko, eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berbetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroagan etxen dela, plantea ban, berak, jalagan golekuela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zehizta garela presa ikurretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, gare Ondarrure nahi ban. Eta baina egin ban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da amatxu ban, psikologi eta fagoa gako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, Urugune bat eukala, gero ostea begon zana Barcelona, eta inban tixerra ero, horrek entendukora be, garazik eta entendukora be, zupe bai igual, antxe inban, bai, ja urte askoaz, diplomaturirea, ozegin, lizentziaturi zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresales betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, sei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai zuzenin esatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen poligi kirolde gire, eta esatzen babetxu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimikun. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zen itxanin, usurite, ja, ordurako ja baletine bizen, eta ni judoko ikasle itxan, eta ordu txe pasan itxan, baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resininek ajatxutek egunkana eta, seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurik ajioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, eguanela, ba, ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba, gutzako zen, marabiozu. Ba, nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxu zen, eta baina nitzako dantzi hoxe zen bakarrik, eta gero, ba, zeuke musikia zetxin dantzan etxe zen dunez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba, eskola bat ezautzi, ba, dantza, ba, regla hau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz ezan maitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merce eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zen atik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentzat ortun zen mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Danitzako izan da, goiz ez, dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai, dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun, be bai. Ze, hain indau biharra beti ba, gurasu emoun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izan da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire iran, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak. Eta gurasu eskerrak, na hemen. Baina, esan, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanuk diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dala eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitxunen moten dau, markinen be Irene hasi zan, gero nego honitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gugu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Jumbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti zen zan, nahiko urran, eukitxi, bai. Gutalde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, Gero eta erronka politxauak ipintzen, ba hone, ez dakit orden izela nizen zen, baina ba hon jungoa Kontxako barra, eta Kontxako barrin gau, eta esperientzia barri bat jungoa barra. Honen gau, Royaleko azterketak. Urren gortin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan eman aldire, ba beraz dantzan eitxa, araxe, Lasarte Brabe junginen dantzan eitxa. Osa, baletin guztorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendun ontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendun askuntza pertsonalin be aurrain alizeteko modun, ez? Ba hori ba Royaleko azterketa jo ba maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galaz Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, eroze azmate banarek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxome biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina ba, ondo. Igarte iman biherra hemen. Ez eban den pori alberri pasa. Izan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitari ban. Bai. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitane be, erdi diaburu. Hade perrexan nahi banda abiat. Hala. Dantza batein ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, ostaiz handixak, batu gendu zen baina kantitadi. Eta unik egin ben lorakin dantzan. Gu hortzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkatan dixak edoten zine tokireta pilo babatu mendixan ebile ginean pilo babatu genduzen isiko betxoreta bizok aero noa bueno bai bion bukusian zin kartoik hane lekatxoko bigindan kartone isan kartoik hartu. Biongu gutxia horra zelako estilu izango zin. Hartu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldein patixura ukonetik. Ba, bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke biongu pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, nahi atxikiz esanetik. Isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide gu. Amentzen egu azeuepe. Eta antxe patixun pintxazitxu ezen. Eta geroare bionbu gordote zen, bertan polikirole gexan. Eta bizkaka inzin, humedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defentsa bat atzen ipinite, bestin ipinite, isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena akordaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako zati bat eze gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute.

0: beti izaten zen, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakoxe momento puntualak, ez? Eta ni neure kasun deziaten, anten itxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen edertoko bazen eta geure goxotasunin gau bazen, baina ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta bai, ba, gogotzu hartzen txuzen horrek momentuko.
1: Han esatu benu zen gero Gasteizen ikusian zen batzuk be.
0: Han adibidez nire lanki, on nire lanki ditizenak niaz biarratzen da bene ba, iru lau. Antxe lehengoz ezautu nintxu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nintxu zen. Gero handik, zelabe morun marenek Gasteizeko konservatoxure junzin, eta be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama zure bodi urdine, menelakut, ez da izan mitikusan, gara, olako xe bodi izaz, eta ontion akordatzen di, ikastaruta zer eruten egon da, eurantzako zanela, ba, nire imagena borretxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera ez zelan natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuko.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xe erute ban, guk algen une. Baina han beste batzuk, eskoletako kerute ben uniformi, klasean.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi uko gala.
1: Eta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni Maria etxen itxan autobusin. Eta beti Gaztea, da orduan, egunero, ordu bardine jute ginen ez, egunero kanta bardineak entzuten genuen zen. Da gero, Maria tenzanain Maitanek, esaten zen, esku gora...
0: esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata juten bazinean, Donostira arte ezinean Mariaten. Da orduan, nik hiru lau viaje eta holan, atzapara da, egixera ezan Mariaten, eta gautan Maitanek esaten baban.
1: Zinistu txerur.

Ba, ni akordaten naz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordaten naz, gure lehengoko reakzio izan zanela, ba, bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba, bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez, koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendunin, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izan bat, ehundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan einalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, ba, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten, eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az, urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez da ize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta men kontxan azizanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, bizkat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentun ez gatzu beste igelditzen, ba, zeuk ikasizun etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengo momentun, kanti amaitzea erunin, emote zuzela, barratik kanpoaldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikuai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikuai saludo etxen ebizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen, hainki barra gainin dauela, kontxako izliai behire. Horreaz baiak horretena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik.

0: Ba, hasi ginen Ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da Ondarrura etorri nintzen nin, ba, maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, benga aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da gendu ben edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarisek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune, zan gendune, bueno, maitanek esan bane hau eszenarixu ipinibida, eta fokuk, eta hau eserixune enbida. Eta ordun ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendu nein fokukin, eta ba ganoratxua, ganora gehitxua guaz, emanaldize.
1: Bai, ni jo, ni jasetak, hori lego emanaldiz azakordatena, super ondo. Zua dakat, graba inedakat, akordatena, hori da, usurik izan da, morun, behan gainin egin genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape zegoa zen, musika altaboz bi edongo zin, oza, eta kriston ilusinia zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, astin iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti hauen danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikisek dana, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka. Ordu tegisek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana girotzeko ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindu, ba, desberdin.
2: Jo, ez que ni lau urte hasi nitxan baletin, orduan lehenengoko bidar kantxan ikasturte moierako jaialdixe, nik enokan, uste dut enokan lagogun estenatu giren eixo la urtetea. Zan, ba, jolazan parte ba gexa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldixak etxin gendu zenin, igual, antzokixan eta hor ja mozino joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urte nausixagoak ukut ez zen ah, datorren urtein geuritokako asku, eta aia dantza bat ez bien biro. Eta zan, gaina kamerin uzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Ai, hor magixe, egun magiko bat dut esan, ez? Urte guztin zir, derrepente maitanea gertu zarien dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honez da inun daukezen erropak, baina Elena amentxe behian egoan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsaen dut, horti pasagazen guztiotak hauela, horko humeda deusaina ben sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, da, ba, txatxala jartu indian danok, eta proba, eta espilun behatu, eta gero ikustetxua zon argazkisak eta zeten dut, benetan onartzen eman olan jutik, zon piurirukan, baina berta momentu ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, guzti zupare bat urte nauz isauakuk, en erropa gorri xasen dabe dantzan, orduan geuri betokako asku. Eta ba, be, jarraitzen, baletin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero apunteta, eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxo ezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momentu bako tximain, diferentire bisitxan, ez? Hor egoeran diferentire, bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, edan ipitzen dut, klara, urtzaru, nerabezaru, adolestentzixi, ba, igual ez ginen la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxemen duen behar ba, ez ba, zeure amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik, baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran enbaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotu eskuz.

0: Ongietorri adi musika saioa entzunen duzu euren batez eskualerritik Kaskezur taldekoak entzunen ditugu deus beren disko berritik ondarribi aldetik Hok Tuk Amalau taldeko raplariak rege talde berri bat bada eskualerrian tirabira deitzen dena ostruka ere talde berria metal ibi talde hau legazpi alde hortatik eta ere Lowland Brothers Dunkerketik frantziatik suiziatik Death by Chocolate taldekoak Lambrini Girls taldeak lehen lan luzea urtahiran plazaratuko du neska bikoteunek Brightonetik eta Wonder taldekoak Londresetik ere izanen ditugu eta Wizard Must Die Lioneko Rockstoner taldea Marilyn Manson ere dintzauku lan berri baten lehen kapituluarekin bi kantu berri laster entzungai osoki Washingtonetik Aide Klaruar taldekoak ere entzungai lehenik hasten dugu saio hau Manu Txaurekin eta Dora Zumeitira bete plazaratu berri duen disko berritik bibatu deitzen da eta Tantaz Tierraz deitzen den kantua Manu Txau
1: Mata la muerte, ¿no?

0: Nermullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos, no estamos solos. Acá estamos, no estamos solos. No estamos solos.
1: Manu Chao eta Beti Bede Pasta entzineko diskoaren hildotik doa lan hau ere osoki hemen bibatu deitzen da, ama hiru kantuak argitaratu ziren dola zonbait hilabete eta hemen ginoen tantaz tirraz. Hola, asten dugu gure saioa eta rege talde batekin segituko dugu. Inigo Egia eta Sabi Makuluken taldekoek dute proiektu hau eramaiten, Errenterian abendoren 7an emanen dute lehen kontzertua, tirabira taldekoak ditugu hemen taupada deitu kantuarekin.

Makuluken proiektua eraman duen Xabi eta Inigo Egia dira taldeunen sortzaideetan, baina ez dira bakarrik, errege talde berri hau dugu, tirabira eta bat egiten duen bi disko aurkezten dituzte hemen, eme sortzi kantu dira ateratuko eta zuzeneko talde bat barima dute, komita hainitz ere izan dira, Iban Aitor Bea, Aitor Badiola, Eider eta Xabiren ondoan, beraz, seikote hau ikusten alko duzu zuzenean ere, errenterian abendoren zazpian adiko baitida. Dunker kalderat, beraz, Frantzia iparera joiten gira hor, Lowland Brothers taldekoak baititugu, country, rock, soul, folk, eta bigarren diskoa Over the Fence deitua plazaratzen dute hemen, Can You Hear Me deitzenen kantua proposatzen dut, hemen Lowland Brothers taldekoek emanik.

Inglesez egiten dute dena, baina frantsesak dira, hemen Dunkerque aldekoak, country, rock, folk, soul, bigirren diskoarekin ditugu hemen Over the Fence deitzen da hau, eta Lowland Brothers taldearen Can You Hear Me deitzen zen kantua, entzun dugu. Ondarribirat goaz, Rock Tuk Amalau deitzen den proiektu untan Acto Messie Txabo edo Tirit eta Miki Maixu ditugu eta Hiklan eta Nik Jai deitzen den kantu hau atzemanen zu, beraz, aurten pasaratu zuten disko untatik eta egia ez nola orai arte pasatu, Rock Tuk Amalau taldearen lendabiziko EPA horatitzen da diskoa eta sei kantuz edo sei zatiz hasteko osatua da sarrera bat eta agurra ere baita unen barne.

0: filmatutaro.
1: Zerbatia pasako dun edo zein egun, kakiku noiz, ez darren un. Bartarratxian edo akian biaramun, denbora badijua eta ezin gelditu inun. Uzirro jua eta momentua sentitu, ez egon mindua hobedik bizitu. Oladik ba mundua hiken gatu arritu, katua kampuan eta ratoiak dantzan arituz. Gukere jaiak.

Roktiuk Amalau deitzen da, ondarribi aldeko Akto Mesie Txabo eta Tirit eta Miki Maixuk egina duten disko hau lendabiziko EPA deitu zuten sei zatiz osatua eta hemen ik lan eta nik jai deitu zatia entzuten ginuen. Death by Chocolate, Suiziar taldea dugu entzunen, rokean oinarritzen da, bena, rokaren alde desberdinak ere jorratzen dituzte. Everlasting Crush deitzen da Death by Chocolate taldearen kantu hau.

Death by Chocolate talde suitziera entzuten ginoen, deia ogoita bos bat urte ditu eta hien pop rock inde unekin ekarri duten disko berrienetik Everlasting Crush deitzen zen kantu hau. Londreserat goaz eta hemen ditugu Warm Dusher deitu taldekoak. Eta hauek aldiz post-punk bezala kalifikatzen dute beren musika eta beren labelarekin horplazaratzen duten disko berrian Top Shelf deitzen den kantua atzemeiten alduzue. Wam Dusher deitzen den taldeak Too Cold to Hold deitzen den disko berriuntatik ekartzen daukun kantu berriena dugu.

0: to Hold deitzen da diskoa eta Warm Dusher deitzen den taldearen lan behinetik Top Shelf kantua entzuten ginuen.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Disko berria ere Elizondoko Kaske Zur taldearen zat Deus deitzen da eta zortzi zatiz osatua da Egia Begira deitzenen kantua hemen proposatzen osuet ezagutzea. Ez bali mauzuet, egia egina Kaske

Ikaskezur taldea eta Deus disko berritik, Elizondotik, soinu hauek egia begira deitzen da kantua, eta badute, beren egiteko manera eta ezaugarritasun zerbait Ikaskezur taldekoek. Eta Lyon alderat goaz, rock progresibo, stoner, hemen nahasketa batzu izaiten alditu zuen zungai, Wizard Must Die deitzen den taldearenak dira, The Bridge deitzen da kantua, eta Lord de Fou deitzen den diskoan atzemanen duzue, ortengo berrikuntza bat da, hau ere, sei kantuz osatua da, hemen Florent Michaud gitarra eta kantuan, Enguerrand Dumas gitarra paran, Ruben Eio aldiz bateria perkusio programazioetan direlarik, beraz, Lyon eskualdeko Wizard Must Die taldeko kideak dira.

The Bridge kantua hemen Wizard Must Die, hauekin inglesez egite dute dena, eta Lyonekoak dira Lor de Fou deitzen den diskoa argitaratu berri dute. Inglesak Brightonetik aldu zauzkigu bi neska errabiatu hauek noise punk eta zuzenean arrotzen dira, beren bideoklipak ere pixka bat jasi zaitela dira, Lamrini Girls deitzen da taldea, eta bateratu ere batere bat duteen ez da hauek gitarra eta gitarra para jo, Love deitzen den kantu hau ere agertuko da lehen disko luzea plazaratuko baitute 2008-ko urtahilan, Lamrini Girls.

Kantu puska batzu deia plazaratu zituzten, eh? Lambrini Girls taldeko bineskek, batera joile bat balima dute ere zuzenekoetan, hemen Love kantu berriena entzuten ginuen urte astapenean plazaratuko duten disko berri luze hortatik Brightongo musikariak ditugu. Gaurko saioaren azken parterat pasatzen gira eta lehenik Marilyn Manson amerikarraren disko berria dugu eta bai, ama bigarren diskoarekin heldu zauzkigu On Assassination Under God lehen kapitulua eta Marilyn Mansonen musikan bai izan dira garai bortitzagoak, garai politagoak hor ere ez da arras ateratua osoki, baina hemen Raise the Red Flag kantunekin usten zaituztet ideia bat egiten nolakoa izanen den disko hau Marilyn Manson beraz.

Marilyn Manson amerikar kantari musikari karismatikoa, kritikagarria ere, eta One Assassination Under God lehen kapitulutik ama bi garen diskoa du kantari musikariak, eta Raise the Red Flag deitzen zen kantua entzuten ginoen hemen. Eta eskoleriko metal trash ivia dugu entzunen legazpi aldetik dugu proiektu berri hau Ostruka deitzen da, eta Iker Otegi alberrez taldeko kidea ohiak du eramaiten proiektu berri hau osoki eskolaz, begi itxuak deitzen den kantua hemen proposatzen dauzuet. Ostruka deitzen den talde berria dugu, eta egen lehen lanetik entzuten dugun kantua.

0: izelek.
1: Ostruka deitzen da Iker Otegi Elberrez taldeko musikariak eramaiten duen proiektu behia Legazpi alde urtatik. Horretarazten hau zuet gure irratia edo arrosasarea eta eskola irratian webgunetik ere berri zentzuten aldu zuela saio hau eta elkarragortu haintzin Washingtonetik Deathcore Black metal talde bat dugu I Declare War eta Flesh From My Body deitzen den kantuarekin elkarragortu agurzen gira gaurko, ondoko aste arte gaiten osoet, mideskeren zuten egon zisten guziedi, adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Ogitik gora ekitaldik osatzen dute Scotland Goes Basque programa. Hainbat disiplinetako euskal artista eta sortzaileen lanak Eskoziara eramanez, literatura eta arte eszenikoetatik abiatu eta musika edota zinemeraino. Etxepare Euskal Institutua antolatzaile eta Eusko Jaularitza eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiak lagun, Eskoziako hiri garrantzitsuenetara iritsiko da 2019an zehar. Egitasmo honetan euskal musikaren ordezkari izango direnen artean, folk eta munduko musikak jorratzen dituzten talde eta musikariak daude. Hoiekin, parte hartuko dutenekin, bilduma diskoa argitaratu da Basque World Music 2019 izenburuarekin. Gaurko Errotaberrin disko horretan agertzen diren abestiei egingo diegu arreta. Entzun dugun bezala, diskoa irekitzen Iparraldeko Kalakan taldearen Bereterretxe kanta herrikoiari eginiko bertsioa dago. Berari jarraipen ematen bigarren pistan, berriki osasun arazoak izandako Kepa Junkera ospetsua, Zurginak taldeaz lagundurik topatuko dugu. Errekarriak.

Gaurkoan, Etxepare Institutoak atzerrian euskal folk musika sustatzeko osatu duen Basque World Music 2019 diskoa ezagutzen gaude. Hirugarren pistan beste talde ezagun bat. Gipuzkoatik Oreka Teixa eta Asiro, Arkaitz Martínez de San Vicentek eta Mikel Ugartek idatzitako kompozizioa.

Basque World Music 2019 diskoko laugarren pistan, korrontzi bizkaitxarra ditugu 2013 urteko Tradition 2.1 disko derretik aukeratutako Sardoska abestiarekin. Sardinia eta Euskal Herria elkarturik. Korrontzi.

Xarnege edo xarnego, gaskoi hizkuntzako hitza da. Gaskonia eta Euskal Herriaren arteko mugan, bi hizkuntzetan mintzatzeko gai ziren pertsonei izendatzeko erabiltzen zena. Xarnege, horrela ditzen da bi kultura nahi hauen arteko musikak elkartzen dituen taldea. Kiklos deitzen da ordea, 2017an argitaratu zuten diskoa, eta bertako dotea izeneko kanta da, Basque World Music 2019 diskoan sartu dutena.

Alboka taldea ezin zen falta euskal folk bilduma honetan. 12 kilo da aukeratu duten kanta. Alan Griffin, Josean Goikoetxea eta konpainia.

Musikazaritzean nola ikusten gaituzte atzerrian? Zein da gure pasaporte musikala? Hori gauzatzeaz, Etxepare Euskal Institutoa arduratu da Basque World Music 2019 diskoa osatuz. Mikel Urdangarin, Gasteizen bizi den zornotzarra ere, ezin zen falta Euskal Folkari eskainitako diska honetan. Margolaria, bere azken estudioko laneko bihotz ileskorra kanta izan da aukeratua.

Basque World Music 2019 bilduma diskoan agertzen den proposamenik ausart eta esperimentalena, iaz Joseba Irazokik, Beñat Axiarik eta Julen Axiari Beñaten semeak osatutako basoan da. Banin adiskide bat duzue, Etxepar Institutukoek aukeratu zuten kanta.

musika elektronikoa jorratzen duen proiektua da, jarraian dastatuko duguna. Mikel Aspiroz Gipuzkoarraren proiektua, Elkano Browning Cream. Euren soinuan munduko erritmo ezberdinak sarritan erabili izan dituzte. Oso nabarmen gainera 2012ko Bohemia diskoan. Hau da diskoari izena eman zion konposizioa.

Orain arte, Buzzword Music 2019 diskoaren lehendabiziko 10 abestiak entzun ditugu. Denboraz larri gabiltzanez, Labazu, Untza edo Makalaren abestiak beste baterako utzi eta diskoa izten duen artistarekin amaituko dugu. Maria Berasarterekin. Donostiarra izanik, nazioarteko mailan fadoa kantatzen duen Euskal Zarre egitaldera, txoria txori kanta ezaguna fadorara eman zuen. Lortutako emaitzaren inguruan, zuek erabaki. Nik berarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik beti bezala gogoratu. Ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Maria Berasarte, Plaz eta txoria txori. Datorren astera arte. Agur!

0: patatak, piperrak, babarrunak.
1: Euskal Herrian, barazkiak baino gehiago ekoizten da.
0: En Euskal Herria se producen a nuestras espaldas armas para la guerra.
1: Euskal Labelarmak, harrera ukatzen diegun pertsonak, migratzera behartzen dituztenak.
0: El 2 de febrero, en la Plaza de Correos de Gasteiz, celebraremos un mercado donde podrás conocer con qué productos varias empresas Euskolabel contribuyen a la muerte.
1: Otsailaren bian, etor zaitez Gasteizko lehendabiziko armagintza azokara.
0: Aurretik ere, hainbat ekintza prestatu ditugu.
1: Armas Euskolabel para la guerra.
0: El 22 de enero, a las 7, en el Centro Cívico Aldave, paremos el envío de armas a Arabia. Charla con el bombero objetor Ina Robles.
1: Urtarrilaren 24an, gaueko 8etan eta Florida Zinemetan, Gerra hemen hasten da. La Guerra Empieza Aquí dokumentalaren estreinaldi ofiziala. Gonbidapenak Alabe di Taberna.
2: Armagintzarik ez.
3: Radio Kultura. .eus.
4: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
5: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
4: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
5: Bigarren partea. Sekretuak, izerdia eta saltsaperlea. Gau bat pasada, baina bihotzak xutan dira oino. Hacienda del Amoreko sukaldean, saltsa misteriotsu bat berotzen ari da. Eta susmoak xutan jartzen dira.
4: Zerte hori, zeu usain agarroa? Hau ez da nire guakamole tradizionala. Beste zerbait baizik. Montzuraren salsa berdea da, maitea. Tanta bakar bat, eta dena ahontziko duzu, maita zure ondarea. Barkatu, duna txarona, zerbait egin alduzu? Ez ez, lasai, proba ezazu. Errezeta berri hau, modan dago akilaretako influenzeren artean.

0: Eta bitartean, zalditegian, Ricardo bere konfidente bakararekin hitz egiten du. Ernesto izeneko lama bat.
1: Ernesto, zer bilakatu naiz? Lapur bat? Ezurtia? Edo bi tortillaren artean galdutako gizon bat? Arrazoia duzu, Ernesto. Egia esan behar diot. Ez naiz, Ricardo, baizik eta ni Tom Guacamoleren seme ez legitimoa ere banaiz.

0: sukaldera itzuli. Mariposak saltsaperdea jastatu du. Gure zortearen zaporea garratxa da. Eta batzuetan, limoi gustua badu ere.
1: Pitsia. Da. Zagaitik, ez zinezko zait aitaren izenaz roitzea.
2: Beranduegi da, ergeltsiki hori. Nirea zara orain. Eta zure aguakateak ere bai.
0: Ricardo sukaldean txartzen da. Atea lehertuz.
3: Mariposa, ez edan saltz!
1: Ricardo, ez dakit gehiu, norzaren.
0: Eta bere besoetan erortzen den bitartean, Ricardok inoiz ahantziko ez duen zerbait usaintzen du. Traizioa eta batxuria. Norda beretan Ricardo, zer ezkutatzen du doña txitsarronak bere esatxaren giberean? Eta zergatik, badirudi lama batek bestek baino hobekio ulertzen duela dena. Guakamolea pozoin bihurtzen da, eta pozoia botere bihurtzen da.
4: Radio Kultura Eus.

0: Arratzalde ondanoi.
1: Kaixo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, amentsi zuzenin, Critical Blues da zugazten, Radixuko kanpantorri.
1: Eta garko be, tartetxo biaka uprest. Bata izango da Martin Rockeron tartik.
0: Eta ero biharna, ba, gustoko dizkun tartik.
1: Azingoa, geli-gelik.
0: Martin Rockeron tartik, jua.
1: Bai.

0: lady friend. Say, what you doing? Where you been? I said, you gotta treat me right. Well, now do what I tell you to.
1: Bueno, Martin Rockeron tartzen sartzen ga. El Nagarko be aurten atateko disko mahu eta kopuro poli batek hau. En hasikoaz emakume bateaz, finlandiarra, Charlotte Kurz izeneku, abeslari ze bluseku, sol, funky, jazz, aktora bena ba pio bat banda ezberdinaz, ez finlandiko bakarrik, sino bai Europakuk, bai estatu batuarrak. Aurten bertan atarau disko bat, Hoodoo Woman, tituluku. Eta bertan da lagun dute Finlandin harmonizistaik ezagun garriena izalikena Herth Talkist izeneku. Bueno, entzunego, hau disko hau, grabazana, o argitaratu zana aurtengo otzailak otazi izan. Disko bat oso komendagarri zirana. Eta bertako kanta bat aziko entzuten, Merci, tituluki.

Kurz, honek emakume finlandiar honek, aurkezten nabena mendizkun batez bera ba, Chicago inguruko doinuk. Enda lotute beran ahotze darrai, esperientziai eta nortasunai, batzen dago honek, artisti honek diziri altati ezen esu. Zanda ba, obdizku oso komendagarri zira, atara bena, Hulu Woman tituluku, Eros ekanta bertako diskoku gipini egin baina hau xauk eratu lau, Han Grant tituluku.

Bueno, Finlandiatik, ba, estatu batu alde aguz. Ze bertan da, gizan bat, ezautzen dana mundu guztien txirri bai, ba, blusan embajadori maure. Er Thomas da beran izena. Hau izan hau da musiku zezinaiku, abeslarize, kompozitzagi, produktori. Bibida erren da nominata Grammy zarizeta. Eta berak idaritzao kantak ehondi abestute, ba, blues da sol ikono askoatzik. Adibidez, eta James, Salomon Burke, Semiki Akopelan, ero jani, ba, Magnez, beste askoren artin. Eta musiko askorek berbaitzen dabe Earth Thomasatzik, dala bluesin ahotsik garrantzitsunetako ota batgarren gizaldin. Aurten bertan, 2008-garren urtien atarau disko bat, bizka motxu, zei kantaku, beran titulure Cold Ghetto, enta entzuten ezikoa, Holly Grant, kantan.

El Tomasek beran aurkezpena estena mundialein izango eiban Intruzko Jazz Festivalin 1982 urtean. Hortik aurra ja referente internazional bat izaten hasi zen. Eta zain da berak artistik gaur egunin 58 urteko. Beran objetibu hasi zanin zain da ba, beran kantak kantati mundu guztien zir eta launak egutxi olagati jundan toki guztizetan. Eta zelik beran objetibu betera gula, Se komenta behar dau zelan hau El Tomasek bebai parte hartu dau guk hain matxero ben taldi amengozi Traveling Brothers izeneku baula nazkan diskun bebe parte hartu dau. Eta bueno, hori izan da ba, beste biharren kanta bat entzungo amengo diskoku Reasons tituluku.

Beti esan izan dugu, hemen kritikal bruzen. Zelan Brasilen bakarrik zamba ez dabeela etzen. Talde asko orkestu izan dugu Brasil aldeti datu zenak. Holan buruz nabil, baina azkena gogoratzen azina Carlos Café, Luz Etilikos, Igor Prado. Ba bueno, ba beste abeslari eta gitarrista brasileño bat ikatera du. Hauten beste disko bat. Bionen izena Tony Caster da. Enda Blasmoch 2 taldiaz dabil. Eta momentun Brasileko bluesan ez zenan gor da biena da. Zan dugu, aurten bertan 2008 urtein atera bela disko bat, eta disko nintzenera ba, berana eta taldine. Tony Caster and the Blasmoch 2. Eta hon nintzen lako sekantatauke.

Tonicaster launtzetan taldik, amendizkun, Black Mode Dogs izeniku, baurak, be, musiko brasilderrati, Dari Shelton Rufino, bajun, Ricardo Simoes, batexan, Andre Big Dog Blues, saxunen harmonikan, eta Pedro Coelho, teklauton. Oso ondo sonaten daben taldi. Irakurriro benez zuzeneko zonakin. Enero, aparte de eroan kantak, zuzenin neku berzinoi Chicago inguruko blusanak etxen dabela. Eta hausia dizko euneko hunde komenda garrezi. Bertako biharren kanta bat entzungo. Blues All Day Long tituloku.

Bueno, ona entzungo benara. Beste emakume bat, Johan Parker izeneku, abeslarize eta gitarristi. Emakume bat oso gaztetaz, beste askoren mobile, herriko ero hauzeko Elixako korun azizena kantaten. Antxe, eiban beran sustrai musikalak, eta garreunin soul, gospel, jazz, blues, hortxe mundun dabil. Emakume gaztiron, dion, eh? Dana gaina goruzko handizietzen, denpora itxiren, Minneapolisko estenan. Eta hon arkezten dau, aurten, aurtengo bebai, 2008-garren urteku disko bat, titruaren dena Out of the Car. Eta epineragon, kanta bat bizkatok errekeroak errena, Hit Me Like a Train tituloku.

esango zela nau disko hau Johan Parkerek aukestezkune Out of the Dark tituluku. Hau argitaratu zela, ba, aurtengo otzailak 12an. Beran biaren diskurela. Eta hau disko aia zainela Billboard Blues Chart zerizetan, o postetan, hobetu zan da 11. tokire. Bueno, bertako beste kanta bat entzungo, Carry On, titeroku.

Johan Parker entzun dugu. Eta honbeste emakume baten aguz. Bebai abeslarize eta gitarrezi. Hau berau Belgi. Bruselasen jasotaku. Galia Bolt da beran izena. Eta irakurtzen da emogure, Maturian ez destinu izan zen neurnerazko viaje bate ibana. Bizitzi alda dutzena. Eta izan kolaborazioa egitzen tal banda legendazio bateaz abeslari izena Mama Boys izeneku. Hortika izan beste musiko batzukin parte hartzen. Mississippi Hill estilun. Cody Dickinson lagosik. Cedric Burns Saiz. Ero Watermelon ez nien handixe. Baina hau azkena txatute, esango duzela nondala irurte, ero? Eukien duen bebek aleien zen aukeri ikusteko eta disfrutateko, beren zuzenekuaz. Baina segitzen dugu berbetan Galia Bolteatzik. Zonepe aurten bertan disko bat argitaratu lau. Titulu ipinitzena One Woman Band. Eta onentxe laguze kantatakue.

honek beste aurten argitaratutako disku gaur berretan azena. Galia Volten Woman Band tituluku. Esango produzioa ikun dela Thomas Rufeandik. Eta argitaratura hau, ba, beran diskoetxin, Ruf Records. Eta irakurri honatzik, hemen diskun, ba, Mississippi barrun, ba, bertako iparraldeko egalaitako doinuk neku agertzetzu. Bueno, entzun gau, beste urungo kanti, Espiritu Papago tituluko.

Esan dabe, artista batzun aseri oso bizkorra esan dala. Eta nontxena beste emakume honen isaleike hoxe kasu, eh? Ali Benaibol, otabi urteku. Beran karrera musikala azten dune, ba, irakurtun da benatzi, ba, gitarrako maztegin atzmarrak erabiltzen da benmauri. Oso bizkor. Eta urte gitzitan, pasara la, esti raibo jan entzutetik. Isati Blues Karabanek antolatzen dabeen festivalak, udantzir, festival handizetan. Ba, bertako parte hartzaile bat. Eta sarri Mike Seaton album. Eta urtero bilen olan oso gazteatik, et baina pandemiziaz baparain zen gauzak. Ma irakurtzen dabeenez, haunezki hau esan para. Zan gehatu. Ze beran ikasketak gehitxuen zintxun, bai komposaketan, eta bai beran teknikan gitarran. Enda horrek erutza, ba aurten bertan, 2008-garren urtin, disko bat argitaratzea, Heart or Fire tituluaz, entzuten hasiko zena. Situation kantan.

Ba, amen disku honin Ali Benable Dabil, ba, blues rock egurtzu bateaz, pop punto bateaz, enda bluesaz. Enda beraz batea, bera gitaran da hotzetan dela. Badaz, Bobby Wallace bajun, enda Elia Owis batezen. Deroak imatea kolaborazio oso garantzitutako, eh? Gitarretan Kenny Wayne Shipper, edo Devon Almanen lagusen genti, edo Rick Steph teklautan. Disko bat blues rock elektrikoku, beste kanta baten txunguro bena bertaku, diskoa titulu moda txana, Heart of Fire.

Bueno, aurre agus tartiaz. Endamatzuk gero hau tartia, bueno, jungo emaitzen, harmonizista bateaz, Pierre Lacock izeneku, agintzen da bena Mississippi Hip Taldin, eta hau de 2016 urtinataban disku, Cath Driving Man tituluku, degarrena amaike kanta eurenak, oberik, iru bertako gitarristi komposioa dutakuk, Michael Dodson izenekuk, eta erorak beste bi berzinoi, danak eruten da benak Chicagoko eta Deltako bluesan soinuta, eta bebai agertzen diz doino latino batzuk. Bueno, entzuten hasiko. That light, night stuff.

Martxan juteko tartiaz, esango zela nonek Pierre Lacouquet. Daure beran zigarren disku, Chicago Delmak disko txiaz. Eta bertako diskun parteidik izan di, bera hautsin da harmoniketan. Urungo kantan entzungoroen Ineta Bizor hautsin. Gitarretan Michael Dodson eta Jill Scorry. Brian King bajun eta kontrabajun. Terence Williams batesan. Gero partei kolaboratzaile ez, eukira bai dizkun, Ricky Nelson, Kenny Smith, Chimito Arillo, Sax Gordon, en entzunen gau, kanti tartei amaieri mogotzena, Flowers on my Tombstone.

0: Jules Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Benzeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Abisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo abisu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Arantxenik lagadau Martin Rockero ontarti, eta sartuaz gustoko dizku ontartea, aurreko sintonixik hausia adriazte ban, ero nahi ban mitzat. Eta gaur gustoko dizku ontartin aukeratutako disku, Nina Simonen I Put a Spell on You. Eta entzuten hasi guaz.

behatzireun eta irurudagoz garren urteko diskure. Ontxe entzuten hasia zena. Nina Simonen, Aiputa, Espero on You. Ninan amabigarren disku. Bai, hogetan egogetan maik erukazen, baina mila batzen diru eta bosteako ja dozena bat argitaratu zitsun. Eta hau disku hau, New Yorken grabazan, gertako estudio baten. Amabi kantauka ez, amabitxik gaur sortzi entzun gauz. Eta disko, zuk bau eta maugos minuto eskaz, orduan ba gaur gatzen gazkun tarti hortxe bilikoaz. Eta bintzungo guen bat disku bai isena modetzen kanti, Aiputa Espero on You, Screaming Jay Hawkinsen kantitana, Nina Simonek hause berzinoi iban, lehenengo single eran ataban diskonen aurretik, ez hitu lortzen hasi, eta gero hause disku gotaban.

1964 eta 1964 eta 1965 grababan hauxe disku hau Nina Simonek Philips rekordzentzat izan zan. Eta esango dut, ba, Billboard listan, Amerikako estatu batutako Billboard listan, 19. postua jasala. Eta bera, iputa espelon jukanti, 23. Posture, ba, Rhythm & Blues-eko listan.

Disko honetako kanta gehienak esti ninak berak idatziakuk, baina landabe ikutu personala handixe motetza beranak bihurtzatxuz. Eta gero, ebai, ba, guztazta, ebai, ze letra uken, ero, bizkate tematikan, ze tematika ikutzen da beno. Urrengo kanti entzungo, Marriage is for all folks. Eze ba nahi, eskondu itxuri.

Nina Simonek disko honetan pianu joten dau eta beran ahotsa ipintzen dau, zelan ez? Baina jente gisa bebara horre atzeko aldin. Rudy Stevenson da gitarran. Eta gero Ashin sexinoin bezdaki hau zientzu da zen. Horre flauta trabezera bat, tromboi bat eta gitxien esentzu dezin. Baina hemen interneten topo duten atxi, ba, Hal Mooney eta Oracle Horace Hot Das arreglu getxen. Dino nik eurak izango lehi lasik. Eta segin gau beste kanta poli bateaz, Gimme Some.

Nina Simonen aiputa Spell on You disko nahi, isena motetzen gantik, berak eruan fama gexena, baina disko honetan bebai beste kanta ikaragarri bata, nina hori igual aiputa Spell on You baino gexe guztien aztena, Feeling Good kantia txinabil, eta isen zuko.

eskankan dintzen duen amogu. Normalin lehen esan dugu maure, ba, hogeita meik disko haukese argitaratuten Nina Simonek. Orduan normalin entzuten dizenak, ba, rekopilazinioik isan hori diz. Beran kantaik onenak ero selezinioin jaku bintzat. Baina kaso honetan, ba, mele behat zirun diru eta posteko disko hau aukeratu precisamente selezinioirik ez daukelako. Eta entzuten dizelako, ba, normalin rekopilazinio itxan entzuten ez dizen kantak. Eta hortik ipinikot askana, sortzen isun ibintxe baina askana, gero agurtzeko astiximoteko. Eta izango da Take Care of Business. Eta hau dizkudoko askana kantire, bai, orduan alantxenik amatxuko eta utartik.

0: Bueno, alantxinik irratzaiun amaiera jatenga.
1: Bai, gu guerik gaurin jau.
0: Datorren astin, ondi honga zen gazku kuerdi, así que segin gu.
1: Bai, hamen hongoa, osak ondo bari, hamen hongoaz.
0: Eta bate, jakin igual zapata zul estanetik, igual luzatu txengat datorren jin be irratzaiun bat etxendu.
1: Bai, jakin ez, denporik izan gero.
0: Oixo.
1: Onda iguleanok.
0: Datorren aste arte.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
2: Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
3: Bagoaz informatikari buruz hitz egitera beti bezala Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Maider, zer moduz?
4: Kaitxo, ondo, eta zuek zer moduz?
3: Ba oso ongi, ba, gaurkoan bestelako gai interesgarri batzuei buruz hitzengo dugu. Beti bezala saiatzen gara baitaren modu praktiko batean irratsaio hau azaltzen, aurkezten. Gaur baitare modu praktikoan egingo dugu eta gogoratuko dugu berriz ere aipatzen ditugun gaiak, hauei buruzko loturak, baitare estekak, baitare webunean bertan aurkituko dituzue. Eta teknofrekuentza saio honetan interneten erabiltzeko prest dauden tresna libreen sorta bat aurkeztuko dugu. Framasoft eta La Digitale, bezalako proiektuak ezagutuko ditugu. Hauek, burujabetza teknologikoaren adibide, bikainak dira, esango zergatik, ez bikainak dira. Zerbitzu praktiko eta etikoak eskaintzen dituzte, Googleen alternatibak dira, ez da?
4: Hori da, bai, horregatik aurkeztu nahi ditugu, bai. Framasoft kolektibo bat da, bai. Bada euskal langileak eta kolaboratzaileak eta erabiltzaile pilo bat, bai. Eta daramaia 24 urte zerbitzu etikoak eskaintzen interneten. Orduan, daramate rodaje bat 24 urte esperientzia badute, bai. Orduan, proiektu ezberdinak dituzte, bai. Eta gaur komentatu gainuke Googleen alternatibak diren tresnak dauzkatela erabilial izateko. Eta bera, justo webgunea deitzen da, eta frantsesez dago, beraz hemen saiatuko naiz, baina de googlisons googlisons.internet.org dena den esteka egongo da webgunean, beraz, ulertu ez duzuten horren txat, han irakurratuko dezute, bai. Eta bertan dauzkagu aplikazio pilo bat. Eta gainera daukagu baita erreferentzia, bai? Orduan, zu Googleko mundutik baldin bazatu, zu doodle bat egin nahi baduzu, joan zaitezke Framasofteko webgun honetara eta ekibalentziak baliokidetza topatu, bai? Uh-huh. Orduan, hemen Framasofteko tresna guztiak, bai? Hau da dirudi Batmanen filme batean gaudela, zer dira, hasta dira Frama. Bai, orduan daukagu Batcoeba, Batmobil, hemen daukagu Framadate, Framagenda, Framaform, bai? Baina, beraz, ezin duzu izena astu, zeda Frama zerbait. Argi dago. Bale, orduan, batzuk komentatzea arren, adibidez. Hori, dudelea komentatu dudana, bai? Hori, kuadrilla, zagardotek irajun nahi dugu eta data bat adostu behar dugu, bai? Framadate, idatxita, hola, Framadate, hola idatxita. Tresna hori irabiltzen baldin badugu, jarri alditugu data ezberdinak, jendea apuntatu daiteke noiz alduen eta noiz ez, eta ez dago Googleen menpe. Beraz, datu horiek ez dira txupatuko ez adimen artifizialetarako, ez publizitateko zezer, ez datu horiek jungo dira zerbitzaria eta gero gu borratzen dugunan desagertuko dira. Eta gainera, ezin daiteke inkesta irekia ala itxia. Zuk bakarrik patxona batzuei pasatzen utxan diezu, ala irekia utz dezakezu. Baina ez da beharrezkoa Google konturik eukitzea. Ez diozu jendeari mugak jartzen erabiltzerako garaian. Bai, eta hori oso polita da.
3: Aipatzen ez zara eskaintzen dituen hainbat aukera, ez? Agenda aipatu dugu, baina aurretik galdetu nahiko nizuke Doodle baitare aipatu duzu. Zer ezaugarri berezi ditu Framadatek Doodleekin alderatutan? Gauza batzuk aurreratu dituzu, baina badago zerbait horrela.
4: Egia esan da interfaza ikusten baduzu da berdina beste kolore batekin. Itxura da, ez da urdin Google, bai, eta dira Googleen kolorea, baina itxura eta erabiltzeko pues hori, beste kolore batzuekin, bai, baina erabilpen aldetik,
3: bai.
4: Nik biak erabili ditut eta egia esan da, pues nik ez dakit zertan desberdintzen diren, bai? Teknikoki, bai, desde luego, erabilpen aldetik, osea.
3: Eta, bueno, modu pribatua baita ere aipatu duzu, agendaren kasuan, Framagenda. Ba, Google Calendarrekin, baino buru jabetza teknologikoa handiagoa
4: eskintzen du. Hori da, ideia, bai, zu dauk, eukidezak, claro, zu Googleen daukasunean datuak, bai, beraien zerbitzaritan daude, eta beraiek erabiltzen dute este, beraiek ne duten erabilperetarako. Hemen daukazu agenda bat, azkenean, antzeko historia egiten duena, bai, adibidez, imaginatu, ekarakit, ni, ba, kolektibo bat, gazte etxe bat, edo, bai, holako, basilo ziben, behar dute agenda bat, ba, talde ezberdinak, noiz antolatuko diren. Pas dauka zuzertan Googleen eduki behar. Euki dezakezu hemen, eta azkenan zu, zure mugikorra edo zure ordenagailuan, bai, pues, funtzionamentu normala, eramango duzu, ba, pues, apuntatzen duzu data, eta ateratzen zaie bestei.
3: Bai.
4: Kale, egutegi batek egiten duena, bai?
3: Bai.
4: Kontua da, datu horiek, claro, ez daudela multinazionalen esku, datu horiek daude kolektibo baten esku, bermat duenak ez direla prozesatuko, eta ja. Gero gainera borratuko dira. Zat, benetan, desagertuko dira, desagertu behar denean.
3: Ados, ados.
4: Orduan, ezberdintasuna, erabilpen aldetik, ezkezara, bueno, bai, ba, kolore bat, igual, okese, botoia mugitu da zu tokiz, bai, a ber, bai, osea, bai, erabilpen aldetik ez da, ia, ezberdintasunin da baritzen. Uh-huh. Da, baina, kontua da boda software librea erabiltza bezala, bueno, pues ezke, azkenean, programa berdia dira, ja, baina, bat, software librekoa da, beraz, ez dituzu datua prozesatzen, eta bestea, bai.
3: Bueno, gaurko irratsaioaren zati, leheneko zati honetan, eta, bueno, ba, Framasoftei buruz hitz egiten ari garela, Frama hitza ez dakizen bat aldiz erabiliko dugu, Asko, eh? Adibidez, zer dira Framaforms, Framapad, Framakalk, eta nola errastu dezakete eguneroko lan kolaboratiboa alegia.
4: Bai, hori da, badibidez, Framapaz eta Framakalk badira ofimatikako tresnak. Osa, bat balio du testu simpleak editatzeko, testu prozesadore simple bada, eta bestea da kalkulo horri simple bat. Orduan, ba hori, ba, edo zin kolektibo, edo, pues, que sé, elkarte gastronomiko batean, bai, ze eske ze gauza gehiago behar duzu. Azkenean, bai, ba, reservak kudeatzeko sistema bat, hau da, agenda bat, bai, Framagenda. Gero, ba, hori, kontuak eramateko, ba, ez badaukazu programa bat kontabilitatekoa, ba, Framakalken, egin dezakezu zure kalkulo horria, hemen mundu guztia daukagun bezala, bai, eta zure kontutxoak hor eraman. Nahi dezutela kedada batekin bendira juteko, ba, erabiltzetak ezagun Frama date, eta horrela erabakize egunetan, jun, bai, ba, olako gauzak egiteko, eta eguneroko erabilpenean, benetan, oso antzekoak. Gomendatuko nizueke sartzea. Lehenengo aukera hauei ematea, olako proiektuei ematea. Que ez dizula balio, que nire mugikorran ez dit funtzionatzen, que bakarri funtzionatzen dit Google, bueno, pues joan Googleera, baina lehenengo, mesedes, lehenengo aukera, emaile zu Google, baino beagoak diren tresnei, Ez hasi ja, ez da izan nahi en la mierda, baina
3: bai. Batzutan horrelako aukeraketak egiterako orduan, pentsatzen dugu, baina behar bada, badibidez, ez du inor gehiago erabiliko, hau da, ni bakarrik erabiliko dut, edo nere inguruan jende gutxi erabiliko du, eta behar bada, ez da oso operatiboa edo erabilgarri izango. Ideio horrekin, ideio hori alde batera utzi behar dugu.
4: Hori da, bai. Hori da, aukera bat eman beretan, porque askotan jendea ez da ezta fijatu ere egiten.
3: Bai.
4: Sartzen da, eta, koloreak aldatu da daude, izango da, ez kero mugikorrean begiatzen ari naiz.
3: Ja.
4: Zuzenean, ez da iaia nabaritzen.
3: Hori da,
4: Bai.
3: Beste galdera bat, Framasopei buruz, tamaina, eragina, gaur egun, baizita, kolaboratzen langilea, hau da, martxan dauden proiektuak aipatuko ditugu batzuk.
4: Bai, hori, 26 online proiektu edo oraintxe bertan sartu zaitezkela eta zuzenean erabili. Bai, bueno, hauek Frama Softekoek baita esan behar da pizkat eukizutela baita jende gehiagetorri zitzaiela bapatan pizkat jende uoldea, bai? Eta zerbitzu batzuk itxi behar izan zituzten ze azkenean bete zieten, bai? Baina, bueno, badu, hau gauza hauek normalak dira proiektuak handitzen doazen eina, eta dun, bueno, pues Juan Barzara pizkat hori aurrera eramate, eta hauek aurrera eraman dute, eta hori oso ondo dago, bai? Eta hori, hilabete hau, 4 milioi ia 5 milioi bizita, Hori, hori
3: izugarria da.
4: Izugarria da.
3: Bai.
4: Olako proiektu kolektibo bat, eramaten dena, hori dazkate, donazioen bidez eta funtzionatzen dute dokatu donazio sistema bat, 700 kolaboratzai, bueno, informazio guztia webunen dakate, da gardentasuna talean, eta vamos, garrentasunagoa zuteko zizta ministerioan.
3: Adibidez, laguntzaile dago kionez, kolaboratzaile dago 700 kolaboratzaile.
4: Bai, bai, bai. Zugarri,
3: zenbakiak ikaragarria.
4: Ikaragarria, dira. Bai, bai, bai, bai. Osa, 700 kolaboratzaile pasada bada. Gero, eta baita, komentatzea hori, langile eta gero, bueno, partaide da kolaboratzaile, ez da, 35 pertsona, eta 35 pertsonen artean, 4 milioi 700 bizita dazkan webgune bat aurrera ematen dute, 26 zerbitzu online aurrera ematen dute, hemen daukagu adibide bat, nola egin daiteken, adibidez Euskal Herrian, zer berko geruke, hemen dauzkagu zifrak, hemen dauzkagu esperientzia, bai, bai, argita garbi, nola ez ditugu oraindik tresnak euskaraz jarri, eske ez daukagu erabiltzailerik, mesedez.
3: Hori da, ez daude euskaratuak adibidez.
4: Batzuk bai, batzuk ez, ja, adibidez, bai.
3: Hor badago lan bat.
4: Bai, bai, oza, batzuk badaude euskaratuak, azkenan software libreko bueno, tresna berdinak dira, kontua da, beraiek martxan jarri dutela, eta jendeari online erabiltzeko aukera, oso nabigatzaietik sartu, eta zuzenean hasten zara, erabiltzen ez duzu zer instalatu behar, ez duzu...
3: Hori da.
4: Zer... Nada, zuzenean hori egitera zoaz.
3: Bueno, ba, hori baitare, maikainan jartzen dugu, badaukagula lan bat hor.
4: Bai, bai. Arrita garbi.
3: Dudarik game, Gero baitare, bueno, aipatzen ditu 44 proiektu martxan dela, bueno, ez dela gutxi, pizka bat denetik, Pizka bat denetik.
4: Hori da, bai, bai.
3: Oso ongi. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukagu, kasu honetan, framasoft.org, bueno, ba, proiektu honi buruz, edo pizka bat dea borobildu dugu, bueno.
4: Komenta txagati, bakarri, oie, Framasoftekoek programa dauzkate kategoriaka antolatuta, dukate, superondo antolatuta. Oie, beretan, gomendatuko nuke, zen naiz, eta ideian ipeseuki ordenagailuei buruz, eta zure bizitzan erabiduzun bakarra, da, kastorera gutzen dizutzen Google, hor sartzen zara, eta topatzen dituzu gauzak. Zaude, oso ongi antolatuta, zer nahi duzu? Zer nahi duzu? Googleen referentzia, behintzat izena ezaguna egiteko. Oso ongi antolatuta.
3: Oso ongi. Bueno, hori Framasoftei buruz, orain, bueno, ba, kasu honetan diseinu grafikoarekin lotura duen besteak beste, gauza goiagotarako baita La Digitale, aipatuko dugu zer da La Digitale eta zer desberdintasun nagusi ditu. Bueno, ba, kasu honetan ba Framasoft programarekiko.
4: Bai, bueno, La Digitale baita da antzeko proiektu bat Frantzia eta Dinamarka arteko jendeak eramaten du aurrera, eta kontua da beraiek hezkuntzan daukate jarrita ikuspuntua. Bai? Orduan, ba, hezkuntzarako erabilgarriak diren tresna, online tresnak eskaintzen dituzte. Hemen adibidez, jendeak askotan komentatu izan didana da Canva. Eske Canva egin behar dut, eske Canva ez daki zer. Bueno, pues, bueno, ez jarraitzen dugu Batmanenko basuloan, beraz, hauek, frama izan ordena dira digi. Orduan dakagu digi design, bai, horien topazatu gara digiren, digi design.
3: Ni aurkezpenean, sarrenan esan dut, zera, diseinu grafikoarekin, badu pisu bat, noski, baina, ipatu duzu, eskuntzari zuzendutako, zera, plataforma bat du.
4: Bai, eta, karo, 2008an, konfinamendu garaian baita, pues, nahiko garrantzitsua izan zen, bai, zeberaiek tresnak zeuskaten eskaintzeko ja, benetan eskaintzeko jendeari, bai. Baina, bueno, hori, Canvako erabiltzaile gure entzulen artean, Canvako erabiltzaile baldin badaude, bai. Jakin dezazutela, mesedez, digi design begiratu, sartu, hartu mugikorra, sartu digi design, bai, dila digitale webunaren barnean daukazu, eta oso oso antzekoa da. Bai, igual patroiren bat falta da, bentzaki, baina oso antzekoa da, eta ni berriro berdina. Lehenengo aukera, nik egiten dut software librean, egiten dut olako proiektu batean. Ezin dudala hemen, bueno, pues joango naiz beste toki batera, baina lehenengo aukera eman behar zaio. Osea, gero eta, olako proiektuak nahi baldin baditugu martxan, erabiltzaileak behar dira. Eta teknikariak noski, bai, bai. Baina osea, zuten jartzen badu zerbitzua eta inork ez badura biltzen.
3: Ja. Baina
4: baina zu baldin badauzkazu 5,000 bizita hilabetean joan zaitezke dozin tokitara eta esan oie mesedes, ni zerbait serioa naiz.
3: Bai, hori da.
4: Bai, eta hortarako bai, behar dugu pizka jendearen implikazio eta bakarrik eskatzen dugu edozein gauza egin baino lehen mesedes sartu edo frama, digi, nahi duzuna, nahi duzun ekipora, baina mesedes Google, saiatu guetan, mesedes.
3: Oso ongi digierekin jarretzen dugu, bai. Tresna nagusiak aipatuko dugu ditugu, zeintzu bai. Dira, nola erabilita daitezke, adibidez, hezkuntzan.
4: Hori da.
3: Bai.
4: Hori da, ba, adibidez, badago, webgune simpleak egiteko, bori, ikasleekin, ikasleekin webguneak egiten erakutsi nahi diezu, badago, digipen. Ba, eta arduan, pues, egin dezakezu, izango jateke, ba, webgune da baren elementuak editatzen, eta gauza simpleak, bale? Baina, bueno, baina aurrera, barneratzen duzu, webgune baten egitura bai. Zein den, bai? Beste bat adibidez, digiface, bai, abatarrak egiteko,
3: bai.
4: Adibidez, digitools, oi oso polita, se balio du holako joku simpleak egiteko pues berri ikusi nuenean ikusi nuen eta goratu zitzaidan kimikako joku bat joan behar zinela holik molekulak elkartzen bai. Kloroa hidrogenorekin eta azido klorhidrikoa badaukazu ya edo adibidez gurutxegramak egiteko baita pues badaukazu gurutxegrama dauzkazu zenbatitz sartu behar dituzun gutxi gora bera laguntzen dizu
3: bai
4: holako tresna pizkat interaktiboak egiten bai umekin eta nerabekin egiteko eta zuk ez daukazu kristolean auki behar, zatzen zara webgunean, eta aukeratzen dauzkazu uste dut, ez dakizen, mate botako dut, 32 zeudela, porque uste dut, baina igual dode gehiago, aktibidade ezberdin, eta zu hor edukia, sartu behar duzu, haukazu plantille, eta zu, ba, zure edukia, hori, ba, kimika, edo fizika, edo dena delakoa. Bai?
3: Ezken finan hori, plantillak baitare eskaintzen dituzte, errestasunak eskaintzen dituzte, ba, adibidez, ze bat ikastaro bat ematerako orduan, edo klasu bat ematerako orduan, ez?
4: Bai. Gero baita, adibidez, QR kodak sortzeko tresna, ba, digikode.
3: Bai, hori da.
4: Adibidez, eta, bueno, digigif, ba, adibidez, gif animatuak, sortu izateko modu erraz, zu egotzen dituzu irudi batzuk, eta gero jartzen diozu holako zenbaka, tita, eta, ba, hori.
3: Eta egiten du gifa.
4: Bai, eta teatzen zaizu gif animatu bat, bai.
3: Osongi, beste galdera bat, hori lotuta, infomaniak.
4: Bai.
3: Eta zer, bueno, zer dira, zer da?
4: Kontua da, infomaniak, gaina oso polita da, zen ikusi nuenan, beza zenuen euskaldunak zirela. Pues bai, hori, kakin zijo antagusti, ba, ez, ze, suizan daude, euskaldunak. Eta oso proiektu polita dut usai, porque la digital ez dauzka zerbitzari propiorik, bai? Orduan, infomaniakeko datu zentruan gordetzen ditu bere datuak. Eta zer dira infomaniak? Badira, klauz etiko bat. Bai? Beraien webgunean azaltzen dute, adibidez, beraien zerbitzariak osteko, ez dutela ur litro izugarrek erabiltzen Google edo Microsoft erabiltzen duen bezala.
3: Hori da, barkatu maidere, interesgarri bat, ez dugula gutxienez, teknofrekuentzen ez dugula asko aipatu, ez dugula aipatu, baina sartuko gara egunen batean horri buruz, adibidez, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten dugunean, uraren kontsumoa kasu honetan, zenbat den baitare, hori aipatuko du barkatu, baina hori...
4: Bai, nik uste ja datorren astean horri buruz hitz egin barko dugula, argindar eta uraren kontsumoa jarrita fakturak ikustegarriak litzate. Eta hori katuak ikusteko eta baina bueno. Kontua da hori infomaniak bereien datu zentrua ez dute ura erabiltzen. Kanpoko airea erabiltzen dute. Orduan, daukate sistema bat eginda, eta orduan argindar gutxiago kontsumitzen dute, eta gainera, uraren kontsuma, pues da, zerotik urbil. Bai? Ze urpizkat bai gastatxe dute, baina ez dira zuzenean urarekin oste, osea, bai, baina da oso gutxi. Orduan, bestalde batetik baita, beraiek, bermatzen dute, bertan dauden datuak, ez direla prozesatuko, eta modu seguruan gordeko direla. Eta zuk, borratu nahi dituzunean, guztiz, borratuko dira, ez dira hortik gatuko kopiak edo ez daki zer. Baita, kolektibo baten, osea, enpresa bat dago, baina baita dago kolektibo bat, eta hor dago baita lanketa bat beraien artean, eta baita web, osea, arkeztu ditugun zerbitzu guztiak izan dira hori, hartu mugikorra sartu webgunean eta hasi erabiltzen, bai? Bai. Bai, baina jendeak webguneak ere behar ditu. Eta hosting bat behar dugu. Horregatik oso polita iruditu zait proiektu zeni, gaina ez nuen ezagutzen, esan behar dut, ezagutu dudala da digitaleren azpian ikusi nuenan, ai ba, begitan ondazkaten zerbitzariak, egia zan da, onartu behar dut, eta oso proiektu polita iruditu zait, eta horregatik hemen aurkeztu nahi nuen, bai, ze online zerbitzuak oso ongi daude, eta oso beharrezkoak dira, eta jendeak, ba hori, bere gureroko bizitzan erabiltzen dituen gauzak da, dira, baina hostinak ere bai. Eta ja hemen Europan, Suizan daudela hosting etiko bat, ikuste hemen teknofrekuentzareko programak komentatu beharko.
3: Bai, noski baietz.
4: Bai, bai, horregatik baita, ba pizkat programarekin bukatzeko edo baita ez direla guztia zerbitzuak online, bai, zuk zureak montatu nahi baldin batuzu eta osartzen baldin bazara.
3: Hori da.
4: Dakizu, dakizula, edo zuretzean jartzen duzu zerbitzaria oso errespetagarria.
3: Bai.
4: Edo badaude hosting zerbitzu etikoak.
3: Infomania.com, bueno, webgunean sartzea besterik ez duzu eta aipatzen ari garena, besteak beste, klub etiko gisa funtzionatzen duen proiektu bat da, eta gomendatzen dugu baitare, bueno, ba, bertan sartzea, informazio ikustea, eta bueno, hauen aldeko apostu egitea. Azken galdera bat, bai. Zure ustez, Maider, zergatik dira garrantzitsuak horrelako, bueno, aipatu ditugun proiektu hauek, burujabetza teknologikoaren ikuspegitik.
4: Bueno, argi dago, gu herri mailan hasi nahi baden badugu, burujabetza teknologikoa behar dugu. Hau da, elikadura burujabetza bezala. Osea, behar dugu, ze bestela gaizki goaz eta lortuko duguna da menpekotasuna. Beraz, ezin gara bizi beti besteen menpe. Ezin gara bizi multinazionalen menpeze. Orduan, olako proiektu bat niretzat adibide dira Euskal Herrian martxan jartzeko. Bai? Proiektu hauek estatu frantziarrean daude. Bai? Eta ja ikusi ditugu zer nolako zifrak. Eta gu Euskal Herrian ez dakagu. Alde batetik, gure kulpa da informatikari ona. Baina baita, sentitzen erabiltzaile jauna hemen gure entzulei, baita Google erabiltzen duzutenok, olako tresnak existituz, gu olakoa jarriko bagenitu martxan eta erabiltzaileak egongo balit.
3: Bai.
4: Orduan, benetan, gure datuak hemen egon goleareateke eta esliareateke prozesatuak izango. Eta hori aurrerapen izugarria litzateke.
3: Bueno, poliki goaz, divulgazioaren bide honetatik ari gara, horreko proiektuak, bueno, ba, zabaltzen, ez? Eta ba, azken finean baitare, entzulen gana, zabaltzen ari gara, teknofrekuentzia irratza jo honen bitartez. Maider, ba, beti bezala, esker mila, ba, gurean esatagatik, mila esker.
4: Zuei, bai, bai. Agur.
3: Agur.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Hola, hola, iluntzen da noietan gitorrisak izazatxeze beste martitzen batez zeuen futbol irratzaio favoriture. Dakixonez, amentxe martitzen ero, iluntzeko sortziletatik aurrea, zita ineludible batakazue, leharti bai mutriku eta debako futbolaz, ba, solasteko leartigol irratzaion eskuti, amentxe, radixu irratian, 100.5 FM-en, dakazue entzun gai, hori ondarrune eta ingurune basabize, eta bertan momentun ondarrun eutoko aukeri ez badakazue, online entzuteko aukeri bedakazue, irbobikoitza.raixu.info webgunin bitxartez. Eta bertan momentun entzuteko aukeri ez badakazue euki, eo lasai ze baitxe be, podcast bitxartez entzuteko aukeri bedakazue, irbobikoitza.raixu.info webgunin bitxartez, eta baitxe be, proiektun webgunin bitxartez, irbobikoitza.leartigol.com webgunin, webgune bisak balekudiz. Eta bueno, ja, 2006ko urrixak 6 egun dakarren honetan, leartigolek beran 200 programi eitzen dau, ja, bara kontrastata. Eta, bueno, ba, ongo zazte burun, ba, ekiduena, ba, bueno, ta, ongo ze programi izakona, ba, nahiko potentillu, ze dakau, zanmen, ba, 6 partidu eukirouz, eta 6 partidutan eukirouz lau garaipen, aurrerak hirugarren garaipena jarraxan lortuan Bilbon, Iturri Gorritan linkontra irabazi txegero, eta batxe be, hirugarren garaipena jarraxan lorturau lekitxok elorreso irabazi txegero, bitxe iru eta dato morun otabat garren jornadi jarrasan galdu baik badala ba, Santi Zumaranek zuzentzen abin talintzako eta baitxe be estreineko garaipenak be badakarre bai amaika batek eta bai mutrikuk etxin jokatu dabezen partidutan amaika batek bitxe utzeko garaipenaz solbetaban beran konpromisu amaika bat Aloñamendi taldei irabazitxe gero, aurkari zuzen baten kontra, eta bestalde ban mutrikuk bitxe bat irabazi ban eibartarrak taldein kontra, eta, bueno, ba, bueno, pizkate auspodute, da hemen protagonista bat izan zen, ineludibli, Aitor Solabarrieta, bera izan zen, ba, partiduko ba, protagonisti, eta porrot bat eukirou, Artibaik pairatu bana abadino betaldin kontra, etxin jokatutako partidun, temporadako lehendabiziko porrota, eta ongun ezin izan dau ba, lotu, ba, aurrerak eta lekitxok lortu, lotu da bena, hori esaten dana, no hai dos sin tres. Eta bestalde dakau ba, derbixe, eta esaten da morun, amen kasun, Mutrikuk eta maika bateko neskek jokatutako derbixin, pues la alegría va por barrios. Mutriku ba tokako ba bia bajo izati, ba galduin badako eta maika batei ba bilarri ba izati irabazirik izan dizelako. Bueno, hori albo batea lagata, ba bueno, partido politxo izan zen eta gero komentako duen morun. Eta bueno, ja hauseia repasuen je ze izango den gaurko programi, ba on pasakoaz, ba deskanso bat etxea eta zeixan etorrikoaz bueltan, ba jornadak ba ze emon dabenaz eta bueno, ongun izango da nahiko potentiu ze kargi partidune, ze nahiko partido tan egongaz. Así que es muy hortik ze ontxe etorrikoaz, ontxarte!
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 100.5 FM, radixu.info.

0: Radix urratia ondartik mundure eta lartigo leharti baitxik mundure irubibikoitza.raizu.info, eundobos.bost.fm eta irubibikoitza.lartigol.com eta ongo zazte burukze emonda benaz junguaz. 2006ko urrian lauko azte burukze emonda benaz. Bizkaiko lurraldeko orezko meatik aztengaz. Bertan, irugarren jornadi jokatu de eta honetxekin resultaukin izan da. Iturrigorri utz aurrera iru, Zamudio bi uritarra bat, Bermeo utz, Dinamo San Juan utz, Zaia lau, Amorebeta be bat, Padura utz, Galakau utz, Indautxu bat, Zomorrostro bat, eta Getxo lau, Abanto bat. Partio bi bertan beha gatu zin, Deusto eta Sestao River bek jokatzen bena, 49. minutun suspendiu zan, eta Balmasedak eta Santutxuk jokatzen egoazena, pentsatu banakuaz eguan ala, 77. minutun suspendiu zala, ba jauzidan, ba eurixatxik, ba bertan bera la emilixan bene partidu. Eta bagu son zelkapenaz, iru jorna jokatute, holantzen ikatzen dana, lehengo puestun, tercera atzateko puestun da aurrera 9 puntoaz, biharren puestun, promozioen puestun da Zamudixo 7 puntoaz, irugarren puestun da Zaia 6 puntoaz, da laugarren puestun da Getxo, BHB beste 6 puntoaz, bosgarren puestun da Deusto 4 puntoaz, baina partio bakitxeauaz, 6. puestun da Somorrostro 4 puntoaz baitxe be, 7. puestun da Uritarra beste 4 puntoaz, 8. puestun da Dinamo San Juan beste 4 puntoaz, 9. puestun da Amorebeta B beste 4 puntoaz, 10. puestun da Indautxu 3 puntoaz, 11. da Galdakao beste 3az, 12. puestun da Sestao River B 3 puntoaz, baina partio bakitxeauaz, 13. puestun da Santutxu punto biaz, baina partio bakitxeauaz baitxe be, 14. puestun da Balmaseda punto biaz, baina partio bat gitxiauaz bebai. 15. puestun da Bermeo punto biaz, 16. puestun da Abanto punto bateaz, eta jeitxera postutan sartutea zenatiz, 17. puestun Padura punto bateaz, eta 18. puestun da 0 puntoaz, zailkapena izten Iturri Gorri. On pasan dengaz Gipuzkoako Orezko Regional Maia, Orezko Maiatik ez gamo biten, eta bertan laugarren jornadi jokatu de, honetxekin resultaukin. Amaikak bat bi, Aloñamendi utz, Zumaiako bat, Zarautz bi, Elgoibar bi, Tolosa iru, Beasainbe bat, Oiartzun bat, Oirdizia bat, Mondragon bat, Urola bi, Betigazte utz, Urki iru, Añorga bat, eta Hondarribia utz, Orioko bi. Eta Bergara eta Nahitasunak, ba ez ben jokatu, ze Nahitasunak kopi eukan jokun, eta bitxe bosteko resultauaz solventaban, beran kompromisu Riojan Navarreten Tedeon taldin kontra. Soixonak amendik Nahitasuna taldiai. Eta hon pasandik gaz, elkapenea eta lau jorna jokatute onantzen ikatzen da. Lelen, tercera atzateko puestun, Oiartzun da 10 puntoaz, biharren puestun da promozioen puestun Zarautz beste 10 puntoaz, irugarren puestun da Beasain B. beste 10 puntoaz, da laugarren puestun Tolosa beste 10, bosgarren puestun da Orioko 8 puntoaz, 6. puestun da Hondarribia 7 puntoaz, 7. da Urola beste 7, 8. puestun da Zumaiako 5 puntoaz, 9. da Elgoibar 4 puntoaz, da 10. puestun da Urki beste 4 puntoaz, 11. puestun da Anaitasuna 3 puntoaz, baina bi partido gitxiagoaz. Da 12. puestun da Mondragon beste 3 puntoaz. 13. puestun da Amaikak bat 3 puntoaz, baina partido bat gitxiagoaz. 14. puestun da Añorga beste 3 puntoaz, eta jeitxiera postutan sartu da zenatiz. 15. puestun Betigazte 3 puntoaz. 16. Bergara punto bateaz, baina partido bat gitxiagoaz. 17. puestun da Ordizia punto bateaz, eta zelkapena itxoitzen dau. 18. puestun punto bateaz Aloñamendi. On pasaten gaz, Gipuzkoako Gorengo Regional Mailako bigarren multzure, bertan jokature hirugarren jornadi, eta honetxekin resultaukin izan da Mutriku bi Eibartarrak bat, Zoraluze lau, Zarautz B utz, Anaitasuna B utz, Getariako Keta bi, Lazkao bi Antzola utz, Ilintxa bat Ikasberri bat, Lagunonak B bi Idiazabal utz, Aretxabaleta B utz, Euskalduna lau, eta Intxurre bi Segura iru. Zalkapena, iru jornada jokatute, holantzen ikatzen da, Lelen, Divizion Honorre altzateko postun. Lazkao da 6 puntoaz, altzako litzakena beste grupoko leoku azbatea, bigarren puzten da Euskalduna beste 6 puntoaz, promozioin puesten, irugarren inda Eibartarrak 6 puntoaz baitxe be, dalogarren puzten da Getaria Koketa beste 6 puntoaz, bosgarren puzten da Naitasuna be beste 6 puntoaz, da zeigarren puzten Segura beste 6az, zehazpigarren puzten da Lagunonak be 5 puntoaz, zortzearren puzten da Ilintxa 4 puntoaz, behatzigarren inda Antzuola beste 4 puntoaz, damargarren puzten Mutriku beste 4az, Amaikarren puestun da Zora Luce 3 puntoaz, Amabiarrenin Ikasberri beste 3 puntoaz, Damairugarrenin Intxurre beste 3 puntoaz, da jeitxera postutan sartute, Amalogarren puestun Iria Zabalda punto biaz, Amosgarrenin da Aratxabaleta B beste punto biaz, eta salkapena itxe txendau, Amaseigarren puestun 0 puntoaz, Zarautz B. On pasaten gaz, Bizkaiko lurraldeko lehengo mailako bihar multzure, bertan irugarren jornadi jokature, eta honetxekin resultaokin izan da. Elorrio bi Lekeitio iru, Padura be bi Indartzu bat, Atxulaur bat Etxebarri bi, Loiolen dautxu bat Eskurdi utz, San Miguel lau Zaldua bost, Ermua bat Otxarkoaga bat, Ugao bat Arritia be bat, eta La Merced bat Amorebeta ze bi, eta San Inaziok eta Uritarra bek, ba jokatu biben partidu, ba bertan bera gehatu zan. Lehen daun zarekapenea pasaten gaz, iru jornada jokatute, olantxenik gatzen dana. Lehenko puestun da Lekitxo behatzi puntoaz, eta biharren puestun da Ermua zazpi puntoaz. Lehenko bisak altzauku litzakez ontsa omentun preferentea beste grupoko lehenko bisakin batea. Irugarren puestun da Otxarkoaga zazpi puntoaz, laugarren puestun da Etxebarri beste zazpi puntoaz. Bosgarren puestun da Loiolein dautxu zei puntoaz, da zeigarren puestun da Padura B beste 6 puntoaz, azpiarren postun da Amorebeta C, beste inbestea 6 puntoaz. Zortziarren postun da San Inazio, parkatu, 4 puntoaz, baina partio bakitxeoaz. Batzigarren postun da Zaldua, beste 4 puntoaz, amargarren postun da La Merced, 3 puntoaz, amaikarrenin da Eskurdi, beste 3 puntoaz, amabiarrenin Elorrixora punto biaz, da amairugarrenin Ugao beste punto biaz. Amalogarren postun da San Miguel, punto bateaz, amazgarren postun pleauteko postun da Atxulaur punto bateaz, eta jeitziera postutan zertutea zenatiz, amazigarren postun Uritarra B punto bateaz, baina partio bakitxeuaz, amazazpiarren postun da Indartzu punto bateaz baitxe B, eta zelkapena itxe txendau, amazortzearen postun beste punto bateaz, Arratia B. On pasaten gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako hirugarren multzure, da bertan batxe be jokature hirugarren jornadi honetxekin resultaokin. Artibai utz Abadiño be bat, Galdako be utz Orduña utz, Montefuerte bat Umoreona be bat, Ibarsusi bat Iberlanda bat, Eskurdi be bi Ermua Blues bat, San Antonio bi Busturi Hortzelai bi, San Miguel be iru Otxarkoaga be bat, eta Jurretako bat Urretxindorra bat, eta Ariz eta Lumo ke jokatu biben partidu, ba bertan bera gatu zan. Eta zalkapena edo ikusenez, olantxenik da, iru jornada jokatuta gero, lehenko puestun da San Antonio zazpi puntuaz, da biharren puestun da Jurretako beste zazpi puntuaz, lehenko bisak altzauko litzakez, ba, primera regionalea beste bi grupotako lehenko bisakin batea, direktamente, da giri ugarren puestun, promozioin puestun da Artibai zei puntuaz, laugarren puestun da Montefuerte bos puntuaz, bosgarren puestun da Urretxindorra beste bos puntuaz, da zeigarren puestun da Umoreona B beste bos puntuaz, zezpiarren puestun da Eskurdi B, 4 puntoaz, hortzeran da Iberlanda beste 4az, eta behatzigarren postun da San Miguel B, beste 4 puntoaz, amargarren inda Ibarzuzi beste 4az, amaikarren inda Abadiño B, beste 4 puntoaz, da amaibigarren inda Galdako B da beste 4 puntoaz. Al 4 todo. Gero, amairugarren postun da Ermua Blues, 3 puntoaz, amalogarren postun da Orduña, punto biaz, eta pleotoko postun da, amaosgarren postun, Busturi Hortzelai punto biaz, eta jeitzera postutan zertutea zen adiz, amaseigarren postun Ariz punto bateaz, baina partio bakitxeauaz, amazazpiarren post da Lumo punto bateaz, baina partio bakitxeauaz baitxe be, eta zerkapena itxe txendau, amazortzearen postun Otxarkoaga bek 0 puntoaz. On pasan den gaz, Gipuzkoako emakumezkun gorengo mailako bosgarren multzoa, bertan jokature biharren jornadi, eta honetxekin resultaokin izan da. Mutriku bat amaikak bat bi, eta zestoa utz, Debagoiena be zazpi, zalkapena, bi jornada jokatute lantxene gatzen da. Lehen, Debagoiena be da 6 puntoaz, da biharren postun da amaikak bat, beste 6 puntoaz. Leoko bisak pasako litzak ez, igoera fastea, beste lau grupotako leoko bisakin batea. Hirugarren postun da mutriku punto, jornada jokatute, baina 0 puntoaz. Laugarren postun da Zarautz be, beste 0 puntoaz, eta zarkapena itxitzen dau, bosgarren postun, sextoak, beste 0 puntoaz. On pasaten gaz, Lartigol proiektuk banatzen dabezen zahari xakin eta azikoaz golegin zerkapenaz holantzenik gatzen dana. Lehenengo puestun da Lekitxoko Sabatu Galde lau goleaz, gero biharren puestun da aurrerako Asierre Txaburu iru goleaz, gero irugarren puestun da gol biaz bakotxe, aurrerako Enaitz Lizundia eta Xavier Amoroz, amaika bateko nesketako Elai Andonegi, Ainara Nakabe eta Jare Aristi, Gero da Artibaiko Manez Zuazo eta amaikak bateko Michael Eboue eta amargarren puestun daz gol bateaz bakotxe. Artibaiko Txomina Basolo, Peio Etxebarrieta, Aner Mendibe, Aimar Etxebarrieta eta Aner Lourido. Gero Munrikuko Eiar Preto, Manez Ortega eta Hitor Solabarrieta. Aurrerako Ibai Gutierrez, Ibon Presno eta Malik Diuf. Lekitxoko Unax Mendiguren, Oian Valencia eta Ekain Arakistain. Amaikak bateko nesketako Ana Izpurua da Izar Zeara. Amaikak bateko Xavier Ribar eta Mutrikuko nesketako Garazi Arruabarrena. On pasaten gaz atezainin zalkapenea eta, onantzen da zalkapena ontsio mentun. Lehenengo puestun da Lekitxoko Lantz Gabiola, gero biharren puestun daz Artibaiko Unasi Berruzea eta aurrerako Jule López, laugarren puestun daz Munrikuko Imanol Urreizti, aurrerako Asier Astorkia, Lekitxoko Endika Badiola eta Artibaiko Txomin Arrate. Zortzearen puestun da amaikak bateko Aritz Zudupe. Batxearen puestun daz amaikak bateko Unai Alkaiaga da Lekitxoko Aritz Marquez. Eta amaikaren puestun da Munrikuko Aner Pagoaga. On pasaten gaz, erregulartasunan zarire eta holantzen da zailkapena ontsio mentu. Lehenengo puestun da amaikak bateko Aimar Garate 8 puntuaz, biharren puestun da 6 puntuaz bakotxe aurrerako Enaitz Lizundia, Lekitxoko Sabatu Galde eta Artibaiko Eneko Larrea. Bosgarren puestun da amaika bateko nesketako Jule Alkaiaga 5 puntuaz, seigarren puestun da aurrerako Josu Berezi Artua 4 puntuaz, da zazpiarren puestun da 3 puntuaz bakotxe amaikak bateko Michael Eboue da Aritz Zudupe, Artibaiko Peio Etxebarrieta, Munrikuko Eiar Preto, Aner Pagoaga eta Hitor Solabarrieta, Lekitxoko Ibon Barainka, Munrikuko nesketako Ane Naberan eta amaika bateko nesketako Ane Barela. Eta repaso matxuko betiko latxeik Lartigol Sarixas eta amentxe dakau zelkapena iru lau jornada jokatu ondoren. Lehenengo puestun da aurrera behatzi puntuaz, biharren puestun da Lekitxo behatzi puntuaz baitxe be, irugarren puestun da Artibai 6 puntuaz, laugarren da Mutriku 4 puntuaz, da bosgarren puestun da Maikak bat 3 puntuaz, da berretuko 6. puestun da eta ondiokan ez dazi. Ongo aztein ez dazten, urrengo aztein asteburun hasiko da. Gogoratu adana eta besten bagaza topazen kela irubibikoitza.lartigol.co webgunin nortzo topako zuez gero eta lien jarraipen guzti eta baitxe be irratzoien podcastak eta ezaztu zare sozialetan bebagazela YouTubeko kanalin ja behatzirun de bi arpideun gaz eta ia hori numero ja gehitzen juten dan ezaztu arpidetzea. WhatsApp eta Telegrameko kanaletan be presente gaz, Facebooken emon atsegin dut eta Twitter, Blue Sky, Instagram eta Mastodonen emon jarraitza futbola erritxik eta erresantzako dalako eta hoxe da lako geu matxe duen futbola irubibikoitza.leartigol.com. Aquí ben mare si è fatta tarda, segale e segale, sudore già, indigene e terra conquistata, nessuno padrona casa in là. Bueno, va, ya bagus aurrea, ya programías, ya bagus ya enarina sartzen eta ongun ba esango ba programi potentio datorrela. Así que lotu gerrikuk ze orguz gaur partido asko eta protagonista asko eukikouz. Eta hasikoaz betikolatzik goitzik eta amatxuko betikolatzik ba flashin beste partidu repasaten. Eta hasikoaz aurrerak jokatu dabeen partiduaz eta aurrerak dabil gatzela desatu monun que no suelta el pie del acelerador. Eta denboraldiko hirugarren garaipena jarraxan lortuan Bilboan jako bizitan, Iturrigorri Italia enjako bizitan. Eta bueno, ba nahiko ba autoridad diaz solventaban hause partidu ontxe deskribiko duen morun. Lehenengo erasoko jugadi eukiban Aitor Txakartegi partidua zitxe bi minuture, gero beste bat eukiban Enetz Leonek hortik iru minuture, eta gero hainbest hor ja zazpiarren minuture etorriko zan ba partiduko lehenengo gola, eta gola sartu ban Asier Etxaburuk, Asier Piskik, ba eskumako egaletik enjako ba jugada baten ondoren beratalik enjako izan zen zentro bat eta pizkat remat berak errematein bat eta sartu ban ba gola utz eta bateko izan da alako pikadi izango. Gero bai, onzan ibilizin hor Iturri Gorrikuk pare bat abiso emon bezen ongun Jule Lopezek defendetzen ban porteire eta gero ba bueno, ibilizan horre sartzen Iturri Gorri eta baina gero ja hortzea partidun ja sartzen eguala, ba etorriko zan gero ja ota irugarren minutun ba ondarrutarren biharren gola eta ongun egili izan zan ba Xavier Amoroz eta areaz kanputik enjako jaurtiketa baten ondorixoz. Hortik aurrea ja ba horta sortzearen minutun ba emon ban abiso bat Iturri Gorrik ba largerun joko ban jaurtiketa bateaz. Gero beste pare bate jaurtiketa eukiban aurrak akto segido da batxe be horre eukibene protagonismu ba lateralak eukibena ba jokatu bena batxe be karrilero ofensibo morun Ibai Arufe da Enaitz Leizundia. Egize da horra 18 minutu gitxi gora bera partidu zela pizka parata ze jugare bate maria izan baina ez ban esan egexaua aia eta bueno gero ez jakin gendun, ba jugari ja ondeguala, baina preventivamente alatu inbilixan ben, ez lamentateko, esan dena morun, más vale prevenir que lamentar. Eta hortik aurra, ba, bueno, orantzenik amatxuzin lehenengo 45 minutuk, utzetabiko ba, resultauaz aurrera aurretik, eta gero biharren zati xai, ba, ja, Josu Atelak zuzentzen mentali, ba, pizkate aspektu guztik mobioteko asmuaz, ja sartu ban, Malik Diuf erasun eta baitxe be Akier Gaiaztegi juveni on ben aurrera ben dan jugare bat eta gero bai egize dela ba Iturri Gorri baia juntzala askoz bezueltua zeuken eze galtzeko baina bueno kesarako tenak ezer baina bueno eguanela ba egurre emoteko prest berba baten ibilizin hor ba erasunko jugadetan da baitxe be balon paradoko jugadetan izan zan morun ba jugadan aislaunen bat ero beste. Gero hortik aurra, baia zen zen partidu bat, toma idame bat talde bizen arteku. Eta, bueno, ba, eta ritmoa edaukizonez izan zen, ba nahiko intermitenti. Zer zentzun izan zen intermitenti, ze osan zen presiño askoku, aspektu batzutan, eta baitxe be, ba izan zen la, ba nahiko de kainita. Gero minutuk aurra junala, ja lehenengo 20 minutuke pasata, baia erasoko jugadak ja protagonista esan zin, Malik Diufek eukiban aukera bat, 74. minutun, eta gero batxe be, Xabier Amorozek 77. minutun, area barrutik enjako jartiketa baten ondoren, eta gero etorriko zan, 81. minutun, ba, beraren talik enjako jugada kombinatibo baten, ba, aunque previamente esan birde, pizkaten jarri txendot, ba, Iturri Gorri gatu zela 78. minutun jugadore bat gitxiagoaz. Mar jugadorez gatu zen eta on bai, pasaten gazon, 81. minuture, eta hortxe sartu ban Malik Diufek berantalintzako ba, irugarren gola. Berantalik enjako jugada kombinatibo baten bitxartez. Gero hortik aurrea, baia juntzan aurrera partiu erabat loarazten, zentzun baia resultado ya finkata euken eta gero ja ba goazen hor Iturri Gorrikuei ba pizkate bilbotarrei ba jokatzen laten gero azkenengo minututan ba Iturrigorriko ekiban erremate baten bitxartez, ez aukera bat, baina bai abizotxu bat Jule Lopezen porteire, baina markadora zen Gexa Mobiu, eta partidua matxu zen utz eta iruko resultauaz. Irugarren garepena jarrasan aurrerantzako, eta mentxe partidunen da, badakauz be protagonisten, ba, protagonisten abotza emoten, eta ongun dakau Xavier Amoroz, eta ahi esako dezkun berak, honetxatxik partiduatxik.
1: Xavier Amoroz, gaur hemen Bilbon, eta, bueno, ja, emakunten dago, ja, kaio hartuteak azuela, irutik iru, gaina kanpo txiki baten.
2: Bai, partido gatxa iakun aurrek urtin hor, eta urten nahiku ondo urtezkun horre partiduk. Lehenengo partetik ondo urte genuen kanpo futbola, eta deskantzure gutz eta bi junde, partido errezagoa iakun.
1: Marko Arkaixe zokazuen Iturri Gorri, ba, bueno, bizkate alako antitesis bat emurun zegoazena, zuek bitxik bi irabazi eta eurek bitxik bisak galdu, eta, bueno, alanda zizbira gose, ba, datu eskuruk itxe, ba, no, bizkate izango zen alako ramposuz, horrek resultauk izaten di, ba, nahiko relatibuk, ez?
2: Bai, askotan urtetezu saldupetik eta pentsu esun partio bat nahiku lasaixo errezagoa izango dana ontsaltzo dizelako edo dana alako, ba, tranquilamente alda komplikau, baina jakien unen horago izen da ondo urtezkun planteamentu.
1: Azerako minututan, bai, txakak eukira, lehenengo ba, okeri, gero ja, sartu dago azierrek bat utzeta bateku, eta horrek ja, pizkat emotzu auspu, gero ja, partidua daukizenez, eta gero, bai, Iturri Gorri ja Aixule Julenen porteire, ba loi luziki joku zuzenaz, ja zeuk izu ja areaz kanpotik utz eta biku.
2: Bai. Baloi bandan hartu nahi momentun, ba zona nahu intento ben bihot eta ba ondo urtuan. Urrengo baten nahi gulezta urtengo, baina ba ingun ondo urtuan, da ba suerti, harto.
1: Hortik aurrera ja beste partio bat ebizia zuen, nahiko eroso ibilizaze, bailu bizikin jugatu izan dugu baitxe be Iturri Gorri, da gero baitxe be egon da hor paroi bat ez jugadore bat Iturri Gorri ba, emozen hon marea indala. Eta, bueno, horre ja baitxe be egon da aruf eta enaitz lateral modun ibilizenak, eta gero ja ofensioa ez ibilizenak, eta bueno, gutxe eta bikua ze deskantzure, eta ondiokan dan horretik ez, hanke nahiko lasai.
2: Bai. Azkenin deskantzora gut eta bikuaz heltze zarenin, ba, beste tranquilidade batea zoiz, baina ez da fisio bihar, edozen momentotan alda jatzu partidu komplikau. Aukera baten sartzetzu eta gatxada gero horrei partidu egin eusti.
1: Behar esatik zin, hasieran eizu ez aldaketa batzuk, ba, erazuei gorputzen moteko asmoaz, hor proba morun malik eukira lehenko jugadi, eta gero ja, ba, bueno, pixkate neurri hartute partidua, ja, ba, baitxe behi bilirio hor, Iturri Gorri, ba, zoi, koskiak bilatzen, batez be, joko guztu zen aldik, dik, eurek, ondio, jarretxe dobela, ba, gehi bardinaz, ez?
2: Bai, hori da. Azkenin eurek etxin jolaztuen, ba, ezek isen zein biben, eta hon ogu jakigu eusten eurek atak auskuen nien zelan defendidu, eta bai, largero bat joskuen, baina beste lan nahiko lasei joakun, ez bene sortu aukerazko eta partio lasei joakien un defensivamente.
1: Hortik gaurrea, baina izan dela, ba, hor, ba, batxe be ibilizu ez batxe be zeuen aukerakin, eta gero etorrire ba, larota bat garren minutun Maliken gola, utz eta iruku, pizkate ba, bueno, apurutatik ja, lasaixagoa biltzeko, eta ba, bueno, ja, horrengo minutuk izan diz ba, nahiko pizkate ez dozuen alaga ba, inolako espazioek eta bueno, utz eta irukuaz, ba, ja, irugarren garepena jarrasan ez?
2: Bai, hori da. Utz eta iruku sartu nien, ja lasai sentiua kanpo futbolin, eta ba, baloi ikutu eta minitxuk aurra joti aukela, eta partidu amaitxun da. Da, urrengo partidu eta begira, abardin segiz, ekipu ondoa, eta go, iego gorra aukau, baina, bueno, engo.
1: Eta, bueno, ja horrengo partidu behire, dakazue San Lupen, Deusto, baja barri bat, baja barri sedan talde bat, eta, bueno, hemen Bilbon lortutako ba, garenpena ontzat txoko asmoaz zegoen zaletun aurrin, eta, bueno, ia ba, jarretu zuen, hor, pixkat, ba, lortu zuen, alo grande zako, pokerra, lautin lau.
2: Hori da, hori da. Etxin jolazteo, hasi que iru puntu en bila jumbida. Si o si, ez totze zein dauen, saldupen, irutik iru en bila jumbida.
1: Bueno, Xavier, eskerrak asko.
2: Bai, zeuri. Zubai galduta, neko ustitxan, isebez,
0: isebez ez naz. Zubai galduta, neko ustitxan. Bueno, ba, hortzen zuzue, Xavier Amoros, aurrerako jugadorin adrezpenak, eta, bueno, ba, pozik entzuzen borun, lortutako ba, garepenaz, irutik iru, noa edo zein trez, eta, bueno, hortze jarretzen dau, ba, cabeza de carrera aurrera Bizkaiko lurraldeko ohorezko mailan. Eta on esgan mobiten ohorezko mailatik eta on pasatzen gaz Gipuzkoako ohorezko regional maila. Eta bertan dakau Aloñamendi ez. Eta Maika batek irabazi izan bitxe utz ba Aloñamendiai gaina buelta etxen dau lehaketa ze Ariñoako jornadan etasunen kontra esman jokatu ze aplazen berixan ben esan birde bixar urriak 7 partidu dakarrela Maika batek anaitasunen kontra Azkoitzin iluntzeko 8:00 aurre eta Lehartigol bertan egongo da eta komentako ba HB urrengo martitzenin habitual dan morun. Eta San Morun, temporadako lehengo garaipena lortu ben. Lehengo minututan, bai, emon benera, ba, Oñatiarrek, ba, pixkaten, ba, hori bihurre burua zenjako rematikin, bai, zentruta, baina izan zin gesen bat, kornerrea enjako jugadeta. Gero hortik, ja, mabigarren minututik aurrea, ja, junzin ja hori baltzak, ja gorputze hartzen partidua, ja gorputze emoten, ja erasun sartzen, eta inbeste horre protagonismo ekiben erasun Michael Bowen bitxartez, bai, Michael Bowen bitxartez. Egon zin, momentu batzuk nun, amaika bat izan zela, ba, protagonista erasun, eta, bueno, desbe partiduko lehengo orduari arte, eta pixkate herrimu, izan zen, banaiko gorutzperutze junzana. Gero bai ez dau poralto pasabir, ba Oñatiarrak be ibili zinela ba euren kartak jokatzen eta gero tamai ordu erdire ingurure, ba eukibesen pare bat jartiketa eta baitxe be eraso juan bat edo beste, ba pixkat aritz zudupei bihurre emoteko asmua. Zeuan ja joku orekatzen ja, talde bizen arteko eta izan zen ba nahiko leia borrokatu esango bai batzun eta bai bestin artin nun egoazenela ba pixkat ba ia zeinek lortuko ban ba partiduko lehengo garaipena zeia temporadako lehengo garaipena parkatu zeia egoazen baia horretzea ze ansiedadia ze lehengo jornada bisetan ba garaipenik lortu ez da esan ben ba garaipena lortzeko asmurak hau. Ora utze da utzekoa samatxuzin lehengo 45 minutu da gero ja bihar zati hasitze 5. minutura etorriko zen partiduko lehengo gola. Previamente eukiban Aloñamendik ba jaurtiketa bat eta baina 50. minutu lortu ban Aitor Oñabeitiak zuzentzera mentaldi ba bat eta utzeku Michael Bowen jako remate batea eskumako galetik enjako ba erdiratze batea esango. Gero horrek golak baia einman ba talde hori baltza auspotu eta gero hortik aurra baia egixe da ba jokoan dela banaiko orekatute bai baitzuna eta bai bestin artin baina amaika batek eukan hori alizentik baia egoanela ba hori motivazioi estra bat eta are gexa ba sartute gero ba Inar Odrezola batxebe pixkat egalak ba, injartzeko asmuaz. Eta gero Xabier Iribar be kanpo erdixe injartzeko asmuaz be sartu zan. Eta hortxe berak banakako jugada baten sartu ban ba bitxutzeku beran talentzako, nun baia engo banela, baia baera baten izango zara, ba posteriori tranquilidad ingola. Naitxe aurretik 20 minuto gatzen zinela, eta horretan 20 minutan gehi deskuentun ba ibilezin hor Aloña Mendikuk, baia baita Aloña Mendikuk eta baia Maika Bateku, ba izan zela ba gehiago konstante bat nun bai batzuk eta bai bestik ibilezinela, ba horre ba pulso baten izango. Eta ba ze izango ibilezin Oñatiarrak ibilezin burua zenjako rematikin haude joko aerun bitxartez ba mine emoten ba Aritz Zurupek defenditzen porteire, baina ez ben inundik inoa resultaturik topa eta hori euren premisio zegoen. Gero pare bat jaurtik eta okibesen Debarrek ba tranquilia ingola zertzeko edo eta pizkate partidu finikateteko, baina markadora esan gesa mobiu eta ba, bueno, garaipen importanti lortu ben Debarrek hemen errotazarren jokatu ben partidun. Eta esan da morun, ja buelta hainje, bi aste ba, parata egon da gero. Eta amentxe partidun hon da, ba, dakauz baitxe be aderazpenak, eta ongun dakau ba, jokalari bet. Eta hoxe jokalari xe da ongun, Xabat Urkaregi, da beraz lakotzu hau, kontateko, ba, beran impresiñuik, ba, honetxatxik partidua txik.
3: Xabat Urkaregi, gaur hemen errotazarren, eta bueno, ja por fin adia da espero zenutena, laugarren jornadan, temporadako lehenengo garaipena.
4: Hala, ito bat ezean iru puntu hauek iradaztia, bigarren partidua ba, ja nota usan beste errendo puntua zela, eta gaurria pixkat horri jarraitu dugu eta eraman den partidua.
3: Perkaurka iso ezeko zuen, Aloña Mendi, batxe behor zeuekin batea den hor behian talde bat, eta bueno, zeuek zeuka zuen pizkatori freskotasunez, harinako jornadan, anetasunan kontrako partidu aplazez indalako ba, kopiatxik, eta bueno, ose pizkate freskotasun kidezu ez, hau partidu afrontaeran.
4: Bai, bai, pixkat karga gutxo zeuela nuratzean, burritmoa pixka galdu genula, ezin genuen, oza, ezin genuen ritmoa galdu, eta honekin, ritmo honekin jarraiten baldin badau, ez da, partidu bakarra irazik egin, gehi etorri gehi.
3: Azitxe, minuto, segundo gitxire, etorri de zeuen erasoko lehenengo jugadi, ize zartu zuen apaten dutzeku, gero, pizkate monda Aloña Mendi, ja, ibili dala, ja, ba, hainke etxen, urrengo minutu, eta namargarren minutu arte.
4: Bai, bai, bai, bueno, gu ondo hasi geha, gero pixka jitxe, eta ero ja partidu aurrera junda bitartean, disputak eta irabaztean ditu bitartean, kaidak irabaztea egin ja hobeto zi joan partidua. Eta bueno, beraien korrika izitia zen intentzi bat, eta ondo eta zaigu.
3: Gero minutuko aurra junala, egize da, baina jundela ba, partidua dekantaten. Ba, zeu egon alde, zentzun, ba, izan dela, ba, zeu ekipin izuela, ja, ba, esango ja, kartak masan gainin, ez?
4: Bai, azkenean, bigarren zati hasi denetik aurrea, ja, denakin jungera eta notau da ja beraiek fizikoakin pixka jizteko diara, gurean bankiotik anero zondo sartu dira eta horrei da partida gure aldein.
3: Atzaren aldire bidin ja beste Aloña bat ikusi de, pixkat, bueno, are azkan potik eginako jartiketakin, ba, inaiz handagoela ba, mine mon, aritzen, aritzu dupen portire, ba, bueno, ba, alanda uziz be, zeu, aguanta izue utze eta utzekuaz, lehenengo berta 5 minutu.
4: Bai, bai, puzi, gero geha, lehenengo zatiakin, beraiek batez ere kornerretan eta bastante minin digute, eta pare bat tirokin kanputika, baina, bueno, gu ondo mantendu geha, eta nota da gogorra bela guain gero eta behia.
3: Bihar zati zazite bosgarri miniture, etorri de zeu lehenengo gola, Michael Ebouen partez, eta horrek ja motze pizkate horxe impulsu ja, ba, partidua fronteateko momenturako, ez?
4: Bai, bai, ja, partidua irabazita hasita ja momentu horretatik aurrera ja baloia pixka hartuta. Ez dugu asko hartu, baina bueno, disputa kaidak irabazita beraiek fisikamente berut jundia eta guri ondo etorri zaigu hortik aurrera.
3: Hortik aurrera ja emondi izan dugu, ba, ja juntza zela ja ba, aspekto batzuk reforzaten, batez be erasun, sartute ba, luke eta batxe defentsan izan zuez aldaketak eta gero ba etorri de pizkate gero tronkilea inbogotzan gola Xabier Iribarren partez.
4: Bai, bai. Hor nota da kanbi bakondo sartu dira da. Bai, aurrian bai atzian ta ondo aguanta du partidu guztian zehar.
3: Amaierako minututan izan dau ba Aloñamendik pizkate papeleti ba salba ibili izan da aritzupen porteixan bile nahi izan dau ba zeu nerbiese pini bai alando zizbe ame arte zeuek aguante zu eta da ba anela ba desio zen dutena da temporadako lehenengo garaipena.
4: Bai, bai, ikusi gara horretik eta eskertzen da guztiok indegu lana, eta horrean jende guztia, eta ondo da.
3: Eta gaina partikularia bateaz, izan dena, ba, lehenengo bidar, temporan, ba, porteria, zero.
4: Bai, bai, guztu dago da, batez ere atzekuak guztu dago da, partidan nahi dugu denok, defensivamente eta goian, eta nota da.
3: Eta hon ja horrengo partidu behire, dakazo ja amendik egun gitzire, eguaztenin, anaitasunan kontra, iongo dana ba, ontsio momentun ba, kopi jokatzen, bost, dakarrena ba, bentaja bat bost hautzeku hor dakarre Navarreten bultako partidu, eta bueno, zo ja ba, horretxeaz gaurko garaipenaz, ja impulsaute da gaine izango dana, ba, kanpo gatz baten txerlobea da morun.
4: Bai, bai, partidu zaila da, guba ekigu, eta guain indarrak ingoaz, aber beraiek nola datozen, partidu asko dituzte jarraian, eta aber notatzean beraiek pixka beraik dutela.
3: Bueno, Xabat, eskerrik asko.
4: Bai, berdin.

eta bueno, ja lortura behin mutrikuarrak temporako lehengo garaipena, eta esan den amorun, amen, a la tercera, pues bala medida, bairu garrenea izan da, Idiazabalen kontra galdu, eta Idiazabalen kontra empata parkatu, eta Euskaldunan kontra galdute gero Andoainen, ba ja orduzan, ba ja estrenateko markadora, esango. Eta hemen, ba, Eibartarraken kontra, ba, etorrena, ba, etorrena lider morun, ligako lehenengo partio bisak irabazitxe gero, eta, bueno, ba, lortu ben, ba, osea zunaturi, ba, zana pendiente, ba, San Migueletik, ba, puntik ez eskapati. Eta, bueno, partidua zizan lehenengo minuture, aprox, etorre zan Jon Linderren bitxartez, kontragolpe baten lehenengo abizu, gero bai, egon zinela, momento batzuk nun intervaluk egon zinela, ba, baloi luzik egoazenela, bai, protagonismu hartu bene, ba, zentruk eta egaleko jugadak, eta gero ja hortik aurrea, bai, ja, hogei garren minuture, bai, ja, sartu zan, ba, hor protagonista bakarra izan zan, Aitor Solabarreta, nun, izan zan, ba, ba, protagonista, eta, bueno, ekiban, banakako jugada baten, ba, partiko lehenengo gola etxeko ba esango aukeri banakako jugada baten. Gero bai egize dela, ba hortik aurra, ba ja pizkate onzin intervalo batzuk nun, ba jokun ritmo izan dela pizkate aplatana, eta bueno, egizin pare bat jugada aislau, bai nun talde banak ibanela, eta gero 30. minutun etorriko zan, ba Aitor Solabarretan aukera garbi bat, izan zana, areaz barrun jako jaurtik eta kruzau baten, izan zan, gero ba, bandako jugadak eta baloi luzik izan zin, hortxe baia munriko harrakegoa zen ja baia partidun zartzen, eta ja ba, gorputze hartzen jokun, eta gero 42. minutun etorriko zan partiduko lehenengo gola, eta izan zan eskumako egaletik zentro bat egin ban berak Aitor Solabarretak, eta hortxe ja burua errematateko preste guala Manes Ortega, ba bueno, eman pizkate ligeramente ikutu, baina gero izan zen, ba, Eibartarraken jokalari baten ba, kako txartin ba, laguntziaz. Bat etxekoa zamatxuzin partiduko lehenengo 45 minutu, gero biharazatizin Josu Badiolak zuzentzen abentali, ba ja auspotut eurten ban, erasoko jugadak ba kibesen ba era askotakuk, eta gero hortze aieten gaz 58. minutun nun ba aukera garbi bat eukiben Manes Ortega eta Baitxebe Eilarre Preton bitxartez, eta Baitxebe hor egon zan protagonista Jon Linder iruren artin, bai izan ben ba hori triple tresen uno bat okasio bat iru baten, eta gero ba bueno horre hortxe gatu zan, gero bai Eibartarrak ibili zin Aner Pagoagan porteizin bile, eta horre ba pare bat bizpairu jaurtik eta eukibezen, eta epine bene aproba ba munrikoaren portero gazti. Eta gero horretan, nahi atzan, 35. minutun, ba, inbeste zizute gero, Eibartarraken empatin gola. Eta izan zen, ba, buruz buruko baten, etorri zen, ba, empatin gola. Gero horre golak, ba, inban, ba, Eibartarrak auspotu. Gero bai egize dela, ba, hortik aurrea, ba, ja jugada aizlau bat batero beste egon zenela, bat ez be egalekutan, Aitor Lizburuk egin bane zentrotxut bat, iru hortik eskumatik, eta gero bai ja langile zuten eguala, Aitor Solabarreta horre eukik gendune protagonista, eta gero etorriko zen, ba, deskuentun, ba, penalti bat adirazi bana, esan zena ba, derribo bat area barrun, eta hortxe aprobetxaban ba, protagonismo handixe eukiban jugadorenek Aitor Solabarretak ba, bitxe bateku sartzeko. Normalin bota etxen dau Jon Linder, baina egun baiman ose gentilezi euki penaltixe botateko eta sartu eman. Bitxe bateku azkanin horretxea resultagoaz amatxuzan partidu. Bitxe bateko resultagoaz munrikoaren lehenengo garaipena. Eta amentxe egon ginen baitxe be, eta dakauz baitxe protagonistak, eta ongun, ba, protagonista nausiz izan zen, Aitor Solabarretak, eta beran, ba, sensazinik, ba, entzuteko, ba, aukeri eta privilegizu eukiko, on, beraz, elatetzuak.

0: Aitor Solabarreta, gaur hemen San Miguelen. Eta, bueno, ja, por fin aia da, hirugarrenea, temporadako lehenengo garaipena, ez?
1: Bai, eixo esan da, bai. Gogoa surten ga, intentsia diaz lehenengo minututik, konpara eta beste bi partidu ken joguenak, ba, aldi egon da, bai, barrutik, bai, kanputik urten dizena, bankirik urten dizena, bai, gogoa sarturiz, beste intentsia de moto batea surten da, nintza gorro txik Mosku. Tza minutura arte burruko erau, penalti xo lortu lego atza momentun, justu-justun, baina, hor txion da irabazdi.
0: Korporta esez, eta zuen, Ibertarrak, zeltapenin, ba, lider izuntale bat, eta, bueno, zeuk ez, lehenengo bi partidutan, punto bat lortute, pasan aztien andoanien paeratuko porrotan, arantzik ez, kentzeko asmuaz, afrontazio eixo partidu, ez?
1: Bueno, natxe eura lehen jun, iarren jun, iratzen jun, gu danai, danai aurre motzago, ez duzko arduraik, momentun, klasifikazio izan dame ez, gu jungoa astero-asteroko la bidei etxea, entrenantutatik azitxe, partidu arte, da lantzen, egurre moten, danai, intensia diaz, da horko partidu natxe, getxe marau, temporadaztiko partidu, ez da inu namatxuko ere, baina goxen bai.
0: Azerako minututan, bai endezela hor, ba, zuek hartu zuen iniziatibik gero, egize da, ba, amalaugarren minututik aurrera pizkat injala pistoi baja, eta gero pizkat ja, hogegarren minututik aurrera, pizkat ja hor, bain je, ba, gitzike ja, partidu ja gorputza hartzen jun, ez?
1: Bai, honbe, lehenengoko amalau, zegoesa sonatxe minututan, intensiade askoz gexego harten ga, eura paño, kirauzio ze horretxe jugada batzu zentru lotru, baina gaur gauzire ba hoxe. Gaur egin momento txarrak be, ba, zainoi miro, bondo defendio berdau, gexo bat agaren da gero, xe. Ja goi garri begoztai, ja deskantza eta baloi pare babidar zirkula eta ja eurape kantzaten egoazen. Aurrerutz eta atzerutzko horrekan etxen denpora guztien, ba, ja mariaten hasi gaur egin be, eta aukerak etxen da etxen horretzau, da, lehen gau zatixe, bat duxela gantzuan, bat ez dautzeko gaz.
0: Horretan, ja, gero ja minutuko arra junela, ba, ja, indun, azkaren gorduraren diskantzua bainerina, ja, hainbeste zizuta gero, lortu zue gola, zu Indiako zentru, de Manes Ortega bakako txartin sartu da bena, da, bueno, bat dautzekuaz, ba, horretxale, alizentiaz, diskantzure.
1: Ba, jo, bat eta hautzun diskantzurez, beste iztura bateaz, jutezea partidure, ja, bigarren zatixe, beste era batea afrontatezu, ja, irabazten jutezea, piskat, ja, lasai jau alga ebili, igual, baina, inoz, hori intentzia egin baza bai, porque erosin momentutan, gola eskuz hartu da lantxen pasara. Euskat, intentzia iba jarau, eurak altzara be, eurak izeuken isigaltzeko, da gasolea ez da gola, zer duzu, ba, hoxe. Zinbir dagoen ara, horret dizkantzutik natxe irabazten juen, bile, bigarrena, irugarrena, laugarrena, da bosarren bile, jugien beha. Dizkantzutik ez da gola horien bie, euskat, bertelan beti barri pasak asko.
0: Gero biharren zati zin beste aurpegi bat erakutsi zue, gizu ez momento batzuk nun ba eukizue partidun galek, jokun, eta gero hortik ja emon dau Ibartarrakek, ba ja ebili dala, ba zeu mini hartzen, anerpagoa para batzuk enjauz, eta gero horretan nahi da empati, anotosiz be, ez duzu bezu baja, eta gero ba ja apuraten, ba sartu zu zeuk penaltiz, garaipenan gola, urrezko hiru punto, ez?
1: Bai, jome, lehen zautzen, natxik, kira geure atzan amagos minutu, ba, ezin genera geupe horien, denpo da guztien aurre, eta jaurak aziri zenin, abaloi luzik hori etxen da, jakaltzen aziga zenin bebaloik, ja hor txiko egon diz problemazko, suertieu kira, borgen nahi da, beste lauat sarrera itxuez, amarrak largero omon dau, beste bi aukera gutzen jau, suerte punto eukiro, baina ez da, ez da momentu baten berren dio, amaia da arte zero eta horretxek emosko bitu, entzatu.
0: Ja, bueno, ja amaitzeko, ja honetxek iru puntu gila lortute, on ja horren partidu ebeire, eta kasuz ja bi jarraxan etxetik anpo, lehalaingo paradi, seguran, aizkorri segura, eta esango dena, ba, honetxei, ba, ia esaten den, ba, ratxo nahi, ba, ia motetza zuen, ba, edo, azieri, edo eta kontinuidadi esaten dena, ez?
1: Bai, lehenengo gut entrenamentutatik azten da, entrenamentutatik ondo entrenatea dan alortu gero, nik ustun dut zapaturea ia gainaren jabale lehenengo gurela martitzen aguazten eta baixako, horrek fuerte hori txemarau, ia partidure, gaurko latxik etxemarau, nitzako bide honetik jungoa, irabazteko lez.
0: Bona, eto, eskerrik asko.
1: Zeuri.
2: Bueno, hartzen zuzua, Aitor Solabarri eta Mutrikuko jugadorin adierazpenak, eta, bueno, posa evidentire. hirugarren garaipena jarras, temporadako lehengo garaipena, eta ongun bera izan dena, ba, protagonista klaru hemen partidun. Eta, bueno, jarratxuko ja hemen, eta hon pasan dengaz, Bizkaiko Lurraleko bigarren mailako hirugarren multzule, eta bertan dakau ba, Artibai, eta Artibai ba, ezin izan ban, ba, hirugarren garaipena jarrasan lotu, ze beren kompromisu abadino ben kontra, izan ban, ez ban solventa garaipenaz, eta, bueno, nahiko eukitxe, ba, bi garaipen lagaina, izan zen, igoberri talde bat, baina egun, ja, igoberritxak eta historitxak, ja, ez dabe kontaten. Eta, bueno, partidu nahiko fuerteaz izan, ba, Markinarren txako, ze azitxe hirugarren miniture, eukiban, eman esuazok, berantalintzako lehenengo okazinoi, da izan zen, baloie suelto bat, porteru atzin lagata, eta ise gola sartu bana, ba, porta bazia. Gero hortik bizkate ba, gitxire, beste pare bat abizo emon ben Markinarrek, eta gero ja lehenengo ordu lerdanetik aurrea, baina abadinoku ja juntzin urreatzen ongun Txominarrate defendetan ban porteire, kontinu gitxe, ba, Mikel Perez, ondiokan, ba, lesionata dara, lehenengo bi partidutan unaz libertzea egon da portero, baina egun ba, txandi izan da ba, Txominarratena. Gero hortik hor ja, ba, badino ja, juntzan ja, ba, beran joku desplegaten hasieran baloi aereukin, eta gero ja, pizkate jugadak ja desarroiaten ibilizin ba, kanpotarrak, eta gero, ba, ja, izan zen, ba, ja, pulso bat, talde bizen arteku egize da, ota sortzear minututik, ba, ja, gero onzan lara, alauko pausa bat jokua edo okizionez, pizkate jokua izan lara aplatana, baina gero ja, azkanengo rektan, azkanengo amar minututan, ba, ja, talde bizak ibilizin, ba, bai, galeko jugadakin eta baitxe be, ba, aukera batzuk eraitzen, batez be, onzan, berrota irugarren minutun, abadinarren bitxartez, ba, are azkan botik enjako jartiketa bat, kanpoa jungo zana. Eta, ba, bueno, utzeta utzekoa, zamatxuzin, lehenengo berrota goz minutu. Gero, ja, biharrez atizadok izanez, Rafa Barrutiak zuzentzen abentaldi, ba, dinamika bardinaz jarretxeko asmo zegoan, pare bat abizo emon bezen, eta gero, ba, abadinarrak, ba, ibilizin, ba, ja, ba, bera, euren dinamika bardinaz jenaten haude. Baina pizkate pulsu eraitzen bai batzun eta bai bestin artin. Ja, hortxe, ja, izan zen balako, esango morun, ba, ari dema bat morun, ez? Baina esan horrea aia, ez, ba, inundik inoa. Gero bai, izan dela, baina jokuk, ja, beste ritmo bat hartu ban lan, nahiko beste txispa bat hartu ban, eta gero etorriko zen, 71 minutun, fai inocente baten, ba, bandatik atata ero, ba, izan zen, gaizku ulertu bat, ba, Markinarren arteku, eta hortxe aprobetxaban abadino bek, ba, utz eta bateku sartzeko. Gero, horre, ja, desventajiaz, gero ja hortik aurrea, ba, emoten dau, ba, ansiai sartu bakoenla Artibaiei, eta ibilizinela, ba, okazioin generaten edota ba, garaipenan edo empatin golan bile da oki bezen hainbeste batez be eraz sartu zenela ba bueno erasun ba oki ben Aimar Etxebarrieta eta Peion bitxartez ba eurek ba euren ba aukerak esango gero bai azkano minutu, 89. Bai, eukibanela Aimarrek. Eta gero, bai, pare bat jugada eukiban, eukiban Markinarrek, ba, banako itxeko azkanengo minututan. Baina azkanin hoxe gola esan sekulaia, eta azkanin utzin amatxuban beran partidu, temporadako lehenengo porrata Markinarrena. Eta, bueno, ba, amentxe partidu nuen da, batxe dakau saderazpenak, eta amen dakau bertako jugarrean, Artibaiko jugarrean Txomin Abasolok, ba, kontateko, beran inpresiñuik, ba, zeitzan zen, ba, honetxena partidune.
0: Txomin Abasolo, gaur hemen temporadako etxeko bigarren partidun, eta bi garaipen jarraxan ondoren, ba, ongun ezin izan da hirugarren altu da ongun kale.
3: Bai, Holanda, bueno, partidu ez da izan oin arteko onena, baina Holanda be, esango nuke, partidu aukera garbixenak eukiku zela. Ez dugu gaur ez dugu asmau, beste egunetan lau gol da hiru gol sartu tetorrega, gaur aukera garbixenak eukiarren ez dugu sartu, da, zebes, gol bazta ez da sartzen, ba, da pan ezaletan da nin, atzin, ba, hoxe pasean da, baina bueno.
0: Garko arkarize eukizue Abadino ben, Altzabarrize, eta, bueno, ba, zeukazuen esan amorun, bi garaipenen ratxa hori eta bueno, Arinako azin Bilbon lortutako garaipena hoxe, no, ba hori estimulu, ba hementxe ba ontzeko ba aukera mundu interpretazio hoxe partidu, ez?
3: Bai, hasieratik temporada hasieratik, bueno, pretemporadatik barri lagendu ne barrotan fuertik izan ginela. Bueno, igese lortu gendu etxin puntu asko atati, gaur bigarren etxeko bigarren jornadan ja, bueno, lehengo porrota, baina bueno, hau luzia, maiatzan amaiera arte hemen egongo, así que ez da sepaseta. Jarraitzen bida hobetzen da, listo.
0: Azerako minututan oki izan duzu aukera bat, erasoko jugada baten, gero bai ibili izan zeze talde bisak, batez be horre Abadino, ibilire joku zuzenan aldea puztu etxen, eta gero ba hortik pizkate garatu de gauzi, ez?
3: Bai, Holanda, zuk izasun mugun bigarren minitxun partiko aukera garbi izena dukigu, faia dugu, baina bueno, Holanda futbola batzutan azerta bitxen da, beste batzutan ez. Da gero zuk izasun mugun, Abadino futbol zuzenan bitxartez, bueno, partiko pixkate nazta duin dau. Baina bueno, gauza asko daukeuz ikesteko partio honetatik, pazientzisa gehiago hartu irabili dugule, baloie, bai, denporia gola sobran, kategorisa honetan, erabaki honak hartzeko, da baloi ez dela gainetik endu behar, hasi que bueno, gaur galdugu, baina berez, gauza positibo asko daz, aste barrun ikusteko, lantzeko, da hobetzeko, hasi galde horretatik nahitxe gaur galdu, ni, har, posikena, obviamente, galdugu, baina badaz, ikusi di gauzak hobetzeko, hasi que horrek gauzak identifiketan baguz, horrek faiuk identifiketan baguz, goruzungoa.
0: Minutu gaurra junala, ba, ibilizazio hor talibizak, ba, ba aserako empati lortu nasan eta bueno, deskantzure utze eta utzekoaz eta ondiok antanagoan atzetik, ez? Horretik.
3: Bai, hori da. Igezko temporadia ze lotute, bigarren satixen lortzen genduzen puntu asko. Gaurko partidu ikusitxe bezta genduen bigarren satixen apurtuko zela partidu. Da, azkenin ba, gure alde izen biherri, neuren alde izen da, faio bat egu, partio osun egun faio bakarra, da, hortxe gola sartu eskue. Da, zebez, gero ez gaizen kapasak, bai, ekuiguz hola naukera batzu, baina ez gaizen oso oso dominantipez. Da, bueno, zebez, ikesterko gauza asko, así que, naukeu biherra aurretik.
0: Biherraz detitxan, eizu esan laketa batzuk, Peio Etxebarreta eta Maiurre, pixkate, ofensibidade moteko aspektu batzutan, gero, ba, zeuek behukizue, ba, joko zazen, zuzen aldeko apustu, eta gero, irurota margarren minutun, ba, bizkatea aspektu batzutan jokun ja eguan elo etorri dekola, da gero ba horribilizaze, ba igualen antzea de punto bateaz, ba empaten balortzeko ez da naixan posible, ez?
3: Bai, ontsi zazu, hoxe da berri, antzea di. Atzetik hoi esan nien partidun, hoi etorteagu danoi burure, antzea di, empatau nahi hori, ja, dana ja nahi gu lortu, da hori imposiblea. Orduan lehen esatuta modun, hori identifikagu, horretxi buelta atzuk egun bihakos, ze gauzak segitzen lortu nahi badi, seguruenik, amarretik behatzitzen, ez tozu lortuko segitzen. Asi que gauzak patxa sartu bidi, gauzak ganoraz landu bidi, da, zugezazun modun, ansia diaz, igul partio baten lortuko zuen pateti o irabazti. Baina orokorrin, ansia dik ekipo bati irabaztetzen nien, ez ebes, ansia diaz beti porrota dator.
0: Eta, bueno, ja amatxute amengo partidu utzeta bateko resultagoaz. Eta, bueno, ja horrengo partidu behire, Bilboa, Urretxindorra. Eta, bueno, ja, ba, bueno, ba, lortu zuen, ba, sikiera, ba, punto bat ez, bertan.
3: Ba, jolanda, kampun, bueno, beti, astero puntu beti hoxe izen bidea luru. Kampun, alba da irasiko, obviamente, hobeto, baina, bueno, alburu beti astero puntuetan juti. Da, bueno, gaur hastione galdu dugu, datorna hastien nia usta dinamika positibora bulteta gazen, Martitzene kontranotik azten daia datorna hasteko partidu, hasi que hoxe, Martitzene ja txipaldaketiaz, gaur egusane faiuk zuzendu, ansiadi kostabez irabazti gure burruka gure burruki da nauxe datorren astin ba irabazta holan gero ferixan ba ferixagunin ospatzeko.
2: Bueno, txomin eskerrik asko.
3: Bai, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortzen txuzue, Txomin Abasolo, Artibaiko jugadoren adazpenak, eta, bueno, ba, entzuzue zumorun, ba, bueno, utzeta bateko porrotaz, da, gero, hor ibiltzea zazela, ba, ansiedade puntuaz, ba, gero, zepatzen da, ba, ansiedadik, ba, izan dena, ba, nahiko traizioneru, nahiko ez, oso traizioneru, eta, bueno, ez izatezu, ba, zezu gero, ba, elburuk lortu. Eta hon pasaten gaz, ez gazen partiduk errepasaten, eta dekau amentxe en flash, lekitxok jokatu daben partidu, elurxoa enjako bizitan, eta esan morun, dato morun, elurxoan izan zala ba, azkanengo porrota lekitxok paraitu bana ligan, bitxeutze gabonak baino lina, eta, bueno, da dugu honeaz, ota bat jornada ba, galdu baik. Eta bueno, hortxe jarraitzen dau lider Lekitxarrak eta bueno, partidoek izenez esango lehenengo minutuk izan zela pizkate kanpofolin kokatzeko aprobetxatzen zela talebixak, baina gero ja hortik aurrea ba ja ordula lehenengo ordula ordena ba pasata ja jungo zen ja joku zabaltzen eta ja ibili zenela ba ja autoridadi erakusten ba Lekitxarrak hor 28 minutun ba mostra morun ba aurratuko zenela ba Xabate Ugalek enjako gol baten bitxartez baina gero ja urrengo minututa ba elorrexotarrek ba buelti markadorei buelti emoti lortu ben 31 minutun lortu ben partiduko hori empati eta gero hortik 6 minutura 37 minutun preseski batorriko san ba biharren gola bitx bateku lehengo 45 minutuk ba matxusin ba bitx bateko resultatuaz eta bueno ba desventaji ba Lekitxarren interesenako gero ja bihar satisia dokizenez Santi Zumararen tali ba Juntzan ja de menos a más berane jokua edaukizonez. Eta, bueno, hainbeste insistiu ben, egize da ba, elorrexo be ibili zenela, baina esango ba, gauzak ba, gatxi pintzen ba, Lekitxarrei, baina gero ja 30. Minutu netorreko zen binaku, berane gili izango zena Xabatu Galde. Dobleti izan dena ba, berantzako eta pizkatzen bongotzena ba, auspu ba, Lekitxarreri. Horrek gero hortik aurra ja ba, partidun ritmu izan zen nahiko elektriku eta hor ja partidun amaitzeko ja 5 minuto faltazile bat horreko zen ba, garaipenan gola eta golegi izango zen ekain urten barri zen ekain Arakistain. Horrek golak ja eman partidu finikita, gero eman azkaren gobitutan Lekitxok partidu loarazi, eta, bueno, orantzenik amatxo zen, temporako 3. Garaipena jarraxan, eta 21. Jornadi jarraxan, Lekitxo jarretzen abena, partiduek galdu baik. Eta hon pasaren gaz ja nesken futbolaz eta mentxe dakau ba esan dana ba partiduko hori plato hori jornadako plato fuerte Mutrikuk eta Amaka batek San Migueren jokatuk ben derbixe eta izan zen ba desbe kasualidadi lehenengo jornadetan izan zen pasan temporadan bebai eta batxebe ba gio izan zen bardine ba debarrak izan zin nagusi. Hau izan zen pizkat biarriba bilabajo bat, ba ongun ba esto se repetido izan, ba amaika bat itoka izan gakon. Ba biarriba izati da Mutriku bai bilabajo. Ba acuerdo cosa se fairing anuntzisu hori zara, biarriba bilabajo el otro de la moto. Bueno, arire gus ez non enai inondik ke jaike enai. Gero ba bueno, partiduko lehenengo minutuetan talde bisak ibili zion zein hor ba jugada banak iben jokun sartzeko baina gero ja hori izan zi lehengo 5 minututan baina gero ja hortik ja 5garren hortik aurrea ba eusin eusan horre 11 bat nahiko protagonista ja junzin ja erazure ja murgiltzen eta horretzen prueba baiako aiaten gaz ja ota bigarren miniture nun mutrikoarrek jako gaizkulektu baten ondorixoz bainaranaka bekin ban aprobetsa gaztelaraz esan da morun arrio revuelto ganantzia pescadores ba aprobetsaban eta sartu ban gola sartu ban utz eta bateku anena beranen definitiban porteire gero baina mutriku esan hortxe gatu eta gero urrengo minututan ba gero ja, otabaitzea arminuten duki ban, Arazkan botxeken jako jaurtiketa bat, eta, bueno, gero otamaz garren minutun, ba, lortu ben euren premisu izango zana, ba, empati, eta esan zan, buruz-buruko bat, Garazio Arrobarrena, eta Miren Mariño, amaika bateko porterin, Artin eta Garazio Arrobarrena, mutriko arre jugadori, da berak Garazik lortu ban banaku eitsi. Gero beste pare bat, gero jokoa da bana, bai batzuk eta bai bestik. Ba, empati, ia zen jugun ozan horretik bestu asuta, baina tanporak partiduko lehenengo bertagoz minutu, kamatzu zin, ba, utz eta banako resultagoaz, juntzin talde bisak, ba, aldageleta. Gero ja, bihar ezati zin, Miren Gizasolak zein, aier tinkunegik zuzentzen aben ba, talik, parekotasun eta leia oso estu eta zuzena erakusten juntzin, bai Miren Gizasolak zuzentzen abenak, Mutriku, eta bai Aier Tinkunek zuzentzen abenak, amaika bat, eta gero ba, izan zen alako pulso bat, bai batzun eta bai bestin hartin, eta hor pulsun, eta ja etorriko zen, ja irurota zigarren minutun, biharra zati zen urten, ban, jare Aristin bitxartez, ba, debarrak, ja, ozabe binizin aurritik markadorin, eta berak aprobetsaban Ainara Anakabek enjako zerbitzu bat, eta erasoa enjako. Gero bai, onzin, mi momento batzuk nun, mundrikuarrak ez ben inundik inoa toaji bota, eta gero horretoriko zen, laroi garren minutun, ba, Ainara Anakabek eukiban eukazinoi bat, areaz kanpotik enjako jaurtik eta batein ban, parain ban anena benanek, baina eskapain gakon, izan zen paradi baina ez blokadi, eta hortxea ize irabazitxe eukan, eta hortxe agertu zen Andrea Barrientos, ba, hoxe gola zaiesteko. Hoizan zen, aukera garbize eukiban amaika batek, ba, irugarna sartzeko eta nola finikitateko, partidu finikitateko. Eta gero azkanengo minututan, deskuentu, luzapenin, ba, mutrikuarrak eukibesen aukera batzuk, pare bat erasun eukibesen jugadak, gitxenez, ba, empati lortzeko, baina euren azmuk, ba, horretan gehiatu zin, utzin gehiatu zin, eta, bueno, iru puntuk, ba, junzin debarrentzako, biharren garaipena jarrasan ba, amaika batentzako, da mutriku, ba, estrenien beri izan zen porrote bateaz. Eta mentxe partidu non ginen, eta dakauz, entrenadore bisen aderazpenak, bai, Miren Gizasola mutrikuaren aldetik, eta bai txebe, Aier Tinkunegi debarren aldetik.
0: Miren Gizasola, gaur hemen San Miguelen, temporadako lehenengo partidu eta, bueno, hainbeste nahi zenuten, ba, horretxek iru puntuk lortu ba, temporadio ondo estrenateko, baina alanda osiz be, gaur, gaina derbi baten, kale.
4: Bai, bueno, azkenian partidu zer isua egin dugu, ondo jolastu dugu, nerbizua guztota zieran pizkate pasada egin gaitxuela gainetikan, eta, bueno, ba, akatzen ondorioz, etorri dira golak, eta baina oso partidu nahi dugu, egiz esan.
0: Gorko Arparizea, maika bat, amentsa San Miguelen, derbize, estrenateko ba, plato fuerte bat, eta, bueno, harinako aztin, zestoa irabazitxe uken, zeitxe bat, eta, bueno, zuek de zero partidu zen uten, eta ez eukazuen, ba, ja, espatak ba, goxan, ez?
4: Bai, bueno, gure lehenengo partidua zen, eure ja zitxa zeua zen, baina aurrek pretemporada gona indo, eta, bueno, segidia emotia zen helburua. Azkenean sartu induzkue gola, egizia da lehenengo zatizan lortu dugula berdintzia, eta pixkatu uste dut ja deskansora jungarela nerrixoak almaute eta ia beste joko molde batekin.
0: lehenengo minutua idakutzenez partidun, ba, bizkate ibilizazio hor, ba, talde bizak, ba, kartak, zegoen kartak erakutsin esan, eta gero, ba, ja horren, ba, junde amaikak gorutz, eta gero horretan etorri de, ba, euren gola, utz eta bateku pizkate etzen auspotu.
4: Bai, bueno, horre salide balon baten pase txar baten ondoriz, ba bueno, sartu dozkue lehenengo gola, baina bueno, berdin segidu dugu eta ekinon ekinez, ba bueno, balo empateatzia lortu dugu, ez? Eta hori da azkenian balio da bena besuak ez jaiztia eta ba empatia lortu arte hortxe segitzia.
0: Gola eta gero, baia hortxe lortu zue baia jokunde sartzi, asko zue terreno gesa jatza zue 11 batei eta gero horretan etorrire garazin gola banaku. Eta gero baia deskantzora arte bai izan da batalde bisen arteko pulso bat nun zegoa zen ba borrokan ia zein jungo zen aurretik, ez?
4: Bai, hori da. Jundetorriko partidua izan da ia hor bukaeran eta bueno, ba mintzate deskantzu ondo etorri jaku lasaitzeko eta batez ben nerbisuak ez trankiltzeko, ez? Eta bigarren zatian ikusten beste modu baten urten garela lasai xau baloia jolastu du pio bat. Eta bueno, berriz be ba atzeresko zuni holako baloi baten ba sartu dozkue bigarren gola, baina nizut ekipoak segidu egin dabela aurrera euskoa.
0: Biarra tisa idauk izanez, ikusi de munri, beste munriku bat, nahi, oso aktibo, izan dara ba, nahiko igual hau talde bizen hartin, nun zegoa zen ba, hor, ba, ziren, ba, bandako jugaden bitxartez ba, mine mona zen, baina gero, otorri de ba, euren aldaketa baten, irurta zigarren minutun, ba, aurretik ipinikotzena, eta hor txea, osta be, berkonposaketi, ez, taline?
4: Bai, hori, ez da horretik anipini, ba, bueno, segidu dugu, ez? Gero gisa da, azkenen gozat izan, ba, oso faltosua izan da, ez da egitez emat hori atera dizkieten, ba, hori, jolasten, ba, esto eskue lagare bai, falta pilo bat, bueno, txartel horixak, bigarren horixak be, izan alzienak, baina, bai, pixkate partidua zikindu egin da, eta, ba, ez dugu lortu izan hor pauso bat aurrera emon, tranquildu eta gola sartzien patekua.
0: Eta hortik aurrera, baina, nun ibili izan da, ba, pizkat toki momentu batzutan ba partidu beran hori intentsitate galdu da bena batez be azkarengo 10 minututan nun 11 batek emiri izan dau ba frantsesazko aldaketa bat porteria aldatu emiri izan da bena eta gero hortze ba nahi izan zen dutena
5: Aier 5 neki gaur hemen derbizin eta San Miguelen eta bueno ba temporadako biharren garaipena bitxik bi
6: bai biharren garaipena eta bueno ondo jartzen geha, urrengo aztean deskansoak hau, jendia errekuperatzeko.

0: Bueno, ba, entera orduko askana. Bajo,
1: Bai.
0: bajo entzuten du gaur, benik hau, tío, ez bardin, tío. Azkan irratzen lehenengo, gume bai, azkan bai,
1: Beti
0: ja,
1: zehose,
0: beti
1: beti
0: zehose.
1: zehose.
0: Gurin, bueno, udan, arrakelako, dana, mikrukaskuk, dana.
1: A ver, aprovechago aldana chego, mantenimiento apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure gaur azkaneoko irratzaio 9 milimetro gazetxen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak 16, gabeko 10ak, oa 19 gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
1: Bai, xo se bai, xo se bai.
0: eta hoxe, ba, azkana, aurten esan genuen eunea, jako gineanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez
0: Udite gero.
1: udite gero, hori da. Baina 2026an aiakoa, zeuna, bai.
0: lau eta masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galdu dugu, ez dakik bosgarrena bala, seigarren urti bara, ez dut txarrurek, ez?
1: Ez dut txarrurek,
0: ez dut
1: hori
0: txarrurek.
1: gitzien ara.
0: Eta hoxe, lau eta masazpigarrena gaur, sare sozialetan, sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honrarren jau errepasotxu bat, pinirau urtintzirrataren deuzen argazkixak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hordaz. Da, bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Piniroz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten. Ordena ez dugu zango den aztan, bat, tio.
1: Ba, ez, esan eki isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dutza. Ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Ez?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasuna asier, asier torrezan bakarrik, urregun ez karrizketatuko guztabe talde usti.
0: Eta te itxu behin entzan, gitarria hien, Isina esinako. Jander, desastri.
1: Kepa beokien.
0: Son eit be de itxu entzan.
1: Kepa beokien duna, man.
0: Kepa beokien un, eta aipamenan jo bebai, bebai etorri zin.
1: El izperrokeko launa bebai, urtero bolgon.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzutan, beste denboraldi batzutan baino gitxian jauz. Ba, alantxon izan dago, sin mas.
1: Bai, alantxon gertara dago. Baina, bueno, elkarrizketak inaz gatu lako batzen, igual,
0: Ez, deixenten jauz, eta batezbe, kanpan dorrea, ba, imitau deixente dorriri, eta...
1: Ba, igual, sekulo baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gau esan dizenak ametxe estuixen.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta, bueno, kepa, ¿Ves? Bueno, sierve ya, bueno, espera que se han
1: Vale, bueno, sierve, bueno, esto es a mandar otra la nek y a ser rato ya es con. Bueno.
0: Eta, bueno, balontxe, junte, temporadi. Para txengaz, udan. Bueno, radizun igual bat ematez egin gorau. Hori, hemen libre ire, bago txena da bena txeko. Baina, bueno, guk, kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko. On zapato azule ator, horbe bilikoaz JK. Irabazi arte. hor behan gora, kontzerti hon bat. Ondi hon ez da, nuntisa, bixargo zin anuntisa gau.
1: Dabat.
0: Egintara gue kaleratuko bixargo zin eta...
1: Ez dobo ngo, spoilerrik.
0: Ez dobo ngo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzin et iexe behan gora, hori de bixarga base anuntisa gau. Eta iexe bez, bagero pasatakun, betikuko aguantako hau. Zilako zikinek, erria, eta horrek hauza guztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme...
1: Urtero koplak.
0: Urtero koplak.
1: Osa, que bakizu, garbixak izan, vale?
0: Bai, bai, kubeti ingo gori deixe, bai, eh?
1: Garbixak izan, eta
0: gogatu.
1: Txixe zinkalin, eta...
0: Albuku
1: esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Hori vale. Albuku respeta, baso berer erbil garrixak ebili, espakizu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da, lego estelan erreka namatxu gozu.
0: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepaso txongo dugu urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, isangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Iru ondarrutarrak.
0: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai, bai. Besti, laugarren ate barra da.
1: Bai.
0: Iruntarrutarra gaukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkezten. Ontsi ebiliri gani, ez? Kampun ebiliri, ero?
1: Para.
0: Zer?
1: Ego, miskat, iruntarrutarrak ez, okorreta esan dugu, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibokei, gaz. Bai, joe, argaixek hau gaine aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual, tiroaz naztaru, inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen, ga.
1: Da gaina, gaur launa, ti. Eta eurapen naztatzen, di. Hemen eurapen naztatzen gauzaskoaz.
0: Igual lehen bat...
1: Hori guai, onza. Bai.
0: Igual entzuten, bago zen esango ben. Zeiru.
1: Bueno.
0: Bi.
1: Ba, ni pentsa gaten nahi. Eure, gardun handirik estatzen, segero, hemen, moi barren gaten nahi zagoetan, kantan isien.
0: Hori,
1: akordabez, eta hemen dudazko onzin. Barre, nahiko barren gaten.
0: Bai, honen argazkixe ez dugu epini. Eze, bara, berez, txofara gataban, furgunetero bai. Turrezen eurakin.
1: Bai, furgunetero, eskutuko mana hierra.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkixe, da, gure kulpi ez da.
1: Hori, da. Osa, eta hemen, ma, ez da, eurantzago orde, ben, o... Hori, ez da, ki hau se pasasan.
0: Igual, ez da, eskunei, emun.
1: Ez da, ki hau se pasasan. Niri pasasten bat, hemen, gure eskia eta gargolias.
0: Ah?
1: Ata gana, batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, taldin ez gazten aia.
0: Ja. Bueno, eta... Euran abesti bat, epiniko raue eratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian, kantitzu gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegatik bastante hori hauke bai, ez parte... Zena esan gutzu pa, epikillo gero, ez?
0: Bai.
1: Uo, xe rollo koreo.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Koreo un rollo.
0: Vale, lehenko kuk izan zin hilu, txartos pa nabil, lehenko invitauk.
1: No, pues hau nahan, bai, ez.
0: Tempora dago lehenko invitauk,
1: bai, ez? Bai, hona torri zenak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprovecha gendun, izan gau, Ego eri, ondaro negoa zela. Una etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, botamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Karentxe, permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bueno, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat talde desberdinak babako txako eta mar, segundo kanta bat enbiban, esan gau, estadun fascistin kontra, zuzenan esatarran, eta berak hemen kanta, non os, o sea, non os representan. Eta, oxe, ba, ondar uretorri zin grabatea, geure lokalea etorri zen, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini, eta olan alo supertxabakano, baina, ba, bueno, horre gatu zen, eta, ba, jake ondaro negoa zen, eta jake marti zen azan, ba, zen, usta, ba, grabako kanti, eta gero, kanpandorra, ez? Eta, da, hoxe xe,

0: Eixo irrapido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, daru, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, arre, onda guazen, arran paneta onda guazen, ainerra deixo non baik guazen. Eta asko guztako, ne? Gusto, hansin.
0: Egin zure gira, onda arron Ruben Bernedo. Ez Porto Rampir, adixu. Vale, eta... Etorri zin, Ari...
1: Bai.
0: Ana?
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Hiru, tal Maider falta laugarrena.
1: Bai, hori da. Bai. Raúl le bateri joli, Ari gitarra joli eta Ana abeslaxe. Eta Maider falta sana, basu joli. Bai.
0: Super gusto egon ginean eurekin, pila kontu be kontatzen zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen Bankamin, ez da karrega usan dirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, Bankamin lagazu, bueno, zerrata zerautzeko zerautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zerit altzaten dago, eta justo 2005-2005-2005-2005-2005 agustuna momen kontzertu eurana zerautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba abesti abesti estáis matizan estáis vos to sei estáis mata bestiras baina bueno horta kasu ban camping o sea que naigo suen zu bai baina momentu ez estau que estau con la nica argitzeratute hau xau que digitalen baina parte hori ba está bestia
0: topateko rezago izateko elektrikas le tengo cuceas elek
1: bai.
0: Tri quiero cada kiloa eta bi sa samatxute
1: bai.
0: Porque eléctricas direcciones de tercera batea mi gauza gertuko batzu menos taldi, así que bai, así que oixe, eléctricas CLLen eta gero cada kilo eta BS epini bakama kasue entzun. Ta gure kasuenin, ba kontzerture jun be bai. Aprobetxan gau hoxe ez, hemen dakarren abestixak.
1: Bai, hori da, eta bertako abesti bat entzun gau. Inseguridad.

0: Indarra, elektrikaz, guai.
1: Bai, honek direto potente hau, ja. Hala, esan mire hau kontzertu bat ego grabazine bat, ala, plan zuzei lan, ja, eta...
0: Bai, bai, bai. Zarautzeko gaztetxin,
1: eh? Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina zarautzeko gaztetxin, atxipio berbetan, ez? Gaztetxe garrixe, eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bi segitzen da be, bueno, Barrixe, baina bueno, segitzen da la potente, eh, zeuden kontzertiuki,
1: bai. Ta justo ba, hola, ne bai, zerate zer beti urtean da azkenen zerate zerautze ke. Baina azkenen holako estilutan eta ba, ba zerate zerautze beti izan da zerautzen, bueno, Euskal Herri mailan referente bat zati gustaten asku noi entzat. Ez, osea, da beti ukiru zerautzen, gure oasis
0: partikularra.
1: Bai, partikularra ero estai, baina entzat hor da, ez? Eta kuriosure, ez? Zarautz mauko toki baten, ez?
0: Bai,
1: bai. Beste urtetan,
0: bai.
1: Eoti, hori kanteri, ero ez da izan esan. Bueno, ez da kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore.
1: Bai, eta bai, eta ez. Bai, eta ez. Aher, hori danen pasaten amoren, ez? Eskanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk, eh?
1: Bai.
0: Iban donos, komentea izan dago, ez?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrazatu tal eskinetuta zemo...
1: Bai, baina eskanen da pasaten be bai, eh? Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen, ondik ez atiraten nabe folkire, ez da izelako...
0: Bueno, mola gizean, digre huelta etxen dago estik, eh? Zero,
1: bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Ez da, ez da, a ver, egero gizure bai, moda gizaten di, eta ongaztik este estilo batzutan naz, eta holantzen naz, oza, guzta ero ez, ba, gaur ongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten iriz guztaren holantzen da, eta ez loke hai. Eta bastintzako punke bat trapara, eta da musika emakarriena trapara, eta... Orduan ba, nahi xera.
0: Bai.
1: Eta holantze hori xe rollo urbano... Barri bajero eta no sé qué macarra de aspesitatu daten dut eta moia txumuko izan eta euskatu xerroi ba, trapara eta
0: yeah.
1: Ba, no xera da hurrengo netorri gora beste xo se esto buena imaginaten seguramente
0: yeah.
1: Es, ba, regetoia es así sí, non ja regetoia y trapak moi jatza tostadi, aspecto askotan es da horrek ero ya zertzuk eto horrek hori zen ba, horrek garriko horren beste variante batzuk agertu hori eta
0: Normalen gaztin isati de aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu.
1: Bai, bai, bai.
0: Osea, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrikun izan gora, ez da, lehen ba huelta etxio, lehen beste zoz etorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, ez honen, bara, bai, lengua, ez, lengua huelta etxio, baina... Ya creo bai, igual lengua las vuelta hecho, baina estoy consciente lengua las la vuelta hecho, bai. Un estilo askotan, ¿es? Ba postpunkas eta es unas movida gustia, son postpunk que esto kisto bombarira ukitz. O sea, Francia eta gaso estena ba postpunkeko eta flipatxe zule. Euskal Herri mailan bea postpunke bastante altzate mai claro. O sea, gente postpunkera hacen causa innovador bat izango basa morun estanen, pero es el sonido batzuk topati lenako tal dit aukenak Eso este es en un muy tal de arte sueta, va hartu gota su churi batzu ai saramana, estatu ai to izen este ese punto hartu gota su este este ese da. Bai, estás hecho inconscientemente guas en lena como música vuelta hecha. O sea, das hecho como causa barriga tan chero guas y morir un hacking bike orion de la
0: Angela.
1: Esta es madurten yo en la.
0: Vale, bueno.
1: Orduan, eso xe os orinasti, vale, hori moten da. Hori moten da. Eso se atenta te que no sé, o sea, ni cierta está va, gente de rollo en plan innovador berbeta, mas es que va, o sea,
0: Viene
1: innovador y está seguro, ¿ves? Porque, o sea, está seguro que tú tienes música y se hacen, pero al niño guaco, o sea, no te san.
0: Bueno, ahorita ni pasa, ¿eh?
1: Pues sí, vale. Vaya, ni que esto es algo, pero eso que esto es algo blues rock, hache más innovador y se hacen, ¿ves?
0: No, no, bueno, las tizas se animan dentro de si va a ganar.
1: Vale, bueno, falta de Juan Mino, falta de Juan Mino.
0: Falta de Juan Mino. Está listo, está. Bai, eta gauza ketxi, de importanti
1: Eta egoti,
0: eta egoti
1: Postpunk hankizten eszenik, eta marago behar zela bondo Eta bara zela kizten grupazutaz, postpunkeko Nien oso postpunk sali, eta talde askoraz Entzute joa zenak, orduan Soso ondura esetzen, ez? Osea, nahi zane Ez ez da estilo bat, gale, atentzin jitiztana eta holan Baina entzuno talde batzuk izan esuna, hostia Hau guapora Beste batzuk aspertu ezten morun, ez? Ba... Bago batxik izan gara, bueno, zatero bat, zato zo batzu, tira, no, mierda bat, bai, bai, mierda, txendo, bai, gure mierda, txendo. holantxe nixan bira, ez?
0: Holantxe nixan. Bentu
1: mitzera, mierda, eta lezto, eta zuken sobre mierdi, eta listo. Eta horrela, tio.
0: Bainein.
1: Eta bainein. Eta seguretik, eh? Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelera zen, ara, por los cerros de Úbeda. Arta, arta, horretxetan gaz fama uk.
1: Baina, bai, desbiaten da, eros esaten. Ez que gauza mikro bat iratxetzu, eta hemen esan tiraten ja mikro iratxe gazetik, gazetza garrotan da, ene.
0: Bai, forra forma gara, zerreza baik eta iso baik,
1: forra forma gara. Entera orduko, jotzule kanpaik, eta klar ez.
0: Bueno, baina ez aztu, gebizen el urteko taldin errepaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Elektrikaz talde entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitzaskune, dakizton ilusinioi eskune, grapa izan zan.
1: Bai, eta gaina, grapa esan bire, elektrikasik eta grapak, ba, pertsona bat daukela komunin.
0: Bai.
1: Zean gau.
0: Bai, aurten bibida retorri dana.
1: Bibida retorri dana. Ojo. Raúl de Vera.
0: Raúl de Vera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrika zeaz, etorri zan LL-en ordena holantzen izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai,
0: bai,
1: bai.
0: Eta gero grapaz, etorri zan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxaken dute. Bai, bueno, zango, bai, bai, bai, du, kasualide, baina zango, bai, bardin, bai, xukolik egin dute, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxako,
0: aldatutxen da,
1: ez dikantatzen da, baina, baina, zango, bai, bai, bixetan pasasen, zirkunstantzia bardin, ez, bai, lan kontukatxik, bai, justo bajistik alde merxioan la
0: gulat etzo bajistik ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabe berri lan kontuk eta bai
0: bueno, ondala gitsi holan Instagramen eta urte etzune pum, eta hor urte ezten horren entrevista ape bai, beste irrati baten beste irrati baten
1: beste irrati baten
0: bai, no, si ba, zan, da rai zure torte za, da ero famosuk eza eta
1: eta aia irrati komertzeletati
0: ditzen ba, jun, egin bozu, jun jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarrepinean. Eta bueno, momentun, se mire guran bankanpin iru kanta la zela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Da. Bakotxe beran argazkitsuaz, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, a ber, se mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nipetza dut horreaz behalda belauki proio artistikoa zelda belauki
0: hori zaban, hemen, elkarrezketa kontaren,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta berak argazkiztu isu auke bergaran, da, bai, bai.
0: Eta guapo laik, utzena guapo
1: bai.
0: Da
1: bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hende, bai, bai. Ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzun nahi bozue como suena, grapa, bai, grapa. Ekinitxe, bankamin bankampin bankampin in
1: ban hori galetu estatuatu arrek
0: eta dakarre baiz irua besti bakarrik
1: bai.
0: Bane, bueno, bakotxe bean arraskixaz da bakotxe bean asuntuaz
1: hori da
0: bueno,
1: eta bueno, un EP ba ba, ondarun grabataraz
0: portuko rampan, be bai
1: portuko rampan, alotxa bakano entzaxua grabata direktu bai, osea que bueno.
0: Abertzen
1: Gordin, bat... sonaten dago, Gordin.
0: Gordin.
1: Xamira mol.
0: Epin ingo, entzuteko, entzulipe ia...
1: Dale.
0: Zer dinon.
1: Venga.
0: Zer abestia, gure dugu.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrizketa egin zain guk gatu nitxan entzuteko, ze ondio nesekuen ise grabata.
1: Bueno, bertan eulik grabamendun,
0: Hori
1: bertan
0: ba,
1: atzalde.
0: baina sekuen publikat
1: Bai,
0: eixe...
1: esoan eixe, ondien ordena hori negozen, gauzak.
0: Eta muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno,
0: Bai,
1: oira, bai, grupu guaira,
0: bai,
1: es grupu guaira.
0: bai, bai.
1: Hori ja, sonido en un asunto relativo,
0: Es,
1: baina
0: es, es.
1: grupu guaira.
0: Muy guapo,
1: Era
0: bai, bai,
1: patrietun,
0: bai.
1: guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretipi, baina gixen, más o menos etxuan. Bai, lokalea torri zinen ostia. Porque azkanen, bueno, ondion iru kantaraz, baina beste... Beste pare bat... Bai, guztu beste pare bat batzen dile. Eta, oza, altzateko aukenak ondion. Eta... Bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta graba gendu nuzen eurak entzaxaten, eta nahi mikro eta pinen etzen, eta graba gendu nolantzen hori natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai,
0: Muy
1: bai, bai,
0: guapo.
1: oza,
0: Bai.
1: bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozue, bango eze zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta
0: Bota,
1: xeko
0: bota, bota, bota.
1: gaztetxin joten dabe, bale. Gero alpeatuko bori, denborik, mutu mazik.
0: Bai. Bai, ez gaztetxina azkan kontzertu lola, ez gaztetxe
1: bai,
0: barri
1: bat,
0: ez?
1: Bai, gaztetxin, eta xego gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta bueno, ba, grapo bertan egola, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, itxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Gepeiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Getaiku.
1: Deo alde, zatana deo alde, eta hoy se va barrengo ba, Bill, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza Caricia, este
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko baden, barretxe eta ber, o ez...
1: Aureko
0: xan, bai,
1: bestira beian.
0: Eta besti beian. Zeketa xa holantzen da, ez, kaminutik gora da kaminutik bera.
1: Bai, bai.
0: Mas o menos, no?
1: Bai.
0: Da erdi xan frontoi.
1: Bai, bai, kaminut eskina moren du, gaztetxe, oza, bai, bai. Urrin ongora.
0: Bueno, ba, grapa, entzun dugu, muy guapo, sonara bena.
1: Grupazo.
0: Grupazo. Eta pentsate junbia de bai, gure ungarren erratzai durako festivaleako ondarko plaza nengo buena ia,
1: taldik eta
0: ze talde karatu batzu
1: pentsatara, zaitu ratzu pentsatara
0: Osa, neu isa gona azkara enteraten Irratiko
1: Txak, hendik pentsatak endezola batu guztatxe matzu, zaitu trank Zeu has pentsaten dago pentsatata
0: Venga,
1: batzu, bai,
0: Entzulikin batean enterako
1: Biskatan etik onbiran ez, ahordun Zuri bara ez eta alde garri Mas o menos
0: Venga, ba aurre Se, urreko taldea basakoa
1: Bai, eta bueno, da un estilo aldatuko totalmente
0: Justiz aldatuko
1: Bai, provintzi aldatuko bai
0: Bai, herrialdi Ezkai aldea junguaz
1: Hori da
0: Eta ondela gitxi honek Aterabe bideoklipe, barri se
1: Asunture Hauzek grabaten egoa zela ekarri gendun elkarrizketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, bai haure biharrekantik, oza, bizantitxa boren ere grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta da, bueno, hagin egon dar gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, ba, elkarrizketik entzan.
0: Ba, sekretiz mukin ebilizin, ez da eskun kontada nahi, ez? No? Ez nesera torreza ze, eta una petria, eta, sabe?
1: Claro, claro, ez que igual ez zitu hau izan, eta ez que, sabe, jo badiaz grabaten hau izan da, hau izan asunto.
0: Urtsi ikustea torrezin, honek?
1: Urtsi ikustea.
0: Ez da, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtsi ikustea ezin etorri, kamiazpiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau izan lago, eurasin. Baina urtsi ikustea ezin etorri. Gero igual urtsi ikustea jongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten hondi, ze amantxe, bueno, bai, lotagotoko iso eta mogantzen da, bueno, amantxe hondi, ez da, pare bat egon, grabaten ebile lago joneaz, bai.
0: Narmela txugaz gero ino, manene?
1: Ene!
0: Txekalte! Zer moduz? Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hemen etorri zin laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai,
1: zena,
0: bai, hemen bajisti betorri zan.
1: Bai, bajista barri xe baina.
0: Bai. Zena, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ise, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilin zen lan barritxik, zago, eta gure, ba, biharrena, bale, logo izan zen azkena izan da, uste dago lexena, eta honentzuko guena, ba, xangora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, venga, barrurez.
1: Venga, barrurez.
0: Andu etxekalte...

0: Ba, guapo, ez? Bideoklipe...
1: Bai, da euran etxekalte, ba, bueno, eskate, ez? Euran estilion, bai. Ze melodixa politxakien, eskate... Txakaran ete.
0: Hori, ez, bai. Bueno... Falta asku inbitau gaipatzeko, ja askan bixak, ondarrutara eta erdi ondarrutara. Bate, bueno, así erretorri esan geguana, el estermino de la raza del mono taldeko bate isi. Bueno, estermino guia para taldiz be etorri bide erradixure.
1: Ba, talde guzti, da bueno, hone, usta etorri bide, zera hone pe bajisti aldatu,
0: Bai.
1: Eta, ba...
0: Ba, jain etzain entrevistia bajo barrexa zebiz.
1: Bai, joten bai.
0: Bai.
1: Na bueno, ni ba Portugalan para esautu gano. Portugalan para esautu jotea. Baina hoxe, baina gaina esan bolazo ondo esan, Kontzertu gana momen.
0: Bai, guapo esan.
1: Eta, ba, una gura gune karen miro, zare gondi honesta usautzen hau.
0: Bai, hori gitzira hori. Ba, urrengo barriro guz gaina lagunatiz, terminokuk, eta beti behatzi milimetroan, betira zei bita eta ongun, hasi erretorri zan bera bagarrik, pia kontu konta asko zen, batez betizka barrexa ningunen, ebili ginean.
1: Bai.
0: Lagua bestia eskaleratutako epe bat.
1: Bai, bai,
0: eta disku ebe okraspanabide errepasotxu mongentzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin bai, etorri zen, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zen, edo usteo, txartu espanabide. Eta... Bai, hortxene ari zen zen zamizkiat, bai. Hortxe kontaskun askanego, ez, bazelan asizit disku orkesten berandua, porque beran txatasun hasi eta atzatu miren la asuntu eta gero kontaskun bai ez, aurreko kontzertu bisetan eukiben soinu ekipu gire eukiben problema eta horre gauzak eta agarro bere torri zin portu gurrampa ba, eta bueno, ba, dana kondurte benda, ez, dana kondurtetzen da, izan zen ba, hostia
0: edo pusik
1: bai ekipu esposi guzin bintzat
0: Ambiente de majo, esa gente chula.
1: Bai, bai, guai,
0: gente chula, ¿sabes? El ambiente.
1: Bai, pensando, gente que se torresan, eta quiero guapo, o sea, no es, bai. Bai, bai.
0: Ba, bueno, esa madure EP bat kaleratura be, sueño sangrientos izenaz, o kaleratu be, ya mi miedo, tal hostin, bai, eta tal hostin kaleratu san. I wanna try, oscuros días, unidos, eta sangre. Abestixak inegozo dute. Okrespan abit laurak epirik genu zen, ez? Hemen karrezketik genu, ne? Así que on, aurreko abesti batea jungoa, ez diska sarrauako abesti batea. Hemen bideoklipa garren, je? Eta mentes ausentes deitzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Oia, beran urtetxu gogotxu, ne? Bideoklipak, ez?
1: Bai, txula guztiak. Txula
0: Ez?
1: guztiak, bai.
0: Bai.
1: Ez da exactamente ze urtetako izango da.
0: Ba, ni bai, gaztetxo bai, guztesin, eh? Eta, bueno, irratzaio una maiera gaza jaten, gure askan auki inbitau pasan astin, etorri zan.
1: Hori da.
0: Pendiente honkan,
1: Temporan,
0: ba,
1: bai,
0: igual hasi gaza
1: temporan.
0: jatik,
1: Bai.
0: Ezak horren xan adurteri zen, ba, bost urte bari, bost da, zei bari, zei. Ba, ni, bueno,
1: Bai.
0: elkarrezketa imitzau, bueno, pasan astin ingin zan.
1: Hori da. Inoiz ez da berandu.
0: Ja está verando, eta gaina gorden bidide bai
1: Claro, claro, claro, claro.
0: Leo
1: Bai, ondia beste batzuk
0: temporan
1: gordeta gau, ze, claro, bastan arreko musiko guzti astero txematzau, gero ya...
0: Hola, ya. Hola, ya.
1: Pero ara su...
0: Bueno, ba, mena honzak gehu azkepa arakiztain, kriston errepasu momentan beran ibilbide musikalai, pila bat talde, azkanin, Hasi ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errepasun gau, ez igual eskak horrego denak ilan gau.
1: Zer taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, The Gominos, Sulfato, Norman, Braulio,
0: Braulio.
1: Horrek fijo.
0: Gero esa vanela hor pare bat, amaira, amaira, esaban, es genuna ka...
1: Bai, horrek gero
0: proiektu,
1: bai. Zile, baina, que, bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que, bake, ba, bueno, imaginate, nun, ba, eukan enlaze konta, eta bai, eta konta eskun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gusto hau minean, beraz horretan, eta hau izan da, temporadako askana, gaur emongo tzau ia maieri, temporadiai, atorren temporadan, hamen txongoaz barriro, martitzen inez, izan gora, ez, beha etxerzean, ez dugu aldatuko, ez, ose,
1: Esto
0: va la duda. Es
1: momento es ventzat.
0: Es. Martitzen eta bea etxerxetan. Amentxe ongoaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasan astin gatu binean bexako uaz, kepan moi talde pinigen un, baina hau xe baldaskun.

0: Ba, temporan entzun baik normal.
1: Bai, justo, es, aurrekuneak ekipaen elkarrizketan ez tozkun emon denporaik dana sartzeko. Eta normal ez gendu nipini. Ba, aprotxaro, ba, gaur, normal nipini jo.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, normal gorpazo bat. Bai, bai, bai.
0: Eta... Eskara, berezi batea, zamatxu birou...
1: Bai, zesan birou...
0: Iratzaiu eta zesan birou, temporari.
1: Hori da, zesan birou, txe... Justo norban entzuten gauazela, telefono josku, kanpan norreko telefono josku, eta eskari berezi bat esku, bueno, eskari berezi bat bat, eba, gobelo maten urte betetzi, eta zoizion nahi joan, nahi zin. Lauri, zoizionak.
0: Zoizionak, laura...

0: Olena, egun minitxeena gordea, na, or, amak bizkei gratia, mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorio nagurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten, eh?
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, ixe, bez, amaitze jumbia gorko irratzaio eta temporadi, ja. Ez tegeu zen bagarena, bost, zei, barriñotza.
1: Barriñotza. Uri, te gero, guelta nagoaz.
0: Zaspigarena, o zigarena, o dena dago.
1: Ez totzame nagoaz.
0: Bueno, ixe, bez, entzule, eskertu, hortxe gotearen bai gaur eta bai temporada guztin. Jarraitzu erraixurati entzuten, jarraitzu irati librik entzuten. Eixe bez, guan, ba pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen?
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Da,
1: izango da, izan birdana.
0: Hori, eh. Gabon.
1: Eta gona, izango.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raiz urratia. Dios! Slow for me.
3: Zasentzuten radizio irratia, 105.5.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu punto info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unilibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitan.

0: Ie paraixo Gabon, jende guztiai, Gabon, arratzaldeon, Gabon, arratzaldeon, arratzaldeon, Gabon. Hemen txegaude, behatziak eta goita mabi, beti, behatziak eta goita mabi, ja, nazten geha. Zalata zalautzen, amaika bitartian gaurko nire bai egurra manatzeko, manatzeko prest. Hemen, laukotiak publikoa ere bai, beti bezala, arraio irratetikan, arraio.eu, zede, loreite meletzi.iru FM-an, emeletzi urte potolo inda. Eta ekainaren iruan, ekainan sartuta ja dagoeneko. Eta bueno, ba, hasingo geha galko zailua. Eta zi baino lehen esan, Gabon, urte berri hon eta zorionak dizgarna.
1: Ezkerrik asko, berdin, eta bai, hau mikro hau izan da usted. Eta bai, ondo, ez dakik galdetu zuen, baina ondo, ze mouz?
0: Ez, a ver, ondo, ondo.
1: Ondo, bai.
0: Vale, posten aiz.
1: Bai.
0: Bai, ba.
1: Bai, txisparratea bitu bizkat. Baina, bueno, bale, zaituko geha.
0: Definitu txisparratea, hau, favorez.
1: Hau, hau, hau, hau, notatzen zuen, soinuan,
0: hori.
1: Bueno, bale, ben, no? Ikusiko den pixkanaka, ez dela kablia edo aldautu edo deno delakoa.
0: Zopilotes, au! Bueno, nature, Gabon.
2: Gabon,
0: zemuz beha.
2: Ondo, mentxe, ja, uporak hartzeko guakin.
0: Bueno, zan, gutxi faltako zaizu, ez?
2: Nahi baino gehiago, baina bai gutxi.
0: Bai, nahi gutxi falta zaiz, oporran aldrebezke ja hartzeko.
2: Aldrebezke ja lanien hartzeko.
0: Hori, ja, txusperrate bete jo, itere, bai.
2: Zuzumauz.
0: Bueno, ondo, ondo, ondo, hasta el fondo.
2: Hasta el fondo, bai, bai, bai.
0: Bueno, alkando ladun gizona, Gabon, lehuzaztua.
3: Gabon, mundu guzti jai.
0: Gabon, ondo.
3: Primeran, beti bezala.
0: Bueno, epa, ba, apa, juntzait, hori, bai, bai, juntzait. Hortxe, bueno, gaur, azteko...
4: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure. endobos.fm radixu.info
0: Sigo vea, venga, eman cuñari. Asteontako agenda zaratatxua.

Bueno, da gaurko agenda zaratatxua Siberian ziko deu, Siberia Gasteizen egin zuzen de Endotoreren bosgarren urte horren adelako, egia esan, ez dakiz zer dan. Baina, austura lontan, txipia tabernan, taberna kalian, ba, zeitarditatik aurrera, Garagardo, eta tixerta berriaren orkespena, eta zazpitarditan, ba, Arakin, Bietkon, irrogita sortzi, eta prisioner du temps, izeneko besteko taldi hau, gero ez baldin manao. Ostira lontan, tipia taberna kalian, osea, tabernan parian, okalian, eta, hola, ze, Arakin, Bietkon, irrogita sortzi, eta prisioner du temps, zazpitarditan.

Bueno, gauza gehiago Gipuzkoa aldera gatoz, Bilabona izuzen ere, ostiralian, gaueko amarretan, aljibean, irutalde joko guelako boz, Kumano motor iparraldekoak eta likor taldiak ongo dira jotzen, esan bezala Bilabonan, ostiralontan, gaueko amarretan, aljibean.

Bueno, gauza gehiago, Gipuzkoan jarraitze deu, eta ekainaren zazpian ospatuko da bederatzigarren anabasa eta dilizat jaialdiak, alias kaos y lentejas. Egun osoke gitaragua egongo da, alegia. Amabitan, lenteja txapelketa. Ordubitan, lenteja txapelketako, herri bazkaia lentejan, pentsatzen godeala. Ondoren, Bili Labillas eta Jone Txintxez bakarlariak, zazpitan markatu, arratzaleko guztetan jokuk, eta zeitan kontzertuak, Eléctricas, Piqueta, Detritus, Belaño, paréntesis, bosteun da goita masei, Kumano Motor, Ira de Cesus, Bisturi, eta Mutilate, Junke. Eta gero musika jartzen, Sarauzko bi impresentable, Sarauzko bi impresentable, Kostorratzak hautziz izena due, baina uste testuela vinilo jarriko, así que izen hori, como que no. Nada, ez hemen joa garrikitzeitet, agenda. Ba hori, kaos y lentejas. Arratzele osortzit ez egiten kontzertuak, eta ventilador jartzeu kartelia, baina joko azkenian. Eta hori, ba hori joko etxeluze gaztetxean.

Bueno, da azkenengo ekitaldia honea etxea etorriko gea Zarauzko gaztetxea, Irumutu gaztetxea. Eta mes festa ospatzen dutelako, lanun bat onta, musika de revolta feminista. Eta egitaragoa komentoko izu egainatikan, amaiketan autoprodukzio tailerra. Izen amateko linka bat dao, hau musika zuzenian punto eusen irakurtzen ari gada, bertan esteka dao, nahi basue apuntago autoprodukzio tailerrea. Gero, ordu bat atarditan pomada banda gehi mareanitua, mareanita da edo lako bat, irutan bazkaria, izen amateko ere bai linka eminduzue, musika zuzenean punto eusen, eta zazpitan, ba kontzertua luzin ginean, mikosis, putainezkak, de momento, kakostartian, eta gero pare bat disko jartzaile gure besta, eta la fulana izenekoak. Mauri Mesfest, hemen larun batian, musika revolta feminista, hemen iruputzu gaztetxian ekainaren, zazpian.

0: Bueno, ba, hori izan da agenda zaratatxu hau, en zozen egin bai diazu esan, nature, buen da zure momentua, eh? No, ordenia, ebileza, ebin, nene, sirikatzen, atzetikan, nene, gaztiak, digarena, gaztiak.
1: Bai, gaztia txorua.
0: Gaztia eta txorua.
2: Zerbait, Kaos y lentejaseko disko jartzailean.
0: Ah, bai, ezagutzen dituzu disko jartzaileak.
1: Ba, bai. Bestiaz.
0: Bueno, egitartien hau, zer zeukiko dugu?
1: Ba, ez da, egitu handikan, ez da prestatu.
0: Baina, gutxu gara bera, idea bat egiteko.
1: Ba... Torri, eta entzun, da gozatu.
0: Bale, ez jutek aukera asko. Bueno, ba, hasingo gea gure zaratakin, behatzek eta gure berrogeita bat minutu direnean, da obitu aioak inaziko gea, atzoko notizi tristia, beti dira tristiako obitu aioak, eta esan, ba, konfliteko abeslaria, ba, zendu dela, atzoko egunez, gaixotasun motz, ba, teukizun ez dakik guzer, baina motza, bezala.
2: Naiko azkarra zerbait, bai?
0: Naiko azkarra, da, jendia naiko xokeu eta gelitu historiakin, egia zan ez dakiz ez edadezeka, baina irulogeiti gola igual eukeko zitu, bai. Nortxe biliko zan.
2: Bai. Uste bai, ez detikusi, edadi ere ez detikusi, baina bai, hor non bait, bai.
0: Colin Herbut izeneko abeslaria, betiko abeslaria konfliktena, bai. Osea, hasieran hasi zana, da bukatu duna ere bai, larogeita batean hasi zan bere biblia konflikt, London egoaldeko taldean arkopunka, eta, bueno, ba, beste bertiente bat batean jozuen behaien musika, esan alko bunkari begira, ba, bai Klas, dalako taldeak izpide izan da, pixkat, ba, alde batera utziz, ba, de Klas, edo Zespistoz, da beste punk destroy edo izeneko hori, eta, bueno, ba, oso talde... Oso pertsona influentia, eh? Nik uste bai, letrak eta oso garrantzitsuak eta jendia nahiko estiman zuen pertsona zala.
2: Bai, eta baita ere esango nuke, aparte de uki eraginak krasena, batez ere esango nuke ideologikoki, anarkopunkan, ze musikalki desente gogorrago bezala, eta gehiago ere bai, agian ez hain pazifistak edo, bintzat, beraien bolotan eta geho liskar desentia egotezian kampuan poliziarekin eta gaur eta erakurtzen egon nahi zehose eta geho eragina ere ba animal askatasunen munduan ere bai veganismoan daola ere desente gaur egon nahi zo Reddit blog bat beti ikusten da jendezko oia edadeko jende bat ba esanez ba laro eta zazpian vegan mentzala edo vegetarenoa ba honen eraginez letrak edakirela bai Alfen alde egin zuen diskoren bat eta bestide bat bai nahiko aktivistak eta komenta bere baxulari originala jatorri espainolako zala Paco
0: Bateria.
2: Oi, bateria, barkau, bai.
0: Carreño edo.
2: Paco ez dakize, eta geho zuzeneko
0: bat ere... Paco Pena izango, ez?
2: Paco Pena. Ba, edadian, iruro behi bat egin, bitu barrik,
0: bai?
2: Bai, baina ez etzan... etzan beha.
0: Paco Txanela esan behar dugu, bai, ezin de...
2: Ez que besti ere zautzen, esan dezuna.
0: Bai.
2: Eta hori, bai, pena, eta ikusi genitula... joder,
0: kukutzan,
2: bai, ikusi genitugun Dick Cheney, Karma Penatak, eta...
0: Un décimo mandamiento, mundo matadero,
2: mundo matadero, bai, izan daiteke,
0: bai,
2: eta konflikt, bai,
0: bertan ikusi genitugun
2: espainiala,
0: bastak egiti, bai, duaztek,
2: bai, eta hori, ba, obitu aio nahiko esango harria, bai.
0: Bai, da, bueno, kantutxo bat jarriko deu, hemen dikan, da, bueno, gure... indar guztia bere familia, eta bon inguruko guztia, eta... Eta hori ez dakit, ekarri emila beratzireun da, laro gaita inoan ateratako zazpiez batekua, deseren nahi dizdet, kanta berdina karri dut. Enun ezagutzen, zan, ni konflikt aztu ez jarraitu egia zan, bakit bere historia pixka, ba, oso influente izan dela, baina, bueno, eta talde bat ola, ba... Eta lenguan santiri haitu nion, santi destierro, gabon, ba, kanta ujartzen, eta zen duma, baitu ondo dago abestitxo hau, eta jarringo deu. Ba, Colin Herbut ondiari, ba, Amerikan deserenait izdeat, Abestia, ba, hori konflitena, ba, bizka gogorazteko. Venga.

0: Hortxe, Colin Herbut, goian bego, konflikt talde ikaragarria gaur egun guendikan, jotze zuen ere bai, takitazken aldean gehiago gutxi jo, baina bueno,
1: bai,
0: tibotzion taldea.
1: Gaur irakurriet jendia esan, jode, ze pena eta zarrera erositan azkan, Kaliforniako bolo bateak
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, jotze zuen.
1: Bai, bai, jotzen da Colin abesten, bai, bai. Ez dakitena da Pako bateria segitzen izaten, da beste kidiak ez dakit. Ez
0: dakit. Jende asko pasada gero taletikan,
1: Bai, bai, asako.
0: Jende asko.
1: Polin abeslari bezala. Baita ere pasada, ez dakit zertan, ez dut gehiagi segitu, zu baina pixka gehiagi igual, baina ez
0: gehiagi. Klasikoa,
1: Steve Ignoran ere, bai. Diskoksen ere jartzeu konflikt, ibilita da, hola, hola, marra bat egin, como que... Ibilizala,
2: bai, pasatakoa.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, kontentu matian ioko zano, lezena jo, basa, da, ya, parte indagoa. Bueno, basalata jartzen hasiko geha, alde batea utziko du Colin Herbut, konflikt, anarkopunka, eta holako historiak, eta gure saio zaratatxoakin hasiko geha. Bueno, ya, sí, geha, baino guain musika jartzen. Eta gaur ni hasiko naiz, urrengo astian lagun sortu izango da, da, lagoaz. Hola, ikuste zue. Esto es ikuste, se va a urrate ya da. Bueno, manía si con es, eta jarriko de epileptic terror attack, tal día, umeakua, le bai ezagututa eta bezela.
2: Eta
0: 2001ko LP bat ekarri dut, umeokua, umeo suedia, umea jarkore. Eta bueno, ba da jende bat pre-regulations, gero regulations tal día gintzutenak, tal ikaragarria, ez? Disgarna, bueno, ez da gehiago ezagutzen. Baina, desde luego, estiloa errotik aldatuta. Eta bestiakin. Ni ikusi nitun behin. De, por cierto, baterian baketa badakate txian. Regulatioz era.
1: Eta, dena. Ah, regulatioz
0: era. Oita, uste, bro.
1: Ez, ez, ez, ez, ikaragarria ere bai, eta tal dia,
0: Ba, bai, eta tal dia... Epileptik terror atak. Bai. Bai, hauek ez ditugu zuzenean ikusi, hemen kode 13ko jendiare baseon, kode 13,
1: DS13,
0: demosisten amairu, eta bueno, gerola ere bai, aparte regulatioz, ba, Warchill, bezalako taldetan ibilitako jendia, umeakua, umeon ere bai, ba, hori, ba, izango dia hogei, da, 240 martalde, eta, bueno, betikua. Ba, kantutxo bat, egituko dugu, 2001ko LP ontakua, skate, hardcore pixkat, No Faith, izen aduna, eta esan behar dut, balkamenak, esan behar dut, barruko letrak eta inserta, ba nahiko, ez dut, itza belabili nahi, baina belabiliko niko mierda dala, zera dana pixelauta dao, negar gure emate, oza, negar gure emate,
1: ez, barre gurria, ez, que,
0: ne, aurren, hau,
1: bakizu zerrei gogoratzeite, nahi, nahi batzutan ere, diskoren bat igual bigarren eskukua erosi eta inzer gabe eta hartzezu diskoksetik irudi kutre hori
0: ja.
1: Airura ampliau, fotokopiau eukitzeko zezu, baina ez dela ila irakurtzen.
0: Bai, bai, bai.
1: Hau zeur originala dala, inzertau.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, hortzea.
1: Txala.
0: Ni aurrengo aldieko zinuna, esan nun, ba, gutxi joan bai. Berdet, porque ez tezer ikusten. Aurrengo gunea, betzen, ostia, dan gabe ez tezer ikusten, arazo ez taneria. Bueno, ez da gutxi. Bueno, ba, haitingo dugu, eta kaldearen I don't believe in United, eta hori jarko ere askartxo pizka bat hemen. Venga, hortxe eta.

0: Bueno, ba, hortxe, desastre. Azkenengo kantan zati bat haitu deu, eta jarri bergen kantan erdila. Baina, bueno, sin más. Leheno komentau dute gari jana, ba, igual hori zangoa. Eta, bueno, aurrera guaz.
1: Jendia bilatu dezala eta YouTube da...
0: Epileptik terrorata.
2: Kontuz eta ba. YouTube bilatzeak.
1: Ba, hori, epileptik...
2: Igual zo segeio bilatu behar da.
0: Epileptik terrorata.
1: Txiste bat, ozera, txiste ez baina, hola, zan, hola, esaldi ambigu bat, hola.
0: Bueno, laguntzostua...
1: Epileptik terror, bai, bai, bai.
0: Ea, ea, laguntzostua, ea, kapazagean kanta oso bat aitzeko.
2: Ni nahi korrexak, atemen egia zan. Etxea etorriko geha, iruputzu gaztetxea, eta maiatzan amazazpian, gure irratxa iban urte hurrena ospatu genuen, eta atzo bankanpen bertan josun talde baten zuzenekoa jarri genuen. Austriako Spiritual Low taldea eta zainaiz, niretzako egun hortan ondoen sonatu zun taldea, baina ez ondoen ontzan taldea. Eta bestik gabe, behaien abestik jarriko dugu, hauek lintzekoa dira, austriakoak, behaien bankanpian pare bat maketa daude, norbaitek entzun nahi baitu, eta esan bezala zarauta zarautzeko bankanpian, behaien zuzenekoa. Pressure Stomp abestia jarriko dugu, eta esan bezala, ba, Spiritual Low, austriatik.
3: With Spiritual Low, from Bavarian, Austria, we're on tour with our friends and Traumatizer. We got three more songs left. This next one goes out to our new friends in the Oost. Thank you so much for playing with us. All right, see you.

0: Hortxe, espiritual lau, austriatik, irukutu gaztetxia, maiatzen nara mazazpian ukien itun. Post eta traumatizer taldiagin.
1: Ia, ia bete pasada, macho. O sea,
2: bai. Bolo interesanti izan zan, bai.
3: Azkenengo bi boluak oso ondo,
2: bai. Bai, buf, nivela, bai. Nivelekuak, bai, egia zan.
1: Bueno, bai. Nature, guazen zule eskaintzarekin.
3: Venga, ba, santurtzia deagoaz, eskorbuto taldiak eta zitzete nahi naiz, bai, justu larumatontan taldekide bat hiltzala hogeita meir urte.
1: Jozo.
3: Josu.
2: Uste duen hiltzala biziri gelditzea zen bakarra.
3: Ez.
2: Hora, pasizan egin esalden, ostra.
1: Pako konflikt.
3: Hogeita mairu urte, hiltzala, eta, bueno, ba, uxe, ba, eskorbuto ekartzia pentsatuet. Nei asko ustatzeeten talde bat, eskorbuto. Eta, bueno, egile esan, kasetia ekarriet, baino, nartu inaiz da, gaizki ekarriet. Beste bat ekarri nahi nun, eta, bueno, eskerra pankampian linka jarrieten, baino, hoxe, eskizofrenia diskoa eta zein naiz, 84ko diskoa, nenezako hauen disko ikonena. Eta, ba, hoxe, eskizofrenia, abesti entzungo du, obia badazka, baino, bueno, nahik, hoxe, ekartzia pentsatuet, ze, asko gustatzen zaiten abestia.
1: Vale.
3: Eta gaina, berez osen gainan jarri nahi nun, baino, bihaunak jarrizun dula denboa bat, nik eskatuta jartzeko, osen gainan.
1: Nos engañan, engañatzen baitu,
3: Gaituzte. Os engañan.
1: Os engañan, zuei.
3: Hori da. Orduan boiz.
1: Babon, zuei.
3: Eskizofrenia entzongo dugu, hala.
1: Venga, eskorbutoks.

0: Esquizofrenia, ona, onena, kanta onena gorku badu egabe, oso ondo nature.
1: Eskerrik asko.
2: Gratxa dira Lucia da.
0: Venga, bota.
1: Horain gauza bat izan bere, gure humore finakin, mature jauna. Zuk ere oso ripsali izan da. Ez eizkizu ateatzen nola bidea brutxiki bat ezkerrien, beste eskubilan bat izan ez, rip, asko zio bia da, ez, eskorbuta, ez da
3: getetzen. Zalantzik ez dago.
0: Ez da, Gipuzkoarra geha,
3: zalantzik ez dago.
2: Esto es Gipuzkoa.
0: Esto es Gipuzkoa.
1: Vale, bai, bai, bai, los rizon religión, vale. Oso ondo, ba, venga, aurrean jugo geha, eta... Estatu batu eta nobedade berri bat egin hain nobedade da, que horrendik ez datea fizikoan, baina bai bankanpian jarri dute ba, aurrera pentso bat. Hain nahi zitzeiten Washington, osea, Seattleko Iron Lung zigiluei buruz, eta atera berdu LP bat ba, Olimpiako bi taldekin. Gaur egun talde gehiago egongo ja Olimpian, baina hemen jarri izan ditugunak eta gehiago ere jarri izan ditugu, baina ba, esanguratsuenak eta bilak zuzenen ikusita dauzkagunak, badi alde batetik Electric Chair eta beste aldetik Fizik. Musikalki ez dake zerikizi askoik, baina bankanpian jartzen arabera oso lagunak dira, eta jartzeitu beste gauz batzuk ere kuriosua, adibidez, Trae Brown, dala Electric Chair-eko bateri jolea ustet, ez gitarrista edo, Fiziken jota dao, oza, garai baten ibilizan Fiziken, jota, eta Fizikeko bateri jolea, Fizikeko bateri jolea ere, ba, Electric Chair-en ere zehose ibilizan, ba, biraren bat edo, oza, que musikalkit ezberdina, baina oso lagunak, kolegak, eta herri edo hiri ez hain handi baten, ba...
0: Herri mugimenduko kideak.
1: Hori da, hori da, herri mugimenduko kideak, hoxe. Eta, bueno, ba, ziko geha, aurrera pena da, talde bakoitzeko abesti bat, Iron Lungego bankanpian entzun gai da ona, eta hoiek entzun goitugu. Azteko Electric Chair-rekin aziko geha, eta, ba, abesti jada, Without the Rat, eta, bueno, hauek ja nahiko jarri izan ditugu hemen, LP-a eta zazpiatbeteko batzu bazke, eta komentau, Bilbon ikusi genitu gola, orain dela pare bat Euskal Jai, han bait katalde kataluniarrakin, ez eta kataluniarraik ez egon uste taldean, eta area junginean Zarauzko ereje gutxi batzuk, Euskal Jaieko festa utzi, eta ratzalde pasa Bilboa junginean, eta beno, ba hori, hasiko geha Electric Chair-rekin, Without the Rat. Bestia jarrita ketamina pinta eta behin entzunet, nahiko Poison eskua dala, pixkat kutsu ritmo ertainoietan, Poison idean nahi maizu izan zianak, eta benga, bagoazen Electric Chair-rekin, Without the Rat.

0: Isten bai azue, ba bai, olimpiako...
1: Fizik bai, beste gauza batzu ikusko. Bueno, eskorbuto jadeo, da,
2: zika. Beste batzuk ez, no?
3: Zer da hori, nuntza biltza?
2: Gauza prodoketetan,
1: Bai, internet ez ondo iteu, ez?
2: Bai, bai, ez enlazia bihaltzen. Aguren zuleak esaten due arraioz dala itzen, baina nik usteet...
1: Ah? Eran da dudela.
2: Beraien hankasartzea dala horregatik, baina argita garbe itzen.
0: Froga, froga, empirikoa, bikain, bikain. Dejauna, ba... Zure txanda.
2: A ver, txene, aurrena, doño batzut gingo ditut nire bezuak egin. Dak, bezua poskaudet. Bueno, ba, bai, joder, dana bostia. Nire txanda da, eta aurrengo minutuetan doño melodikoa irikiko diogu atea. Piskat, piskat, aurtengo disko bat polstaldia. Ez dakit behino behin jarri deun, hemen, behino igual jarri gen duz, eba ja irugarrengo diska da.
0: Bai, bai,
2: polsena.
0: Jarri izan deu, bai.
2: Behin oben, baina bueno, ez da talde bat asko jarri duguna hemen zara eta zara duten. Eta bueno, behin oben dala, bastakit urte bete, urte tardi, behatzea bete, ba, bajista gabe gelitu zian, eta beste bajista topatu du, da disko hau, ba, disko hau zeratu dute, atea dute guain. Eta bueno, disko esena du... Hola, Gazuzu, lagun izoztu baino uste dala a nuestros amigos, a nuestras amigas.
1: A nuestras amigas,
2: bai. Izenekua, eta bueno, ba, kantatu badazka, doinu melodikoa, jalkore melodikoa. Eta kantaituko deu diskoari izena ematen dion abestia. Bueno, azte buruntan, dexente haitu deten kanta da, Maider Pedok berreun aldiz jarri ditelako abestia, eta esan deba, jarringo ditirratian. Ondo da abestia, da letra, bueno, oso, oso sentibera da letra, eta bueno, ba, ondo, ondo da. Eta hola ze postaldia, eta horrengo minutoetan, a nostras amigas, izeneko abestia, doinu melodikoak hemen zaratu zarutzen.

0: Eta bueno, kantadore, ba oso, osea, sentibela dana, eta etuko zue, nahi ba zue, hortxe, manikoa, berarte. Bueno, gauza que jokin goaz, lagun izoztua alkandola dun mutilarekin, nahi zuzen ere.
1: Bai, ni lehenengo taldia espiritual lau jarriet, austriakoa, lintzekoa, eta bain Innsbruckea jungo, austriare bai. Eta hola lotu ingoet beste talde hau, Insanity Alert ekarri dut, talde trasero bat, nahiko veteranua, ze disko hau usteet 2005, 2014koa da, eta pixkat, ba, jake aurrenengo taldea austriakoa jarrieten, ba, lotura inez, ba, beste talde hau ekartzia pentsatu dut. Traskore talde bat, ez da egit, estilo municipal waste esango nuke, eta hau ez da behaien lehenengo diskoa, da azkenarez, 2024an da, alegia lehen urtean da disko bat da kaleratu daka, baina, bueno, nik hau ekarriet, izen berdina dakana, Insanity Alert, eta bertako lehenengo abesti entzingo deu, Glorious Trash izena duna, eta hori, disko hau oso ondo daula.

0: Hortxe, Austria Innsbruck eta Insanity Alert entzun deu. Eta zentxan da, Mature iretxan da.
1: Tras dañoa, Mature, Mature.
2: Venga, lehen bejaunak agendan bi aldiz aipatu dut talde hau, Kumano Moto hartaldia eta zein naiz.
1: Bai.
2: Baionarrak, eukiko ditugu lehenengoz bilabonan, esan dezu, ez da?
1: Baionarrak edo baionatarrak.
0: Baionakoa.
1: Ez galdera da, irakasle bezala, banei argitzeko. Igual du.
2: Ondo, baionarrak.
1: Ah, da baionatarrak e bai.
2: Ez,
1: baionarrak da.
2: Gaxi da, baionarrak zai, ulertzen zaizu, ase, que punto.
1: Bueno, ez un,
2: Vale, usted
3: no... Nire baiena tarrak esan,
1: baiena bolillo tarra,
3: baina bueno.
1: Bolillo tarra da.
2: Bolillo tarra nahi duen etua.
1: Bueno, bilbo koa esela, Na duen tokikoa dea.
2: Oida. Bueno, hoxe, baiona zikina diskoko abesti bat ekarri, 2023ko lana da, azkenekoa, behena, esan gara ez da?
1: Azkeneko, LPA nateratakoa.
2: Oida, LPA txianekan, baina ez da gizatik ez da tenekarri. Behatzigarren abesti jentzungo dut diskokoa, aberats okituak.
1: Tauxe, mutian,
2: pipan.

0: Kumano motor, nire pentsatu
1: elegantzia, eh? Ba, beitu, matule horreatu da, lagun zaztua.
2: Matule...
1: Beterania jazta...
2: Igandian prestatu nun saioa.
0: Ni gaur, ez atzuta gaur.
2: Ez da gure obliu reuketu eta...
1: Bueno, ba, larun bat ontan kaos y lentejas kontzertua...
0: Barrati, pentsatzen ekarria. Bezi talde bat ekarriet, eh? Kaos y lentejas en joko.
1: Vale, perfecto.
0: Nino lotukoet, nino lotukoet.
1: Ondo, bueno, diz.
3: Ba, ni lehenoko disko eguelta emango jo, Bankampian, eta fizik entzungo de Washingtonegoa, hau bakizue, pixka zaratatxuo, elektroetxer baina desente.
0: Pixka bakarrik.
3: Hau gere getean ikusteko aukera eukeren ditun 2019an, puro odio eta pedokin.
0: Jode, ja enbeste pasada, eh?
3: Bai, bai. 2019an, bai, en azaruan, hori bai. Puro odio kanadiarrak, ere bai.
0: Bai, Japonen ondia giran uste.
3: Bai, eta pedokin.
0: Puro odio, pura manía, o nola da?
1: Eso es, eso.
3: Ah, es puro odio, bermeo tarrak.
1: Bermeo...
3: Puro manía, bai, diskurate.
1: Bermeo, osea, Montreal onduan, bai, osea,
0: pura manía hauek dejo zuen, eta ez da
3: egun berenia, ez? Bai, eskeri, nastu indet.
0: Vale.
3: Puro odio takana punta duta, baina buruan dakan talde kanadien.
1: Pura manía.
3: Hainbeste izen, hainbeste datu, hainbeste gauza manejatzen dituen burmuña, ba, normala da, no? Ba,
0: pura manía Japonen dago de giran.
3: Bai. Puro odio es, ¿eh?
0: Ni aquí te la es.
1: Música para gente fea, la que tiene esas pies beteko van.
3: Pura manía.
1: Lau disco dazkate txian.
3: Ba, hoxe, ba, fizik ere lau bat disco dazke, eta zazpiaz beteko batzuk, eta, bueno, ba, Bankampian daun, Iron Lungeko Bankampian daun abesti bakarra entzungo deu, elektritxerrekin, ba, horrein da, mendikan gutxi dateagoen LP honetatik, eta Time Runs Out, ditza, pentsatzeet denbora egan egiten du, zangoela, eta egila galanta, eta, venga, bazen etzea zarata dosia gaurkoa fizik taldiagin.

0: zera gara.
1: Hortxe, epa.
2: Zata potentia.
3: Bai, fizik, zata ondo egina, sí, beti komentatuko dugu, hori,
2: Bai, bai, bai.
3: Zata ondo egina.
2: Bolua erra izan zen ere, getaikua, Uf.
3: Bai, bai, bai, gira zan barbaridade, ba.
2: Bai.
3: Bateria, bateria, buah, maske...
1: Bo.
3: Paco.
1: Paco. Paco Escoduto.
3: Paco Escoduto. Bueno, gauza gaito gingo.
2: Zure txanda, bejanda. Bai.
3: Amarraketago itairu minutu, Dead Raiden kanta jarriko deu, horrengo minutuetan, 2015 LP-tikan, ziateleto talde ba ospetsu hau ez, bintzate mesaioan, ez da behin azkenengo lana, azken bigarrena da, eta daka, kanta bat hemen 6 minutukoa, que brutala da, 6 minutu dira, baina kanta brutala da, osea, horren plan txan, txan, txan, txan, haituko zue, ez da horrengo alia jartzetena, baina noizia, urtean behin haitun behar da.
1: Vale, vale.
2: Se mieto canta
3: da, da punto.
2: Se mieto canta da, respeto falta da.
3: Urtean bain aitu bar da.
1: Eta
3: punto.
1: Badu, badu.
3: Urtean bain patata jartzeitu, osea, eta lechuga, ba,